0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichit.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Kymppiltä. Tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichits.

0: käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tökkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow?

0: Motonet.
1: Mottubit. Motonet.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro,
6: kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
10: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Halo, onko tämä puhdistamolla?
12: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
11: Joo, kyllä olisi.
12: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Mun nimi on Lauri Kaivolo, jota mä oon uudella erikoisjoukkojen kaudella. Ja mulla on ollut ilo ja kunniaa valita Classic Hitsille 10 bangeria, jotka mä tässä soittelen viikon mittaan teille.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä haluankin olla parempi versio itsestäni joka päivä.
3: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Mä haluan lähteä täältä paljon rohkeampana.
5: Mä teen kerrankin jotain vaan ja ainoastaan itselleni.
6: Nyt mennään sua yli niin, että heilahtaa.
7: Täällä taistelut voitetaan ennen ensimmäistä laukausta. Oman pään sisällä.
4: Tuntuu niin hienolta, että on päässyt tekemään sellaisia asioita, mitä kuvittelee, että ei koskaan pysty tekemään.
7: Jokainen etsii rajojaan. Täällä ne löydetään.
3: Mä oon ainakin sen oppinut, että mä yritän kyllä.
8: Mä lähtin kevyen kertaan.
7: Kuka on valmis maksamaan hinnan?
9: Nyt lyö sitä!
7: Tervetuloa epämukavuusalueelle. Älä selitä. Kaadu. Ja nouse. Todista. Ei taka-askelia. Liiku. Nopeammin. Paremmin. Tee päätös. Älä luovuta. Loppuun. Nyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Lauri Kaivoluoto, moikka. Vaikka mun elämässä lähtökohtaisesti kaikki on aika jees, niin välillä on semmosia hetkiä, kun The Goo Goo Dollsin Iris lähtee soimaan soittolistalta ja oot vaikka autossa, pieni tihkuseiden ropisee tuulilasiin, niin eihän siinä ole mitään muita vaihtoehtoja kuin laittaa nupit kaakkoon ja laulaa tätä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
6: Mynton!
5: Uutena makuna omena.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta – 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy hour.
15: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
18: Huomenta, lähiboksi.
17: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
18: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
17: Pitkä yö.
18: Pitkä elämä.
17: Nuku hyvin.
19: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
20: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freemans.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rorgi.
32: Nylon B.
33: Samuli Putro.
34: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
35: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
36: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Häät Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-listä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Luitko jo tästä?
8: Juu,
7: on kyllä taas.
8: On se.
7: On.
8: Se on se.
7: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
8: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Siis mitä ihmettä sä selität?
18: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
17: Okei.
18: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
17: Puhdistamo CD. Sinkki. Puhdistamo CD. Sinkki. Puhdistamo CD. Sinkki. Puhdistamo.
19: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Jääkiekon liiga on käynnissä. Ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat otti varhain aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merenkulun rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset otettiin käyttöön 3:30 jälkeen aamulla ja purettiin 6:30 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, jonka tavoitteena oli turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten droonien torjuntaan. Ukraina iski yöllä drooneilla Venäjän Laukaansuun satamaan Suomenlahdella. Leningradin alueen kuvernöörin Aleksander Drozdenkon mukaan droonit vaurioittivat satamaa ja aiheuttivat tulipalon. Suomeen ei puolustusvoimien mukaan harhautunut drooneja. Suomen yrittäjät toivoo tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä työajan pidentämistä ja sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä. Järjestö haluaa lyhentää omavastuun 10 päivästä 3. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Työaikaa järjestö pidentäisi esimerkiksi muuttamalla osan arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll on jättänyt eronpyyntönsä presidentti

0: Donald Trumpille, kertovat yhdysvaltalaismediat. Eroa edelsivät kuukausien jännitteet puolustusministeri Pete Hegsethin kanssa. Driscollin odotetaan jättävän Pentagonin lähipäivinä. Driscollin lähdön jälkeen Yhdysvaltain maavoimien ylimmillä siviili- ja sotilasjohtopaikoilla ei ole senaatin tehtävään vahvistamia vakituisia johtajia.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
2: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
11: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
15: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
16: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
17: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Osa ruotsalaisurheilijoista järkyttyi heille tarjotusta magnesiumvedestä yleisurheilumaaottelussa Olympiastadionilla, kertoo Expressen. Urheilijoille annettiin juomaa heti suoritusten jälkeen palautumisen tueksi. Ruotsin Carl Bengtström ja Viktor Pettersson arvostelivat juomaa voimakkaasti. Vedestä vastasi virolainen yritys. SULn markkinointiyhtiön toimitusjohtaja Jari Töykkä pahoitteli tilannetta ja lupasi, että jatkossa urheilijoille tarjotaan tavallista vettä. Ässät lähtee kauden avausotteluun pahasti repaleisella miehistöllä. Porilaisjoukkueelta on loukkaantumisten takia sivussa 8 pelaajaa, joista 3 on puolustajia ja 5 hyökkääjiä. Esimerkiksi Nestor Noiva, Feetu Knihti ja Valtteri Lipiäinen ovat sivussa arviolta useita viikkoja. Ässät on hankkinut paikkaajiksi 3 pelaajaa lyhyillä sopimuksilla. Päävalmentaja Jarno Pikkaraisen mukaan joukkue keskittyy nyt terveenä oleviin pelaajiin ja seuraavaan otteluun. Ässät kohtaa runkosarjan avauskierroksella tänään Kärpät vieraissa. Rallitähti Sebastien Ogier on pyytänyt anteeksi käytöstään Paraguayn MM-rallissa. Ogier kertoo pyytäneensä anteeksi kansainvälisen autoliiton puheenjohtajalta Mohamed Ben Sulayemilta ja Paraguayn presidentiltä Santiago Penialta. Espanjalaisen AS:n mukaan Ogier moitti Ben Sulayemia siitä, että tämä keskittyy Ogierin mielestä rallin sijaan liikaa Formula 1:siin. Ogier kritisoi voimakkaasti myös rallisarjan rengastoimittajaa Hankookia. Ogierin kilpailu meni pieleen rengasrikkojen ja etujousituksen hajoamisen vuoksi, ja hän sijoittui vasta sijalle 34. Valioliigan hallitseva mestari Arsenal jatkaa alkukautta puhtaalla pelillä. Joukkue otti eilen toisen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi Aston Villan vieraskentällä maalein 1-0. Ottelun ainoan maalin teki Bukayo Saka Ricardo Calafiorin syötöstä. Arsenal on voittanut molemmat ottelunsa, eikä ole päästänyt vielä maaliakaan. 2 kierroksen jälkeen myös Manchester City, Chelsea ja Hull ovat ilman pistemenetyksiä.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
2: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
3: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt toon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä. Hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
9: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
4: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hintaan apteekeista kautta maan.
10: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kenelle me pelataan? Logolle.
14: Pelikavereille.
15: Tulevaisuudelle.
16: Kannattajille.
17: Vai omalle joukkueelle?
18: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
19: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
21: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
29: Osta.
30: Kotimainen.
27: Kasvis.
28: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
31: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
28: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
32: Ilta-Sanomien uutiset.
33: Suomen yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa arkipyhistä muutettaisiin palkattomiksi vapaiksi tai niitä siirrettäisiin viikonloppuun. Puolustusvoimat asetti viime yönä tilapäisiä rajoituksia ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin tänä aamuna, eikä puolustusvoimien mukaan Suomeen harhautunut lennokkeja. Samaan aikaan Venäjän Leningradin alueella ammuttiin alas yli 40 droonia. Alueen kuvernöörin mukaan drooni-isku vaurioitti Laukaansuun satamaa ja aiheutti siellä tulipalon. Islantilaiset torjuivat EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisen viime viikonlopun kansanäänestyksessä. Neuvottelujen jatkamista vastusti vajaat 53% äänestäjistä. EU:n ulkopolitiikan asiantuntija Niklas Helvik ulkopoliittisesta instituutista arvioi, ettei tulos ole suuri takaisku EU:lle. Hänen mukaansa tulokseen vaikuttivat geopoliittisia kysymyksiä enemmän vahva oppositio ja hyvin rahoitettu ei-kampanja. Vastustajat pelkäsivät etenkin kalastusalueiden hallinnan menettämistä.
32: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
33: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
0: Tunti kasaria kasilta. Arkisin aamuin

tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metodin näyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
15: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
14: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
15: Hesessä veke on aina halvempi.
14: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinne tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinne L112 Extra. Formalinne L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinne L112. Apteekeista.
18: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin

0: konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys 26.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
5: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta Sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: nämä sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Moro Matti, mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelinhuollot pikana.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti.

0: Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kausi. Alkaa lauantaina 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
14: N-Gong. Alttiin.
15: Katsotaan mistä haetaan nyt sitten. Ryhtypuolelta kattoon. Ei mitään ongelmia.
16: Kaikki IFK:n pelit.
15: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
16: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
17: Tunti kasaria kasilta.
16: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.
17: Classic Hits.

0: Paras kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
0: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike

0: aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
3: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
11: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä!
9: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on noussut aiempaa näkyvämmäksi hahmoksi Venäjän hallinnon viestinnässä, arvioi Economic Security Forumin vanhempi neuvonantaja Henri Vanhanen. Hänen mukaansa Stubbiin kohdistuva arvostelu on myös henkilökohtaista. Viimeksi kuluneella viikolla Venäjän entinen presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia todelliseksi idiootiksi. Vanhasen mukaan taustalla ovat Suomen NATO-jäsenyys, läheinen puolustussuhde Yhdysvaltoihin ja vahva tuki Ukrainalle. Vanhanen sanoo, että Stubb edustaa Venäjän näkökulmasta juuri sitä Suomea, jota Kreml ei olisi halunnut nähdä syntyvän. Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ilta-Sanomien suora lähetys Säätytalolta alkaa noin 1,5 tunnin kuluttua osoitteessa is.fi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

we got

Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -listä kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.

0: Virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottu-pit. Motonet.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 25 vuotta. Niin kauan vei Tina Turnerilta nousta jenkkilistojen kärkeen urallaan. Lopulta 1. syyskuuta vuonna 1984 tämä tapahtui What's Love Got To Do With It -biisin myötä. Kappale toi Turnerille useamman Grammy-pystin ja biisin mukaan on nimetty myös Tina Turnerista kertova elokuvakin. Vuonna 2013 ylitti useampi Beatles-levy platinamyynnin rajan Briteissä. Taustalla tässä oli se seikka, että silloisia platinamyynnin rajoja oli tarkkailtu vasta vuodesta 1973 alkaen. Nyt huomioitiin jo aikaisempi myynti. Tätä myötä niin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Revolver, Help, Rubber Soul ja niin sanottu valkoinen albumi saivat platinastatuksen. Vuonna 2024 liittyi ABBA laajaan artistikatraaseen, joita yhdisti yksi ja sama asia. He eivät halunneet Donald Trumpin käyttävän heidän musiikkiaan kampanjoinnissaan. Ensimmäinen syyskuuta syntyneitä ovat vuonna 1946 syntynyt Bee Geesien Barry Gibb. Ja vuodelta 1957 Gloria Estefan.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa.

0: miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä.
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
12: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
13: IFK tulessa.
14: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
13: Liigan superkaudella.
14: Pehmällistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
13: Kaikki matsit täältä.
14: Ja se on täysin ansaittu maali se.
13: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle.
11: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
19: Puhdistamo CD-sinkki.
20: Siis mitä ihmettä sä selität?
21: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
20: Okei.
21: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
20: Puhdistamo CD-sinkki.
22: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
23: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luista.

0: taistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
0: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
0: No niin, no.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Alkuperäinen hakuilmoitus aiheutti kesällä suuren riidan hallituksen sisällä. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voimansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Suomen Yrittäjät vaatii tänään alkavalta hallituksen budjettiriiheltä useita muutoksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Järjestö haluaa lyhentää sairauspäivärahan omavastuuajan nykyisestä 10 päivästä 3 päivään. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että yrittäjä maksaa nyt jopa 10 päivää sairaan työntekijän palkkaa ilman hyvitystä. Järjestö nostaa yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan myös työajan pidentämisen. SM-liigassa alkaa tänään poikkeuksellisen kovan paineen kausi, sillä 3 huonointa joukkuetta putoaa sarjasta. Sanoman kiekkoasiantuntija Topi Nättinen arvioi, että valmentajia saatetaan vaihtaa tavallista enemmän. Peräti 13 päävalmentajan sopimus päättyy kauden jälkeen. Nättisen arvion mukaan suurimmassa potkuvaarassa ovat TPS:n Toni Söderholm, Kärppien Petri Karjalainen ja Jokerien Tomek Valtonen.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

Tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classic.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onneksi olkoon yrittäjät, onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Mäpäs kerron sulle.

0: jutun.
1: Kerro.
0: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
1: Joo.
0: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
1: Mm-hmm.
0: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
1: Joo.
0: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
1: Ai eikö?
0: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
1: Aha.
0: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Mun nimi on Lauri Kaivolo ja tämä on uudella erikoisjoukkojen kaudella. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia valita Classic Hitsille 10 bangeria, jotka mä tässä soittelen viikon mittaan teille.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä haluankin olla parempi versio itsestäni joka päivä.
3: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Mä haluan lähteä täällä paljon rohkeampana.
5: Mä teen kerrankin jotain vaan ja ainoastaan itselleni.
6: Nyt mennään sua yli niin, että heilahtaa.
7: Täällä taistelut voitetaan ennen ensimmäistä laukausta. Oman pään sisällä.
4: Tuntuu niin hienolta, että olen päässyt tekemään sellaisia asioita, mitä kuvittelet, ei koskaan pysty tekemään.
7: Jokainen etsii rajojaan. Täällä ne löydetään.
3: Mä oon niin ainakin sen oppinut, että mä yritän kyllä.
8: Mä lähtin kevyen kertaan.
7: Kuka on valmis maksamaan hinnan?
9: Nyt lyö sitä!
7: Tervetuloa epämukavuusalueelle. Älä selitä. Kaadu. Ja nouse. Todista. Ei taka-askelia. Liiku. Nopeammin. Paremmin. Tee päätös. Älä luovuta. Loppuun. Nyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Lauri Kaivoluoto, moi. Tää biisi, Bronski Beatin Small Town Boy, on ollut pitkään mun juoksulistana vähän semmosena niin kuin jokerina biisinä muiden joukossa. Tää biisi on semmonen, johon on tosi helppo imeytyä lenkin aikana mukaan, antaa jalan kuljettaa lenkillä, ilman että kukaan huutaa sulle. Toisin kuin uudella erikoisjoukkojen kaudella.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Kun aika

0: oikea Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
3: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
13: Mynttön!
12: Uutena makuna omena.
14: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivo.
15: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
17: Onneksi olkoon yrittäjät. Onneksi olkoon yrittäjät.

0: Ihan tosi hyvää yrittäjän viikkoa kaikille reippaille yrittäjille. Katso juhlaviikon tarjoukset osoitteesta telia.fi/yrityksille.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Pääministeri Petteri Orpo tyrmää mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus on kokoontunut Säätytaloon päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan asiaa pitää selvittää huolella ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Orpo sanoo, että hallitus lähtee viimeiseen budjettiriihensä tilanteessa, jossa talous kasvaa. Hänen mukaansa on lupa uskoa siihen, että työttömyys lähtee paranemaan syksyn myötä. Yhdeksi budjettiriihen keskeiseksi teemaksi nousee afrikkalaisen sikaruton torjunta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kiisteltyä avustushakua muutetaan. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman linjasi kesäkuussa, että jatkoavustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Esimerkiksi SETA ja pakolaisjärjestöt tulkitsivat voivansa menettää avustuksiaan. Nyt tuo kohta on poistettu hakuilmoituksesta. Rydman sanoo Ilta-Sanomille muutoksen olleen virkamiesten toive, jonka hän totesi järkeväksi ja perustelluksi. Yhdysvalloissa 163 kadonnutta lasta on löydetty laajassa viranomaisoperaatiossa Floridassa. Osavaltion oikeusministerin toimiston mukaan lapset ovat joutuneet muun muassa hyväksikäytön, laiminlyönnin ja ihmiskaupan uhreiksi. Nuorin löydetyistä on 2 kuukauden ikäinen ja vanhin 17-vuotias. Viranomaiset tekivät operaation aikana yhteistyötä myös Suomen kanssa.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17-21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
1: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
5: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain

0: Niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Niin.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelin huollot pikana.
18: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sikahalvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
19: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
20: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
21: Bro.
22: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
20: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
22: Hesessä veke on aina halvempi.
20: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
23: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
24: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
25: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess. Freeman.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto!
0: Nellimatula.
26: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Lordi!
2: Nailonvi.
3: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Intian pääministeri Narendra Modi kehottaa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan Ukrainan sodan, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän ja Intian johtajat tapasivat toisensa Kirgisian Bishkekissä järjestetyssä Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa eilen. Modi sanoi Intian tukevan kaikkia pyrkimyksiä sodan lopettamiseksi ja toivoi rauhanomaista sovitteluratkaisua. Venäjän valtion median mukaan Putin vastasi Venäjän etenevän tähän suuntaan. Intia on yksi suurimmista venäläisen öljyn ostajista, mutta Modi ei viitannut kaupan käyttämiseen painostuskeinona. Pääministeri Petteri Orpo tyrmää työttömyysturvan suojaosan palauttamisen hallituksen viimeisessä budjettiriihessä. Hallitus kokoontui aamupäivällä päättämään ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan suojaosan palauttamista pitää selvittää ministeriössä ja luoda pohjaa mahdollisesti tulevan hallituksen päätöksenteolle. Hallitus vie budjettiin noin 1 000 000 000 euron säästöt, joista on päätetty jo aiemmin. Orpo arvioi työttömyyden alkavan helpottaa syksyllä talouskasvun myötä. Opiskelijoiden asuntotilanne on erityisen vaikea Vaasassa. Opiskelija-asuntosäätiö Voasin asunnot loppuivat jo toissa kuussa ja jonossa on yhä yli 500 opiskelijaa. Yksityisten vuokranantajien yksiöt vuokrattiin viime kuussa keskimäärin jopa päivässä. Suomen vuokranantajien ekonomisti Emeli Carsonin mukaan tilanne on vaikea myös Joensuussa ja Rovaniemellä. Näissä kaupungeissa opiskelijoita on paljon suhteessa väestöön, mutta asuntoja niukasti.
4: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorin näyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: Noniin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
7: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa Jane

ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 25 vuotta. Niin kauan vei Tina Turnerilta nousta jenkkilistojen kärkeen urallaan. Lopulta 1. syyskuuta vuonna 1984 tämä tapahtui What's Love Got To Do With It -biisin myötä. Kappale toi Turnerille useamman Grammy-pystin ja biisin mukaan on nimetty myös Tina Turnerista kertova elokuvakin. Vuonna 2013 ylitti useampi Beatles-levy platinamyynnin rajan Briteissä. Taustalla tässä oli se seikka, että silloisia platinamyynnin rajoja oli tarkkailtu vasta vuodesta 1973 alkaen. Nyt huomioitiin jo aikaisempi myynti. Tätä myötä niin Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Revolver, Help, Rubber Soul ja niin sanottu valkoinen albumi saivat platinastatuksen. Vuonna 2024 liittyi ABBA laajaan artistikatraaseen, joita yhdisti yksi ja sama asia. He eivät halunneet Donald Trumpin käyttävän heidän musiikkiaan kampanjoinnissaan. Ensimmäinen syyskuuta syntyneitä ovat vuonna 1946 syntynyt Bee Geesien Barry Gibb. Ja vuodelta 1957 Gloria Estefan.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
10: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
10: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
14: Lepsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: On tää komia massikka. Mistä sait?
16: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
5: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Alo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Sähän tiedät, että meikä mandoliini, korjaan meikä matadori, on korjaamoyrittäjä.
14: Joo, joo.
13: Niin. Asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
14: Niinpä.
13: Niin. Mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
14: Niin, just
13: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
14: Kyllä voi.
13: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
14: Niin.
15: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
16: AD jatkaa auton matkaa.
17: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
18: Kenelle me pelataan? Logolle.
19: Pelikavereille.
20: Tulevaisuudelle.
21: Kannattajille.
22: Vai omalle joukkueelle.
23: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
24: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
25: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
26: Nimimerkki Ruostetta rattaissa ihmettelee, mihin on hävinnyt halpa öljypuhe Suomesta. No ei mihinkään. Kuuntelepas vaikka tätä.
27: Nyt Tokmannilta 4 litran kannu Mobil 1 5V30 moottoriöljyä. Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa.
28: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. kun oma kynttilä palaa.
0: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton mukaan hän voitti maailmankapissa 9 osakilpailua. Liiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä. Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua pidetyssä tiedotustilaisuudessa Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Tunnin kuluttua alkavaa tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa is.fi. Myöhemmin iltapäivällä kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä. Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
3: Etelä- ja Keski-Suomessa on tänään osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää selkenee ja poutaantuu, ja ensi yönä voi esiintyä sumua. Päivälämpötila on 17–21 astetta. Pohjoisessa on pilvisempää ja monin paikoin sateista, ja Lapissa lämpötila jää paikoin noin 10 asteeseen.
4: Tämä on 3 yhdeltä. 1 huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
7: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
8: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
12: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Ja uudestaan.
19: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
20: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Häät Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Ford Escort avomalli. Mistä sä

0: näitä haalit.
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon vannoo tänään valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Kuningatar Mette Maarit ei osallistu miehensä valatilaisuuteen. Norjan hovin mukaan syynä ovat Mette Maaritin terveyshaasteet. Tilaisuus on nyt käynnissä ja Ilta-Sanomat seuraa sitä suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milano Cortinan viestipronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
15: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.

0: halvat. Jesta sentään!
1: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro.
12: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
13: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
14: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
13: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
14: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
13: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Pian kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto? Alkaa maanantaina 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Mun nimi on Lauri Kaivolo ja tämä on uudella erikoisjoukkojen kaudella. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia valita Classic Hitsille 10 bangeria, jotka mä tässä soittelen viikon mittaan teille.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä haluankin olla parempi versio itsestäni joka päivä.
3: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Mä haluan lähteä täällä paljon rohkeampana.
5: Mä teen kerrankin jotain vaan ja ainoastaan itselleni.
6: Nyt mennään sua yli niin, että heilahtaa.
7: Täällä taistelut voitetaan ennen ensimmäistä laukausta. Oman pää sisällä.
4: Tuntuu niin hienolta,

0: Tässä on tekee sellaisia asioita, mitä kuvittelee, ettei koskaan pysty tekemään.
1: Jokainen etsii rajojaan. Täällä ne löydetään.
2: Mä oon niin ainakin sen oppinut, että mä yritän kyllä.
3: Mä lähtin kevyen.
1: Kuka on valmis maksamaan hinnan?
4: Nyt lyö sitä!
1: Tervetuloa epämukavuusalueelle. Älä selitä. Kaadu ja nouse. Todista, ei taka-askelia. Liiku nopeammin, paremmin. Tee päätös. Älä luovuta. Loppuun. Nyt.
5: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Lauri Kaivoluoto, syntynyt 93, kotipaikka Klaukkala. Ja kaikki me Ysärillä syntyneet tiedetään tämä biisi, Cutting Groon, I Just Died In Your Arms Tonight, yhdestä paikasta. GTA Vice Cityn soittolistalta, kun sä ajelet varastetulla Banshillä ympäri Miamia. Heti kun se kertosää lähtee, tekee mieli laulaa mukana, vaikka oot 11, sanot menis vähän sinne päin. Et oikeastaan tiedä, että mitä tässä edes sanotaan. Tää on semmonen biisi, joka ei vanhene.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
5: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity.

0: Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
12: Niin,
11: mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
16: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
15: Classic Hits PK-seutu 88,6.
16: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
15: Supla.fi/HIFK.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
20: Yes.
19: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
21: Liikku.fi.
22: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
23: Bro.
24: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
22: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
24: Hesessä veke on aina halvempi.
22: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
25: Hesburger.
26: Mikä toi oli? Ja taas?
27: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
26: Häh?
27: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
26: Oivalluksen? Siis mitä?
27: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä päättämään ensi vuoden budjetista. Hallitus ei ehdi enää toimeenpanemaan uusia päätöksiä, joten riihestä odotetaan yllätyksetöntä. Budjettiriihessä käsitellään muun muassa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa ja datakeskusten tukea. Ennakkotietojen mukaan datakeskusten tuki saattaa kaatua, koska sitä ei koeta enää välttämättömäksi. Ennen riihen alkua kokoomuksen Orpo tyrmäsi mahdollisuuden palauttaa työttömyysturvan suojaosa. Ilta-Sanomat seuraa riihipäivää osoitteessa is.fi. Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjillä pidettiin myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Pian kuninkaallisen linnan kappeli avataan kansalle, joka voi käydä jättämässä hyvästit Haraldin arkun äärellä. Maastohiihtäjä Kerttu Niskanen lopettaa uransa. 38-vuotias Niskanen kertoi päätöksestään tänään Instagramissa ja sanoi, että nyt on aika antaa tilaa muulle. Niskanen edusti Suomea aikuisten arvokisoissa vuodesta 2011 lähtien ja saavutti urallaan 5 olympiamitalia, joista viimeisin on viime kevään Milanon Cortinan viesti pronssi. Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen sanoo lopettamispäätöksen tulleen yllätyksenä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
1: Hittiputki päällä viiteen asti. Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
4: Mynttön!
3: Uutena makuna omena.
5: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
7: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
9: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
10: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
11: Makeit uutuuksii.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoan

0: sulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Nyt Masku-klubissa huippuedut tarjolla. Jättivalikoima sohvia, mattoja, sänkyjä ja kaikkea kodin sisustukseen. Näet poikkeukselliset edut kirjautumalla Masku-klubiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Tekijä. Suojaa kallusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite vaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.

0: vai Luomu Juu?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: N-Gong. Alttiin.
4: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
3: Kaikki IFK:n pelit.
4: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
3: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta. Tämä putki ei katkea. Hittiputki 3-5.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
17: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
16: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
17: Öpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
16: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
18: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
23: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
22: Voi tuskaa.
24: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
25: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä. Risukasaankin.
26: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
27: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Norjan kuningas Håkon on vannonut valansa maan parlamentissa suurkäräjillä. Håkonista tuli kuningas heti hänen isänsä, kuningas Haraldin, kuoltua viime perjantaina. Suurkäräjien valatilaisuudessa pidetään myös muistopuhe Haraldille ja minuutin hiljaisuus. Nyt Haraldin arkku on asetettu esille Norjan kuninkaallisen linnan kappeliin, jossa norjalaiset voivat käydä jättämässä jäähyväisensä edesmenneelle kuninkaalle. SDP:n kansanedustaja Ville Merinen jättää eduskunnan ensi kevään vaalien jälkeen. Merinen kertoi asiasta ensin Helsingin piispa Teemu Laajasalon Sovittu tapaaminen -podcastissa ja vahvisti asian sitten vielä LinkedIn -palvelussa. Merinen on ensimmäisen kauden kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa terapeutti Villenä. Merinen on puhunut julkisuudessa esimerkiksi eduskunnan huonosta työilmapiiristä ja kutsunut sitä sairaaksi työyhteisöksi. Myös alkuvuoden keskustelu häirinnästä eduskunnassa lähti liikkeelle Merisen Ylen dokumentissa kertomasta. Syksyksi ei sittenkään odoteta syntyvyyspiikkiä, selviää Kelan korjauksesta aiempaan tilastoonsa. Ilta-Sanomat kirjoitti elokuussa loppuvuodelle povatusta syntyvyyspommista. Syntyvyyden kasvu kävi ilmi avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärästä. Tuolloin Kelasta vahvistettiin, että tilastot viittaavat mahdolliseen syntyvyyspiikkiin. Nyt Kelasta kuitenkin kerrataan, että osa lapsista on kirjattu tilastoon kahteen kertaan. Harhaan johtava tilasto johtuu äitiyspakkauksen arvon noususta, Kelasta kerrataan. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi.
1: Classic Hits -uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Non.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5.

0: tasalta mennään. IS Kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Autovex. Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
15: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
16: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet.

0: soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siv.
1: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
2: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain kympillä. Tervetuloa.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
8: 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits.

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kanan filee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erä hedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatser sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan

0: Elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
6: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
12: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
15: Joo.
14: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
15: Niinpä.
14: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
15: Niin, just
14: joo. Osa luulee, että tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
16: Niin. Näisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
3: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
18: No niin. Kumpi sen teistä haluaa nyt sanoa? Topi Nättinen vai Ville Touru? Kumpi haluaa?
19: Mä voin sanoa.
18: Ville Touru haluaa. No.
19: Ai, superkausi.
18: Ah, joo, se oli yksi. Mikä se toinen on, Tobi?
0: The season of the seasons.
18: Kaikki aikojen kausi. Sä oot Jay Islanderin jalanjäljellä, mutta nyt kerrankin voi Juman Gegga sanoa noin. Aikaisemmin on ollut kaikki hienoja mainoslauseita, että kaikkien aikojen kausi alkaa, kaikkien aikojen sitä, että mennyt menee, sanois porilainen. Mutta nyt tää on oikeasti se siis 17 joukkuetta, jokerit mukana ja kauden päätteeksi 3 putoo pois. IS Kiekkokierros mukana kauden alusta kauden loppuun asti. Perjantait vedetään normaalisti, mutta nyt kun kausi alkaa tiistaina, niin vedetään tiistaina. Tulee vähän muitakin säätöjä, mutta koettakaa pysyä mukana useimmiten perjantaisin.
19: Mä luulen, että toi ei oikeasti kaikille vielä konkretisoitunut tämä.
18: Ai se, että koska Kiekkokierros tulee.
19: No sekin ehkä, mutta tämä superkausi, että oikeasti 3 joukkuetta putoo. Niin. Siinä on monella paikkakunnalla totuttu, että liikakausi alkaa syyskuussa ja loppuu sitten keväällä. Että se on
18: sitten se taas alkaa
19: vuotuinen rutiini, mutta se voi hyvin olla ja todennäköisesti onkin, että tämän kauden jälkeen niin joitain seuraa ei nähdä moneen vuoteen tässä liikaa.
18: Ei välttämättä enää koskaan tiettyä seuraa, jos käy oikein huonosti.
19: Jos oikein huonosti, mutta ihan siis, kun sieltä jatkossa nousee vain 1 seura maks, niin Sehän tarkoittaa, että tässä tulee korpivaellusta anyways useammalle joukkueelle.
18: Mitkä joukkueet joutuu siihen korpivaellushommaan? Eli putoaa sarjasta pois, se me kerrotaan ihan kohta teille, mutta sitä ennen kuin päästetään tänään kello 18.30 alkava kierroskäyntiin, siis 7 ottelua, Jokerit, Sportjokerit, Kiekko Espoo, Kalpa, Lukko, Ilves, Saipa, Tappara, Kärpä tässä, TPS, KK, Jukurit, HPK, niin meillä on loistava aikaa kertoa kaikki se, mikä on olennaista tietää jääkiekon SM-liigan superkaudesta, historiallisesta kaudesta. Jussi Paasi, Topi Nättinen, Ville Touru, ihan kohta kokeillaan ottaa myös Sami Hofreen Vaasan Kuparisaaresta mukaan tähän hommaan. Ja hei, WhatsApp. Topi, onko sun luuri? Todistetusti. Se on siinä. Katsokaa, Topilla on luuri kädessä. Numero näkyy ruudussa, jos katsotte ruudun kautta tai Ilta-Sanomien kautta. +358 10 800 105. Meillä olisi kysymys. Miksi juuri sinun kannattamasi joukkue ei putoa SM-liigasta? Laita mikä joukkue ja tosi hyvät perustelut. Ja jos tulee ne loistavat perustelut, niin sä voit voittaa liput sen haluamasi joukkueen kotimatsiin. Eikö se Topi näin ollut?
15: Kyllä se on näin. Ja nimenomaan kahdelle hengelle, eli voit ottaa perheenjäsenen, parhaan kaverin tai sitten vaikka naapurin mukaan.
18: Aivan, naapurinkaan matsi. Laita siis WhatsAppiin viestiä ja kerro, että miksi juuri sun kannattama joukkue ei putoa SM-liigasta tällä kaudella. +358 10 800 105. Ja sitten itse asiaan. Säästetään ne putoajat tonne loppuun. Mä haluan kuulla.
15: Ja sehän on tämän kauden juttu.
18: Juu.
15: Nimenomaan, että meitähän kiinnostaa mestari, joo, mutta se alkaa vasta sitten, kun pudotuspelit alkaa. Että kuka on oikeasti mestari. Tämähän on se crème de la crème tällä kaudella, ketkä putoaa.
18: Eli runkosarjan perusteella putoaa ne kolme joukkuetta. Mitään karsintoja ei pelata ja kukaan ei nouse vielä SM-liigaa mestiksestä. Vuoden päästä katsellaan sitä hommaa uudestaan, mutta homma nimi selvä. Eli me aloitetaan runkosarjan sijoista 1-4. Ville Touru, mitä löytyy runkosarjan 4 parhaan joukosta? Onko yllätyksiä?
19: No voi jollekin tulla yllätyksenä, mikä meillä tässä, jos katsoo kuvia, niin Ilta-Sanomien tämä kausilehti. Rankin ykkösenä JYP.
18: Oho.
19: Se saattaa monelle
18: kuka
19: tulla.
18: Kuka tuommoisen? Vetikö Topi S hihasta?
19: No ei, kyllä se oli aika
18: Mä
15: en päässyt edes ääneen tässä ryhmäpuhelussa ennen kuin JYP oli jo nostettu sinne ja pääsin vaan komppaamaan tätä. Ja kyllähän tähän on vahvat perusteet.
19: Niin kyllä.
18: No siis, mitkä ne perusteet on?
19: No joo, muistetaan se viime kausi, Petri Matikaisen ensimmäinen kausi. JYP pesi kasvonsa sieltä vuosien korpivaelluksen jälkeen, nousi. JYPhän keikku läpi kauden siellä kärkinelikossa, kunnes ihan kalkkiviivoilla putosi sieltä vähän ja sitten suli playereis. Mutta tämä joukkuehan on vahvistunut kesän aikana hurjasti.
18: Se on ihan poskettoman hyvä. On Harri Pesosta, on Leevi Tukiaista, joka oli viime kauden maali ruisku siihen asti, kunnes loukkaantui.
19: Niin, mun mielestä se kertoo aika hyvin, että liigan paras ketju silloin, kun oli terveen, oli tämä Tukiainen, Huovila ja toi Jere Lassila. Mutta silti maalikuningas löytyi hyvin kakkosketjusta, Valtteri Ojan takainen. On Pesosta, on Torgensson ja joku Juuso Puustinen on nelosketjussa tuossa. Toi on sarjan tulivoimaisin hyökkäys.
18: Oho, eli siis JYP voittaa runkosarjan. Mites Tampereen jengit, Topi?
15: No kyllähän ne haastaa. JYPiin pakko sanoa sitten, että kun hehkutetaan, niin ainahan pitää jokaista joukkueesta pyrkiä löytämään ne ongelmakohdat, ehkä ne paikat, missä se homma voi sulaa. Niin kyllähän selkeästi maalivahtiosastolla pitää petrata. Eli Oskari Salminen ykkösmaalivahtina, Oskari Setänen sillä kakkosmaalivahtina lähtökohtaisesti, niin heidän pitää nostaa tasoa viime kaudesta. Ja toisena asiana, jos mietitään nyt vaikka Tapparaa ja Ilvestä, jotka tulee sitten seuraavina meillä tässä listauksessa, heillä pelitavalliset rytmit, pelaajien semmoinen mahdollisuus toimia tuoreena on paljon parempi. Et JYPillähän oltiin, JYP pelasi niin urku auki, pystysuuntaa, vahvaa luistelua, että pelaajathan siis yksinkertaisesti väsyy. Ja nyt kun pelataan vielä 4 ottelua enemmän, pakko yksinkertaisesti Matikaisen valmennustiimineen ottaa vähän jalkaa kaasua.
19: Ja se ei, pakko sanoa vielä tähän väliin, nyt kun keskustelu oikein viriää, niin viime viikolla liiga-avaustilaisuudessa juttelin Matikaisen kanssa ja kysyin nimenomaan tästä pelitavallisesta asiasta, kuinka sitä on nyt mietitty, niin Matikainen sanoi, että kyllä jos me aiotaan ihan vakavissaan oikeasti olla voittava joukkue, niin siinä pelissä tarvii olla myös vähän järkeä. Joten sitä on kulma nimenomaan mietitty, että JYPi ei voi nyt olla samanlainen hulivili kaasuttelujoukkue kuin viime kaudella. Kulma identiteettiä ne eivät muuta, mutta järkevyyttä kulma tuodaan, mikä tarkoittaa rytmejä. Se on JYPin menestysmahdollisuuksien kannalta kyllä erinomainen asia.
18: Eli Jyp voittaa runkosarjan, niin sitten tulee Tappara, sitten tulee Ilves ja sitten tulee Lukko.
19: No, jotakuinkin näin. Meillä on mielestä.
18: Kuuletteko äänensä, sitten tulee Lukko. Se on, se on itsestäänselvyys. Lukko pärjää aina runkosarjassa.
19: Mutta meillä oli kyllä tässä lehdessä, meillä oli KK.
18: Ah, okei. Okay. Mun lehdessäni, omassa lehdessäni Lukko. Mikä
15: Lukko tulee viidentenä, okay, mutta okay. Runkosarjankin, kyllä me KK.
18: Mä oon niinku tottunut siihen, että Lukko on aina. Ehdottomasti. Ei se ihan neljän parhaan joukko.
15: Ehdottomasti, mutta Tampereen joukko ei varmaan niinku sen enempää tarvitse spekuloida, analysoida. Tapparassa tietenkin Kari Jalonen, uusi valmennustiimi. Miten Grönborgin jälkeen homma lähtee kulkee? Mitä mausteita hän tuo? Kokoonpano edelleen liigan parhaita. Top 3, top 2, top 1, ihan miten haluaa laskea. Ilves, mun mielestä se perusrutiini riittää kyllä tuonne kolme joukkoon, mutta ei tämä vieläkään ole mestaruusjoukkue.
19: Niin Tapparasta tarvii sanoa se, että nyt kun Grönborgin kolmevuotinen, sehän oli haavoittuvaisempi Tappara kuin aika päiviin, silti voitti kaksi mestaruutta. Että se pelaaminenhän oli hyvin kokeellista ja tehtiin
18: milloin mitä. Varaa. Oli varaa leikki.
19: Nimenomaan, nyt kun ne palaa, oletettavasti palaa Kari Jalosen alaisuudessa lähemmäs sitä Jussi Tapolla rautakorvaajan Tapparaa maltillisemmaksi, ei aina painata kaasupohjassa. Niin
18: sen pitäisi pelottaa muita entistä
19: niin
18: enemmän.
19: Kyllähän Tappara, vaikka runkosarjassa voi olla vähän nyt uusi valmennustiimi ja kaikki käynnistymisvaikeuksia, mutta kyllä Tappara nyt edelleen sitten pudotuspelit mukaan lukien on mun mielestä ainakin se selvä mestarisuosikki numero yksi.
18: Joo, niin Ilves odottelee vielä. Siellä on Jan-Mika Järvinen tullut kapteeniksi. Onko sen käänteen tekevä palanen? Sitä ei tiedä. Mutta KK siis neljän parhaan joukkoon runkosarjassa.
19: Niin.
18: Aika jännä. Eli Saipa-ilmiö tapahtuu myös Kouvolassa nyt. Et toinen hyvä kausi putkeen.
15: Kyllä tässä aika lailla mennään siihen, että siis totta kai vaihtuvuutta on joukkuessa. Ehdottomasti huippujoukkuista viedään pelaajia näillä nykyisilläkin sopimusteknisillä aikatauluilla. KK:lla on mun mielestä se arki, rutiinit, semmoiset niin kuin miten he toimii, miten pelaaja pelaa pelin sisällä, miten hän toimii tässä tilanteessa, kun tapahtuu näin, niin mä väitän, että se on kaikista joukkueista korkeimmalla tasolla. Sitten se pelaajan laatu, se ei ole ihan vielä siellä top-tasolla. Se oli yhden vuoden päässä, jos ajatellaan Suomen mestaruutta, että se olisi ollut ihan siellä. Mutta tällä kaudella vastustajat varmasti on reagoineet heihin, mutta kyllä siellä on edelleen ykköskenttä säilynyt Miettinen, Siikonen, Meskanen, Eetu Randelin, vaikka ei tänään pelaa, ykkösmaalivahti ja Jouko Myrrän kädenjälki siellä niin kuin arjessa ja siinä pelitavassa. Se on vaan niin vahva, että koko voi jopa aika rennoin mielin, ei kevyin mielin, mutta aika rennoin mielin lähteä tähän kautta.
18: Koko rennoin mielin neljän parhaan joukkoon. Aikamoista. No, uskottava se on, jos se on vielä painettu lehteenkin.
19: Juuri näin.
18: Siinä on meidän sijat 1-4, ihan kohta mennään siihen, ketkä sitten mahtuu pudotuspeleihin. Pudotuspeleihin menee superkaudella 12 joukkuetta, sitten kaksi jää siihen, ei kenenkään maaleja, kolme putoo pois. Kohta kuullaan myös ne. Mutta hei, viestejä studioon, eli kysymys siis kuului, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa jääkiekko SM-liigasta tällä kaudella? Paras vastaus palkitaan. Kaksi lippua sun suosikkijoukkueen matsi.
20: Laita viesti studioon. Plus 358 10 800 105. IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
21: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
22: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Atria kananfilee suikaleet plussakortilla 5 rasiaa 10. Erähedelmiä ja vihanneksia 2 eurolla. Sekä Karl Fatscher sininen suklaalevy ja maku- ja tummasuklaalevyt plussakortilla 4 kappaletta 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liide äkkiä superpäiville!
23: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
24: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
25: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Mm-hmm. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt.
4: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
26: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
26: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
27: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
28: Sanomat, mistä todella puhutaan.
29: Ja taas mennään.
30: Se oli Danske Bankin
29: oivalluksen ääni.
30: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
29: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
30: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
29: Kokonaisvaltaisen
30: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
31: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
32: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
33: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
34: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
35: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
34: Ja uudestaan.
35: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
34: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
36: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
37: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
38: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
39: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
18: Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Ville Touru. IS-kiekkokierroksen suorassa lähetyksessä. Tänään siis alkaa jääkiekon SM-liiga. Ensimmäinen kierros, 7 ottelua, superkausi. Jokerit mukana. Jokerista puhutaan tänään lisää. Sitten kuitenkin yhteys Sami Hofreeni, joka on Vaasassa. Jokerit pelaa siellä tänään. Ensimmäistä kertaa 12 vuoden tauon jälkeen Jokerit jääkiekon SM-liigassa. Ja kuten tiedetään, niin kauden homman nimi on selvä. 3 putoaa pois. Superkausi, se on toden totta. Nimensä veroinen. Me ehdittiin äsken ennen mainoksia käymään läpi sijat 1-4. Runkosarjan voittaa siis JYP, sitten tulee Tampereen joukkue, Tappara ja Ilves ja neljäntenä on KK. Niin kertokaa nyt mulle, herrat Touru ja Nättinen, mitä sieltä löytyy sijoista 5 eteenpäin? Ville Touru.
19: No äsken käytiin jo vähän tuossa tiisattiin, niin Rauman Lukko, perushyvä runkosarjan joukkue. Ei nyt ehkä se kaikista mielenkiintoisin tässä, että kyllä ainakin odotan, että Lukko aika tasaisesti jyskyttää, niin kuin ne on viime vuosinakin jyskyttänyt tämän runkosarjan.
18: Siinä ja sitten sen jälkeen pudotuspeleissä
19: niin,
18: tapahtuu jotain.
19: Mutta se on pakisto mennyt uusiksi, joo, mutta siellä on Aleksi Saarelaa, siellä on Heikki Liedestä tullut kärkiketjuihin, että Lukon hyökkäys on vahvistunut, puolustus heikentynyt, maalivahdit iso kysymysmerkki. Ja Tomi Lämsän asema, totta kai neljäs kausi, jos lähtee kyntämään, niin kyllä kritiikki Lämsää kohtaan.
18: Yhden. Niin sijoitukset, siis Lämsän aikakaudella 9.4.9. Ei se ole niin kuin ylivertaisen taloudellisen suurseuran toivomaa.
19: No niin, loppusijoitukset nimenomaan tällaisia niin, runkosarjan voittoja ja näin, mutta se Lukon kauden tarina on taas se, että pudotuspelit vasta sitten.
18: Voi rallatella runkosarjan. Onko Topi Lukkoon lisättävää huomioita?
0: Eipä oikeastaan ole lisättävää, että

0: Mutta sitten sillä viimeisillä metreillä, onko se nyt sitten Lämsästä, onko se maalivahdeista, kenestä ikinä se on kiinni. Tällä kaudella kyllä tästä nyt ensimmäistä pelistä jonkun symbolisen ajatuksen voi pohtia, että Daniel Salonen aloittaa maalilla.
1: Antti Rantaa ei näy.
0: Niin, ja se nyt on ihan selvää, että Ranta ei pysty koko kautta pelaamaan ja yksittäinen peli ei mitään määritä, mutta paljon lepää Salosen harteen.
1: Karmea loukkaantumishistoria Antti Raanalla siitä, että kuin menee rikki helposti, meneekö tällä kaudella vai
2: mut oli, ei. Mutta oli sentään penkillä, että ei ole ilmeisesti loukkaantunut.
1: Joo, no katsotaan sitten kun pelaa.
0: Penkki kunnossa, ei 90 kunnossa.
1: Sitten lisää pudotuspelijoukkueita, 12 jengiä siis pudotuspeleihin viime ja toisessa kauden tapaan. Mitäs sinne niin kuin sullataan? Nyt puhutaan tästä keskikastista, jossa varmaan voimasuhteet on aika tasan ja heilahduksia tapahtuu suuntaan ja toiseen, mutta nyt ollaan saatu sijasta 5 eteenpäin. Lukko, mitä sitten tulee?
2: No sitten tulee tämä tiukka keskipakka, että siinä on sitten Kärppiä, IFK:ta, Kalpaa, Jokereita.
1: Kärpät, IFK, Kalpa, Jokerit. Hetkinen, onko Kärpät nyt siis näissä teidän papereissanne, niin kuulisi teidän papereissa, onko se nyt pelastautunut? 2 karmeita kautta jäi pudotuspeliä ulkopuolelle, ja nytkö Kärpät sitten tekee jotain, että ne nousee ton keskikastiin tai vähän ylempään keskikastiin? Häh?
0: Kyllä mä uskon siihen.
1: No edelliset
0: kausit on ongelma. Lähti siitä Lauri Mar, eli lähti jo Lauri Mikkolan nimeämisestä päävalmentajaksi, joka sekoiltiin 51 ottelua, sitten tuli Lauri Marjamäki loppu, ja sitten Lauri Marjamäelle sekoiltiin jatkosopimus nostalgiahinnoin, ja hinta oli kova. Sitten tultiin Mäntymaa, hänelle sekoiltiin jatkosopimus, no sitten Mikko Myllykoski vaihtui urheilujohtajana Kimmo Kapaseen, sitten tehtiin Petri Karjalaisen kanssa sekoilu, että hänenhän ei pitänyt olla edes penkin takana Kärpissä alun perin, ei edes apuvalmentajan. No hänet pakkoraossa sitten laitettiin sinne penkin taakse, hän ei ole Kapaseen hankkima, mutta nyt Kapanen, Karjalainen, 2 tärkeintä urheilun johtohenkilöä ovat saaneet vuoden harjoitella, vuoden toimia yhdessä ja molemmat tietävät kuinka iso seura on kyseessä, mitkä paineet Karjala nyt varsinkin. Valmentajana kokee ne joka päivä, jokaisessa ottelussa tästä päivästä lähtien. Nyt on mun mielestä seesteisin tilanne niin kuin johtotasollisesti ja joukkueen kokoonpanollisesti mitä moneen moneen vuoteen, mutta kysymysmerkkejä edelleen Rubinin pelikunto ja sitten vaan yksinkertaisesti se historia, että toi on niin hataralla pohjalla, Raksilan kotiyleisö, oululainen yleisö, he voi jopa hylätä toi joukkue, jos tämä homma ei lähde.
2: Homma on seesteistä nyt siihen asti, kunnes tänään häviivät Ässille ja sitten tulee Jyppi ja Ilves seuraavaksi.
1: Ja Rubin loukkaantuu.
2: Kärpille, mä nostaisin Kärpät kaikista oleellisemmaksi joukkueeksi, kellä on siis tärkeintä tämä alkukausi. Koska ne 2 viime kautta, ne on ollut osin ihan selittämättömiä kyntämisiä noilla ton materiaalin joukkueilla. Sitten se semmoinen negatiivisuus ja vähän semmoinen tukahduttava ilmapiiri on ollut.
1: Pelokkuus.
2: Kyllä, juuri näin. Mä näen myös sen mahdollisuuden, että jos Kärpillä lähtee kausi tässä nyt surkeasti, yhtäkkiä siellä Petri Karjalaiselle vaaditaan potkuja ja taas se negatiivisuus lähtee siitä, että Kärpille jos jollekin, niin tämä alkukausi on todella tärkeä.
1: Ja sanoisin, että alkukausi on tärkeämpi kuin koskaan, koska nyt kun 3 putoaa pois, niin sitten kun on pelattu vaikka 10 peliä, niin auta armias, jos sä oot voittanut niistä vaan 1 tai hikisesti 2, niin sä oot jäänyt jo niinku siinä pohjalle niin, että oho. Ja sitten kun ei enää riitä se, että sä pelastaudut niinku sieltä, niinku viimeiseltä sieltä, niinku vaikka vuoden päästä alkavalla kauden, ja vain 1 putoaimen siihen, mutta siis ymmärrätte pointin.
0: Ehdottomasti. Alku. Siis, kyllä totta kai alku on tosi tärkeä. Kyllähän Kärpillä sitten, niinku, tämähän nyt on tämmöistä viime kausi, siis tämähän on nyt ihan nurinkurista keskustelua. He taistelee Suomen mestaruudesta, siis Kärpät. Sen pitäisi olla se keskustelu. Viime kausien sekoilun myötä he eivät ole siinä keskustelussa, mutta että tämähän on niinku aivan naurettavaa, että me joudutaan puhumaan Kärppien kohdalla. Jos kyllä mietitään sitä historiaa, dynastiaa vielä 2010-luvullakin ja sen loppupuolella, ei tässä ole mitään niinku muuta kuin, että Kärppien pitää saada se suunta ylöspäin. Jos se nyt pelastautuu siellä 13, niin ihan yhtä surkea kausi se on kuin edellisetkin. Et ihan eri päässä on tavoitteet.
2: Kyllä. Ja materiaali siis kuuluu sinne kärkeen, ihan vaan sanon pakistosta. Esimerkiksi Kärppien puolustajista on yksi liigan parhaista, kiekollisesti ainakin. Siellä Aleksi Matin Mikko tuli nyt Tapparasta, Kalle Loponen KK-viivakanuuna tuli. Siellä Jiri Tihacek, Tšekin olympiapakki, Rissanen, 35V,
1: Rissanen ekaa kertaa kyllä liigassa, joo.
2: Täydellinen tuommoinen oman pään isäntä. Et cetera, et cetera.
0: Ja jos Rubini säilyy.
2: Et kyllähän siihen nyt niinku materiaalin puolesta Kärppien on pakko olla tuo niinku paremmalla puoliskolla sarja.
1: Niin, jopa 4 joukkoon mahdollisuudet, jos kaikki menee nappiin, mutta näissä rankingeissa ei yllä ihan sinne. Sijat 5-6 sit lisää tuli jo tähän keskikastiin, ylempään keskikastiin mainittua IFK, Jokerit, Kalpa. Sami Hofrenilta, että saadaan tuoretta raportointia paikan päältä Kuparisaaresta Vaasasta, jos Jokerit pelaa tänään, niin säästetään Jokerit siihen noin

0: 10 minuutin päähän, mutta IFK, suuri ja mahtava, jonka punainen brändi haalistui jälleen kerran vaaleanpunaiseksi. Engong alttiin, niin on tarkoittanut sitä, että koko ajan menee vihkoon, niin kuin vapaa suomennos. Vähän niin kuin, että joko nyt.
1: No juuri, no. Oli viime kausi, sehän nyt oli, vaikka se nyt on ihan tekosyy, mutta ei sitä voi ohittaa sitä karmeeta loukkaantumissumaa, mikä toki ei ole IFK:n kohdalla mikään poikkeus enää.
0: Se on sääntö.
1: Sääntö siellä enemmän, mutta että onhan toi IFK-joukkuekin, olisi ollut jo viime kaudella parempi selvästi, jos ne olisi ollut terveenä, mutta tätä vahvistunut nyt selvästi ja nimenomaan Olli Jokisen näköiseksi. Jokinenhan on käytännössä itse koonnut tämän joukkueen, koska siellä ei ollut urheilujohtajaa suuremmaksi osaksi viime kaudesta. Jokiselle tuttuja miehiä, kaikki nämä Niko Huhtaset ja tuolta Tim Roosta tuotiin maalivahti Jueli ja Nesseen oli silloin Jukureissa tuttu jätkä ja kumppaneita. Että kyllähän toi on nyt niin kuin Jokiselle pedattu tämä pöytä.
0: Haluatko Topi lausua sen nimen? Sen
1: se on itse asiassa uuden urheilujohtaja Laukkasen ainoa hankinta tähän joukkueeseen.
2: Eli ykkössentteri, ja tässä on mun mielestä IFK on niinku kannalta se, miksi mä uskon hei vähän enemmän, on se, että Jori Lehterä ei lähtökohtaisesti ole tuon joukkueen ykkössentteri. Mm-hmm. Hän on aivan mahtava jääkiekkoilija, mutta hän on väärällä peliajalla, väärällä kuormalla, eli aivan liian kovalla kuormalla joutunut operoimaan. Jos hänelle annetaan se 15-16 minuuttia YV, alivoimat nyt herranjestas pois, ymmärrän hyvää aloittaa ja hakee. Jori Lehterän ei pidä pelata sekuntiakaan alivoimaa muuta kuin 7. finaalissa, jos sielläkään. Siinä voi olla se juttu, mutta et onhan tässä se vaara, että nyt kun on omat pelaajat, nyt ei tule niitä loukkaantumisia, joita itse asiassa tuli, kun Repo on poissa, mutta et Jokinen niin kuin, se haluaa kuitenkin pelata sitä tiettyä lätkää. Ja se on nyt puhunut, että on kuitenkin tullut kulmia vähän pois, että pelataan voittamisesta, mutta pääseekö koira karvoistaan, niin mä vähän epäilen.
0: Mä haluan nyt tämän lausuntaohjeen mulle koko kaudeksi. Tauri, miten se lausutaan tämä ykkössentterin nimi?
1: Jake Lechishin.
2: Mulla on hyvä ohje.
0: Lechishin.
2: Les.
0: Les Hyshyn.
1: Less is more.
2: Les Hyshyn. Siinä on Les.
0: Les Hyshyn.
2: Niin, ja sit vaan laitat ne silleen tiiviiksi.
0: Lechishin.
2: Joo.
0: Mut on hyvä. Siis onko siinä shuhuäsha?
2: No, siinä on SCH, eli Saksaa 5 vuotta opiskelleena, niin kyllä se vähän suhisee. Mutta
0: on vähän suhista.
1: Vaikka
0: vähän kuin se yttämos, kyllä se sieltä tulee kuin vähän potki.
1: Vaikka se loppusijoitus oli viime vuonna 12, seurahistoria huonoja, mutta IFK:han ehti olla siinä viimeisen runkosarjan kuukauden aikana, niin yksi liikan jopa parhaista joukkueista.
2: Pienestä oli kiinni, ettei kalpaasta. Että
1: no niin oli, että kyllä siinä oli niin kuin oikeasti joitain hyviä merkkejä siinä viime kaudessa. Kyllä mä nyt ootan, IFK:han avaa vasta perjantaina, mutta perjantaina Nordis HPK-kylään, niin odotan kyllä aivan uskomatonta latinkia just Niko Huhtasen johdolla. Hän on semmoinen rokkikukko tuohon joukkueeseen. Niin kyllä mä uskon, että IFK:lla on oikeasti eväitä. Mikäli, jo koko ajan IFK:lla pitää olla se klausuli, että mikäli pysyy terveenä.
0: Joo. Hei, lisää tätä sijat 5-12 joukkueita. Niitä on vielä hetkinen muutama jäljellä, jotka me mahdutetaan 12 joukkueen joukkoon, eli siihen joukkoon, jotka pääsee pudotuspeleihin. Eli pudotuspeleihin menossa nyt sieltä 5 oli Lukko, sitten tuli Kärpät, sitten tuli IFK, sitten tuli Jokerit, sitten tuli Kalpa.
2: Kalpa on meillä nostettu 8, mutta tämä nyt on silleen yksittäisiä sijoja, mutta jos tämä nyt tiivistää tämän homman, otetaan Jokerit tosiaan Hoffan kanssa hetkisen päästä niin kuin tarkempaan syyn, niin luonnollisesti saa niin kuin enemmän ääniä ja silmiä tuo Jokerit. Mutta jos me nyt laitetaan nämä joukkueet tässä seuraavat Kalpa, Ässät, Saipa, Kiekko-Espoo, otetaan niinku pudotuspelijoukkueet, niin kyllä mä niinku nostan tämän niinku kiinnostavampana on tämä Saipa. Mehän laitettiin se siellä 11.
1: Mm.
0: Eli nyt tulee pakollinen pudotus Saipalle, koska nyt sieltä vietiin siis hyökkäyksestä ihan kaikki.
1: No ihan kaikki. Tämä oli hyvä, kun Helmistä haastattelin siellä liikaa avaustilaisuudessa. Luettelisin, että teiltä lähti niin 4 parasta pistemiestä ja melkein 400 tehopistettä. Helminen vie sinne, ja fysiikkavalmentajakin vietiin, Friiburi. Sieltä vietiin ihan
0: kaikki. Vietiin kaikki. No, puolustus jäi sillain niinku ihan ryhdikkäästi seisomaan, mutta kaikki
2: Teemu Kivihalmi vaihtui Andrew Peskiin vähän erityyliseen puolustajan. Pakisto, maalivahti osasto, sama valmennus, pikkusen muuttui tosiaan, Vesa Viitakoskikin palaa kotiin.
0: Miettikää, mikä tutkapari siellä on. Vesa Viitakoski, Raimo Helminen penkin takana.
1: Molemmat asuu vielä Tampereella, ajelevat sitten kahteen Pekkaan.
2: Saa nähdä, miten radiokanavat nyt asettuu, että tarviiko kuunnella radioa.
0: Ja sitten saa nähdä, että tuleeko jossain vaiheessa, että pitäisikö meidän mennä vähän tuonne pelaamaan, kun meillä ei ole hyökkääjä.
1: Niin, no, no kyllä, Maestro Helminen edelleen ylivoimaa voisi pyörittää sen aika tehokkaasti.
0: Joo, mutta siis Saipa, nyt tulee pakollinen, ei romahdus, mutta totuus siitä, että okei, nyt ei enää voi. Näinkö
2: niin, niin siis, ja mä en sano, että mikä toi on ollut mikään valhe toi, mutta et ihan vaan raaka, siis tuosta on ristetty niin paljon sitä ydintä, heiltä 45-46% kahden edellisen kauden runkosarjan voitosta on ollut maalinvoittoja, yhdellä maalilla voitettuja pelejä. Mä uskon, että sen paikkaaminen, ketkä niitä pelejä on kääntänyt, Kivenmäki, Kalapudas, Petmanin veljekset, Nikkanen, Fortier, ei sitä vaan yksinkertaisesti ole korvattu, eikä sitä pysty korvaamaan. Ja sitten se semmoinen kahden vuoden stintti on se, että se eka tulee se show, Nyt me tultiin estraadille ja sitten mentiin sillä samalla jopa vähän vahvistetulla joukkueella vielä pidemmälle.
0: Mutta sitten tuli pirulauta jokerit ja vei meidän ykkösketjuun ja Kivenmäki lähti Ruotsiin ja kaikki hyvät vietiin. Tämähän on se pikkuseurojen tai keskisuurten seurojen, jotka menestyy, pärjää, tekee hienoa duunia, Harri Ahota, muut. Nyt tehtiin tämmöinen joukkue ja sitten tietää, niin kuin Harri Ahon kanssa jutteli viime keväänä, että hän tietää sen menestyksen hinnan. Jos teet työs ihan järjettömän hyvin, niin sitten se sun työn hedelmät, tuollaisia Ville Tourulla on mandariini ja on omenaa ollut tänään, niin siitä vaan napsitaan pois.
1: Juuri
0: siitä näin. Joku muu kuori on syönyt.
1: Et kyllähän, no joo, kyllä mä uskon, että esimerkiksi Peter Friedrich uusi hankinta voi hyvin olla jopa 50 pisteen kärkipelaaja tuossa noin.
0: Uusi Maxim Fortier.
1: Mutta kyllä se on, siis oikeasti nyt... Kyllähän siihen se työnteko ja sitoutuneisuus varmasti on edelleen läsnä.
2: Ja mutta, tämä on hyvä suoritus olla pudotuspelissä.
1: On,
2: tämä pitää pistää pitkään spektriin nyt. Ihan
1: siis jos oikeasti Helminen nyt vielä tämänkin porukan vie sinne, sanotaan top 6 runkosarjassa, niin se on sitten jo aivan älytön suoritus.
0: Niin sitten sä lähdet sen kanssa, sä menet viimeksi sen kanssa ajelemaan Tampereen tai Lappeenrantaan, niin lähdetkö sen kanssa niin kuin Lappiin vaikka ajelulle? No,
1: lähden vaikka, koska oikeasti viime kauden Saipan pronssisijoitus oli mun mielestä jo kovempi suoritus kuin se avauskauden hopea.
2: Niin se kerran salama voi osua, kaikki osuu lankulle, pelaajat oli täysin terveenä, mutta sitten sä uusit sen.
1: Koska ainahan sanotaan, että huipulla pysyminen on vaikeampaa kuin sinne huipulle pääseminen.
0: Kyllä. Näin se on. Mitä muita joukkueita vielä listataan ennen kuin kohtaan yhteys Vaasan Kuparisaareen Sport-Jokerit-ottelu, jossa Sami Hofreen odottaa jo kuumeisesti, ei kuumeisena.
2: Mä lähtisin...
0: Eli pudotuspelijoukkueet haetaan nyt.
2: Kyllä, kyllä tänne pudotuspeleihin vielä menee näiden mainituiden JYP, Tappara, Ilves, KK, Lukko, Kärpät, IFK, Jokerit, Saipa lisäksi, Kalpa, Ässät, Kiekko, Espoo. Mun mielestä näitä Kalpaa, Ässiä, Kiekko, Espoota kaikkia mun paperissa ja tässä lehdessä yhdistää se, että heillä ei ole hätää sarjapaikan suhteen. Semmoisessa niin kuin lähtökohdassa. Heillä on laadukkaat kokoonpanot, heillä on riittävät kokoonpanot, heillä on semmoinen perustekemisen laatu.
0: On identiteetti todella, jopa.
2: Identiteetti kaikilla. On hyvä. Kiekko-Espoolla liigan toisessa kokeneen joukkue, käytännössä kokeneen, kun otetaan Jokerilta nuorisosopimukset pois, eli Askiin astuvasta kokoonpanosta kokeneen, Jyrki Aho kokeneena valmentajana. Ässät on ollut 2 kertaa 7 pelissä, että ne olisi päässyt välieriin. Kalpa on vähän kysymysmerkki aina. Mutta se semmoinen perusprosessi, rauha, millä he voi tehdä, ja aivan äärimmäisen terävä kärki. Mielenkiintoista nähdä tänään Jesper Piitulainen nyt Kalpapaidassa, kun on tottunut siihen, että hän pelaa siellä Jukureessa. Hän on siellä Rissasen Mäenpään rinnalla tänään. Et näillä joukkueilla mun mielestä ei ole mitään hätää.
0: Nyt me ollaan saatu julistettua siis pudotuspeleihin menevät joukkueet. Niitä on kaikkiaan 12, kun jääkiekko SM-liigan runkosarja se käynnistyy tänään. Tunnin päästä 7 ottelun kierroksella matseina tänään. Sport-Jokerit, Kiekko-Espoo, Kalpa, Lukko, Ilves, Saipa, Tappara, Kärpät, Ässät, TPS, KK, Jukurit, HPK. Ja ihan kohta yritetään huhuilla Vaasan Kuparisaaren suuntaan Sport-Jokerit. Ottelussa paitsi selostajamme Anssi Ritari, joka pääsee tuossa 1,5 tunnin päästä ääneen, niin myös palkittu ISN jääkiekkotoimittaja Sami Hofreen. Ihan kohta siitä.
3: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. Nyt 10% alennuksella, mutta vain rajoitetun ajan. Kaalimato.com.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
18: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
19: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
20: Studioon tuli viesti Minnalta ja Ellulta. Työkaverukset toivovat kappaletta sika halvasta pyykinpesunesteestä. Saamanne pitää.
21: Nyt Tokmannilta Surf Tropical Lily pyykinpesuneste Suomen halvimpaan hintaan. 4 litran jättipullo vain 10. Tervetuloa.
22: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
23: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
24: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
25: Autokeskus!
26: Studioon. +358 10 800 105.
27: Ja tänään me kysymme, että miksi juuri sinun joukkueesi, sinun kannattamasi, fanittamasi, rakastamasi joukkue ei putoa SM-liigasta. Eli tämän kauden päätteeksi 3 joukkuetta putoaa. Miksi just sun fanittama joukkue ei ole näiden 3 joukossa? +358 10 800 105. Paras perustelu. Palkitaan 2 lippua suosikkijoukkueesi matsiin tällä kaudella runkosarjassa. Eli viestejä sinne ja kertokaa, miksi sun joukkue ei putoa SM-liigasta. Sami Hofreen paikalla tänään Vaasassa. Katsotaan sana. Oi, me saadaan Sami kuviin. Topi Nättinen, kato. Siellä se on. Kuuluuko jopa ääni? Oi, ainakin vilkuttaa. Kyllä kuuluu. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Sami Hoffreen. Ilmeisesti siellä on aika kova tuuli tai sitten kova meteli. Kuuletko mitään?
0: Joo, just kuulee. Täällä on meininki. Äsken oli kuin Moukarin häkissä. Jokerifanit tuli busseittaan tuossa. Siinä tuli ensimmäinen jokerifanien bussi. Vähän tämmöinen ärhäkkäämpi porukka. Ja sen jälkeen tuli sitten Eteläpääty ry 2 bussia. Ja täällä on nyt poliiseja aika paljon paikalla. Ja varaudutaan. No, virkavalta on odottaa aika kiihkeitä iltaa. Niin tässä nyt on aika monen show ollut päällä. Nyt heti Kuparisaaren jäähallin ulkopuolella. Mutta nyt jokerifanit ilmeisesti kaikki on nyt mennyt sisätiloihin ja tota, niin tässä alkaa pikkuhiljaa jännite kohota.
27: Huhhuh, oliko mitään siis tämmöistä isompaa käsirysyä vielä tai tappelunujakkaa, koska semmoisia nyt pelätään siellä, mutta ei ollut niin sanotusti myllyä vielä Kuparisaaren pihalla?
0: Ei ole myllyä ainakaan tässä pihalla, ja tuossa juttelin Sportin erään toimihenkilön kanssa, niin kyllä siellä on varauduttu, että Helsingin poliisista oli jo tiedusteltu ja vähän varoiteltu, että voi olla, että jotain savupommeja tänään pamahtaa, että voi olla pientä viivästystä jossain vaiheessa tätä iltaa sitten tulossa. Jokerifaneilla on tapana ilmoittaa aika polleisti, että he on tulleet takaisin liikaa, ja se on ihan noissa reenipeleissäkin näkynyt, että siellä on ollut kaiken näköistä showta ja huutelua, ja kyllä tuossa IFK:kin sai kuulla kunniansa heti tuossa Kuparisaaren hallin pihalla, kun yhteislaulu lähti raikaamaan, mutta äärimmäisen kova lataus on kyllä, että tuossa Sportin eräs faniporukan johtohahmo sanoi, että kyllä he aikoo laittaa kovasti hanttiin jokerifaneille. Varmaan aika kova meininki tänään Kuparisaarassa.
1: Mennään Hoffa kaukalon sisälle. Tietenkin Vaasa Sportilla kotiottelu ja Kuparisaari täynnä lataus, mutta miten jokerit? Nyt on harjoituspelit ja muut pelattu. Nyt on totuuden hetki. Mitä sä odotat tältä illalta?
0: Odotan semmoista tunnelataukseltaan erittäin vahvaa jokerilaumaa, mutta se, että se ei mene yli. Että se ei ole Tomek Valtasen, ei ole tarvinnut lähteä liekittämään tuota joukkoa. Että semmoinen pro-ammattimainen alku jokereille. Että tuossa kun katsoo jokereiden kokoonpanoa, sitä nimilistaa, ketjukoostumuksia, pakkipareja, kyllä se on paperilla todella laadukas nippu ja jokerit lähtee ennakkosuosikkina tähän. Ja Sportilla ei ole hirveästi odotuksia tähän kauteen muuta kuin se, että se selviää kuivin jaloin tuosta ja välttää sen B-liigaan tippumisen. Mutta se, että jokerit näyttää nyt tässä alku heti avauserässä ja tähän avausotteluun, että minkä takia jokereita on jopa povattu sinne top 4 lähelle sitä sijoitusta. Että tämä alkukausi on tärkeä jokereille nyt, koska nyt pitää sitten tulla ja näyttää, että tämä joukkue on myös sitten sen arvoinen, mitä tuohon on pumpattu sen vajaa 4 miljoonaa. Ja tuosta löytyy nyt semmoista kärsivällisyyttä ja kurinalaisuutta ja ammattimaisuutta.
27: Keitä erityisesti kannattaa tänään Hoffa seurata? Ketkä on ne pelaajat jokereista, joihin sun katse tänään kohdistuu ja joita meidän kannattaa IS-kiekkokierroksella tarkkaan väijy?
0: Tuo on mielenkiintoinen, että tuo jokereiden ykkönen, mikä on kasattu Nikkanen, Fortier viime vuonna muodosti sen superduo-ketjun, Kivenmäki on vaihtunut, nyt Patrick Kari, mutta se, että Kari pelasi tuon Turusen kanssa reenipeleissä, mutta nyt jokerit on sitten laitettu hyvissä ajoin kasaan tuon Nikkasen, Fortierin ja Karin ketjun, ja se, että Patrick Kari on laidassa pelaa jokereissa, niin se on kiinnostava nähdä, että miten hän itse toivoisi, että pelaisi keskellä, saisi vähän enemmän kiekkoja. Mutta tuo on tuommoinen, voi sanoa jopa, että liigan pohjois-amerikkalaisen ketju kasassa, Nikkanen, semmoinen voimanpesä keskikaistalla, tosi fyysinen pelaaja. Tuossa voi olla semmoinen jokereiden superketju tälle kaudelle, että heidänkin, että jos tuo ketju aikoo pysyä kasassa, niin sitä tulosta pitää alkaa tehdä heti tänä iltana. Ja jokereita toi Max Krokdal, Norjan maajoukkuepakki, ei ole hirveästi kohkattu, mutta siinä voi olla semmoinen unsung hero tänä vuonna jokereiden pakistossa, joka tulee jopa ottaa tuommoista kiekollistakin roolia yllättävän paljon.
1: Sitten kun mietitään pelaajien jälkeen, mennään Tomek Valtasen kautta pienellä mutkalla siihen pelitapaan. Millaista jääkiekkoa sä odotat, että jokerit pelaa? Koska tulos pitää tulla, paine on kova, mutta jokerilla on kuitenkin historiasta tietty brändi. Millaista lätkää pitäisi pelata?
0: Tämä on se nimenomaan se dilemma jokereilla, että paperillahan tuo joukko on hyvin hyökkäysvoittainen, mutta se pakisto on sitten kasattu, että siinä on paljon semmoista perusluutaa ja semmoisia jopa puolustavia puolustajia hyvin paljon, että löytyykö se balanssi ja siitä on jokerit reenikaudella paljon on hakenut sitä tasapainoa siinä, että siellä on näkynyt sitä kuuluisaa kahta rytmiä, kaksivaiheisuutta, mutta se, että se on myös, että se on aktiivista, mutta samaan aikaan myös, että se paketti pysyy kasassa ja se pelataan tiiviillä etäisyyksillä, koska tuossa joukkueessa on niin paljon tulivoimaa, että ei se tarvitse lähteä KK-maisesti niin kuin päästä päähän kaahaamaan, vaan kyllä se niin kuin erikoistilanteiden kautta sitten, että siellä löytyy sitä tulivoimaa noihin ylivoimaketjuihin, mutta että se 5-5 pelaaminen, että jokereilla se on balanssissa, niin se on avainasemassa. Että kyllä tuossa Tapparaa vastaan reenipeleissä, niin siinä jokerit näytti oikeastaan niin kuin niitä parhaita puolia, että se on parhaimmillaan ja niin kuin tässä vaiheessa kautta, niin se on aika hyvissä kantimissa.
27: Tunnetta ei tule takuun varmasti puuttumaan, mutta Hoffa, kai siellä on Kuparisaari Vaasassa tänään loppuun myyty. Onhan niin kuin häkki täynnä, koska 12 vuotta on odotettu sitä, että jokerit palaa liigaan. Nyt se tapahtuu, se pitäisi olla siellä maakunnissa kauhea yleisömagneetti, niin onko halli täynnä?
0: Halli on käytännössä täynnä. Siellä on ihan yksittäisiä paikkoja, jotka on tämmöisiä VIP-lippuja, jotka on sitten tuonne anniskelukatsomaan, mutta käytännössä halli on täynnä.
27: No niin kuin pitää ollakin. Kiitos Sami Hoffreen. Kuva näkyy ja ääni kuuluu sinnekin päin näköjään, kun oikein laittaa luurin siihen korvat nykään. Ja poliisiauto. Ei kai mitään kärhämää ole enempää vielä. Ei kai siellä satu mitään. Etkä
0: ei
27: ole
0: vielä. Ei vielä. Toivotaan, ettei tule.
27: Hienoa. Loistavaa kiekkoiltaan Hoffa sinne. Vaasan Kuparisaareen. Sport vastaa Jokerit.
26: Laita viesti studioon. +358 100 800 105.
27: Ja mehän kysyimme tänään, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa SM-liigasta? Ota siihen oikein kunnolla aikaa, meet semmoiseen ihanaan sohva-asentoon, mietit hyvät perustelut, lähetät ne meille tuohon numeroon ja kas, voit voittaa liput oman suosikkijoukkueesi tämän runkosarjan yhteen otteluun. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ilmoitetaan Topi Nättisen kanssa häneen yhteyttä ja sitten hoidetaan liput kouraa. Aikamoista. Topi Nättinen ja Ville Touru. Missä asti me päästiin? No kerro vielä.
1: Ei kun just mietin tähän, että me päästiin 12 joukkoon, mutta seuraava kysymys, että jos me käydään joukkueet 13-14, niin
27: sitten skarpeimmat
1: niin, saattaa laskea.
27: Ne, jotka on kuunnellut alusta lähtien, niin sitten tietää.
1: Eli mennäänkö nyt suoraan, että jätetäänkö niin sanottu no man's landi nyt vaan?
27: Joo, ja sitten ne selviää ne no
1: selviää landit, mieluummin sitten.
27: Nyt me ollaan siis selvitetty, jos joku hyppäsi nyt mukaan kuuntelemaan tai katsomaan, niin meidän tarkoitus oli tietysti kertoa, että miten runkosarjassa käy. Jyppisen voittaa, neljän parhaan joukossa oli Tappara, Ilves ja KK, sitten tuli sen jälkeen Lukko. Siis tähän sijat 5-12, en muista järjestystä, mitä pantiin, mutta tuli Lukkoa, Kärppiä, Jokereita, IFK:ta, Kalpaa, Ässiä, Kiekko, Espoota, minkä mä unohdin.
1: Saipa.
27: Ja Saipa, oliko ne siinä?
1: Siinä taisi.
27: No niin.
1: Joo, tossa ei muuten, äsken ei varmaan muista puhua, mutta Ässien kannalta nyt oikeasti iso huolenaihan tämä, että niillä on aivan hirveä loukkaantumissuma jo ennen kautta. Sieltä oli tänäänkin vielä Carl Klingbergia ja kumppanen.
2: Melkein kaksi ketjua runkossa.
1: Kyllä.
2: 8 pelaajaa vähän laskuta vasta, että kuka on runkopelaaja, mutta että
27: IFK-tauki on siirtynyt toiseen
1: tiukkaan. Joo, ja siinä oli joku loukkaantumistiedot, että kattelin, siellä oli monilla niin 6-7 viikkoa, 3-4 viikkoa. Että toi on oikeasti Ässille semmoinen huolenaihe, koska mä povaan, että tästä peräpäästä tulee tosi tiukkaa, että siinä ei kukaan oikeastaan putoa. Että se voi ihan hyvin olla, että siinä niin on todella muutaman pisteen sisällä mennään pitkälle helmikuuhun. Että oikeasti tuommoinen Ässilläkin, niin Ässätkään nyt niin turvassa ole, etteikö ne voisi kaksi ketjua olla sairastuvalla, että yhtä äkkiä tämmöinen joku joukkue, kuka tahansa tuolla keskipaikassa, että putoaa kaksi ketjua, niin se voi oikeasti olla putoamisuhka päällä.
27: Kyllä, sehän tästä kaudesta niin karmivan ja samalla hienon tekeekin. Superkausi. No nyt on sitä aikaa. Aika tullut ilmoittaa koko kansalle, että mitkä kolme joukkuetta teidän ja Sanoman SM-liigan kausioppaan mukaan. Sehän on se pyhä sana, joka ratkaisee aina ja siellä tiedetään kaikki. Just eikä melkein. Niin mitkä on ne kolme joukkuetta, jotka putoaa jääkiekko SM-liigasta tämän kauden jälkeen? Runkosarja siis määrittää sen.
1: Turun Palloseura. Wow. 60 vuoden tauon jälkeen divari.
27: Onko näin?
1: No jotakuinkin tarkistaa.
2: Kyllähän tämä on se tota...
27: Nyt on aikamoinen profetia.
2: Tässä ei paljasteta vielä kahta muuta joukkuetta, mutta kyllä täytyy sanoa, tälläkin kokemuksella jääkiekosta, jääkiekko SM-liigasta, niin tämä on kyllä järisyttävä paukku. Koska näin se vaan tulee menemään, että joku suuri putoaa. Mä uskon semmoiseen urheiluromantiikkaan käänteisesti, urheilujumaliin, jääkiekkojumaliin, että ne me ketä kaikki luulee ihan alun perin, niin kun on ruvettu puhumaan avoimesta liigasta, ne on näitä mestisjoukkueita ja muita. Mutta joku legendaarinen suurseura, se vähän kuuluu. West Ham putosi valioliigasta ja tämmöisiä, että mä uskon tähän. Ja kaikki merkit, mitä nyt voidaan luetella tässä seuraavaksi, niin viittaa kyllä siihen, että näin tulee käymään.
27: Nyt mä tarvin perusteluja, miksi no tämän nyt ajatuksen mukaan Turun palloseura putoaa.
3: No, Tepsihän nyt on kyntänyt jo monta vuotta. Viime vuonna oli 13. Et trendi on erittäin huolestuva. Toni Söderholmin ensimmäinen valmentajakausi Turussa ei jäänyt mitään oikeastaan käteen. Et se oli todella sellaista haaleita, höttöä. Tepsi oli kaikista kurittomin joukku, eniten jäähyjä.
2: Ihan mitään tunnistettavuutta.
3: Ei mitään, joo.
2: Muuta kuin
3: okei, sekoilu. Täytyy sanoa, ei TPS nyt ole niin kuin ihan automaattisesti tuhoon tuomittu. Että siellä on tosi hyviä hankintoja tehty. Että kyllä ne nyt yrittää panostaa. On Brygman,
2: Freeman.
3: Sitten tuli vielä kukas kolmas, Paajasen Otto. Nämä kaikki kolme edellä mainittua on viime vuosina ollut muiden liigajoukkueiden kapteeneita. Että kyllä siellä niin kuin johtajuutta halutaan tuoda. Mutta silti tämä materiaali nyt on, ei tämä mikään varma kyllä ole. Ja sitten tullaan koko ajan siihen Söderholmiin, siihen TPS, mitä se on viime vuosina ollut.
27: Ja kuka siitä saa otteen no Turun palloseurasta? Se just on vähän se, että Supercellin lätkäharrastuksen varassa pyöritään miljoonilla, kuittaillaan niin kuin tappioita kaudesta toiseen. Missään kohdassa vaiheessa niitä alkaa harmittaa se, että juman kautta. Että
2: ja sitten se paine ylipäätään siellä, että jos me kuvitellaan tiettyjä keskikastin joukkueita, pienempiä joukkueita, taloudellisesti ja historiallisesti. Eihän se paine, totta kai se on kova. Se on kova se paine, mutta eihän nyt samanlainen ole.
27: Mm.
2: Siis Turun palloseuralla siis se maine ja historia, jos mietitään vielä Turkua.
27: Suuria mahtavaa, mustavalkoinen.
2: Siis jos joiden kohdalla se on epäonnista, jopa traagista, niin Tepsin kohdalla se on noloa. Siis jos mietitään niin kuin Turkua ja heitä.
3: Kyllä.
27: Se, mikä historia, mikä ylväs historia. Kansitakit
2: ja kaikki kultalehvät ja jursit ja jortit ja koivut ja klaanit ja muut. Ja siis tämä koko systeemi, että jos se putoo, niin se on niin kuin se, ne on varmaan ihan haamuja ja oikeassa niin kuin eläviä ihmisiäkin, jotka siellä niin kuin klaaneina toimii, mutta siellä on niin kova historiallinen lataus siinä organisaatiossa seurassa, että
27: mutta näin voi käydä.
3: Ja se olisi, kaatuu heidän päälle. Ja nimenomaan se pelko siitä häpeestä, että nämä olisi ne miehet, jotka pudottaa Turun palloseuran sarjasta. Niin sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus sitten, jos kausi lähtee heikosti, kuten nyt ennakoidaan Söderholmin asema, kaikki nämä. Mutta kuten sanoin, niin on tässä Tepsillä hyviä hankintoja, että jos siellä nyt kaikki loksataisi koholleen, niin ei se
2: vähän niin kuin Manchester United tippus divari. Siis tässä on semmoisia, niin että se on
27: aika hyvä
2: menneisyyden suurseura, tunnettu brändi ja kaikilla on joku ajatus Tepsistä ja sen värit, logot, ne tulee jokaiselle, vaikka se et seurannut ikinä urheiluun, niin Manchester United on varmaan jalkapalloja maailmassa ihan sama. Niin tämä on niin kuin massiivisen kokoluokan ja vaikka on hyviä pelaajia ja on ihan hyviä hankintoja, niin kyllä se niin kuin maalivahtiosasto täyskysymysmerkki, millaista jääkiekkoa tulee pelaamaan, se on niin sekaisin se paikka.
3: Ja semmoinen riitaisuus, ei muista viime kaudella, kesken viime kauden tämän joukkojen kapteeni Tarmo Reunanen vaan yhtäkkiä lähti skandaalin kärjyisissä merkeissä.
27: Oli vähän sellaista hämästä tapahtumaa harjoituksessa, mitä siis oli tapahtunut oikeasti.
2: Oliko taklattu aatoskoivua vai mitä siellä tapahtui. Mutta joo, siis niin, tästä voitaisiin kyllä nyt jauhaa iltaan asti, mutta tämä on nyt meidän yksi tippu.
27: Eli me ollaan saatu yksi tippuja, joka putoaa tämän SM-liigakauden jälkeen B-liigaan, se on Turun palloseura. Tarvitaan kukaan kaksi muuta vielä.
3: Nämä ei välttämättä ole ihan niin yllättäviä, mutta kyllähän nyt Vaasan Sportti, Jokereita niillä vastustaja on sinne meille lehdessä tuomittu. Et Sportti nyt on tässä ollut koko historiansa oikeastaan räpiköinyt siellä peräpäässä. Okei, siinä oli toi se yksi playeri voitto tuossa nyt pari vuotta sitten, mutta viime kausi aivan uskomatonta sekoilua. Ja tämä on taas se Sportti, mitä se on joka vuosi ollutkin, että ulkomaalaisten varassa aivan täysin. Tänä ei kattaa vuosina kokoonpanoa. Sportin top 9 hyökkäyksessä on 8 ulkkaria ja Viljami Nieminen. Että se on ulkomaalaisten varo.
27: Kiintiö suomalainen.
2: Oh. Tähän väliin kyllä pakko ottaa aivan loistava kuulijan tai katsojan. No. Molempien viesti. Lyyli Pohjanmaalta on laittanut, että miksi juuri Vaasan Sport ei tipu SM-liigasta. Koska Sportilla on hallussa yksi suomalaisen jääkiekon tärkeimmistä taidoista, selviytyminen mahdottomista tilanteista. Kun muut joukkueet katsovat sarjataulukkoa ja miettivät pudotuspelejä, Sport katsoo samaa taulukkoa ja toteaa: no niin, kunhan tuosta 3 joukkuetta vielä saadaan meidän alapuolelle, niin tämähän näyttää ihan hyvältä. Ja muistakaa, Sportin ei tarvitse olla hyvä, riittää, että joku muu on vielä huonompi. Ja jos kaikki menee aivan pieleen, niin aina löytyy se viimeinen oljenkorsi ensi kaudella sitten.
27: Aika mainio.
2: Tässä oli mun mielestä aika hyvä, ja mä otan kiinni tästä selviytyminen mahdottomista tilanteista. Tässä on paljon joukkueita ja seuroja, joilla ei ole mitään käryä divarista, karsinnoista tai paineista. Sportin joukkueella pelaajista, ruotsalaisen kulttuurin kasvateilla, heillä on joku käsitys siitä, mitä asioita voi tapahtua.
27: Koska Ruotsissa on sarjat auki, siellä voi
2: kyllä, he on kasvanut siihen kulttuuriin, se on yksi asia. Ja sitten sporttilainen, vaasalainen yhteisö. Mä luulen itse asiassa, että suljetun liigan aikakaudella, kun heidät Mestiksestä nostettiin, tämä on ensimmäinen kausi, kun tuolla touhulla on oikeasti jotain merkitystä. Ja se on, tulee siitä, että Sport on divarijoukkue ja Mestisjoukkue niin kuin DNA:ltaan historiassa. Ja tämä on vaan ja ainoastaan rakkaudella ja kunnioituksella sanottu. He on joukkue, joka taistelee olemassaolostaan. Ja nyt heille on tullut kausi eteen, jossa taistellaan olemassaolostaan. Eli tavallaan Kotka rupeaa vähän lentämään. Eli nyt sen ei ole tarvinnut lentää.
27: Nyt tämä Sportin liiga-aika, kabinetin kautta sitten liigaa. Nyt tämä liiga-aika alkaa virallisesti vasta niin kuin sen olisi pitänyt alkaa.
2: Heidän tarina herää, mutta siltikään kokoonpanoa kun katsoo, niin kaikki ulkomaalaiset lähestulkoon, kaikkien pitäisi onnistua. Ei tuu onnistuu. Maalivahtiosasto Ortioon. Menneen talven lumia, Lauri Mikkola, valmentanut 51 ammattilaisottelua päävalmentajana. Muuten ollut A-junioreissa, U20 tai liigan apuvalmentajana. Aivan liian kova paikka. Liian monelle pelaajalle.
27: Mutta
2: on, on tarina nyt kuitenkin.
3: Sitä, kuten moni muukin täällä peräpäässä, niin myös Sport on kyllä vahvistunut viime kaudesta. Tässä on ihan hyviä hankintoja, ja mikä pitää huomioida, niin tässä on kuitenkin ihan rutinoituneita ammattimiehiä, tää, varsinkin hyökkäys käytännössä täynnä. Mm-hmm. Siinä mielessä ei ole mitään junnuja, kun viime keväänähän Sportin kokoonpanot oli ihan mitä sattuu. Lauri Mikkola oletettavasti lähtee valmentamaan aika puolustusvoittoista tiiviin viisikon kiekkoa. Et en mä missään nimessä usko, että Sportka putoaa kärryiltä. Siis ihan näin mahdollisen, että he pystyvät roikkumaan sinne ihan kalkkiviivoille asti siinä, että säilyvätkö vai eivät. Että kyllä tässä niin kuin ihan ammattimiehistä on kyse.
27: Sitten meillä on vielä yksi joukkue, joka putoaa. Se ei varmaan kenellekään yllätys, jos on vaikka lukenut, että mitä SM-joukkueiden pelaajabudjetit on. IFK on ykkönen pelaajabudjetti, ilmoitettu pelaajabudjetti 4 miljoonaa. Ja sen joukkueen, jonka Topi Nättinen kohta lausuu nimen ääneen, niin pelaajabudjetti on 1,8 miljoonaa. Sä oot pelannutkin siellä.
2: Kyllä. Heidän historia ensimmäisessä liigaottelussa. Mikkeli Jukurit oli kyseessä ja kyllähän Jukureilla on mun mielestä selkeiten valittu linja näistä SM-liigajoukkueista niin budjetillisesti kuin ehkä puheiden tasolla ja kulissipuheiden tasolla. Että he ovat valmistautumassa myös todenteolla B-liigavaihtoehtoon. Sport ei ainakaan mun mielestä panostusten tai semmoisen puheen tai yleisen pöhinän myötä tai seurajohdon puheiden myötä on valmistautumassa B. Mä en sano, että Jukurit on missään nimessä luovuttamassa, mutta he on realisteja.
3: Mutta sama, mikä äsken Topi puhui tästä merkityksellisyydestä Sportille. Okei, Jukureilla oli ne Olli Jokisen kaudet tuossa välissä, mutta niinku kaksi edellistä kautta vaikkapa. Niin ei Jukurien lähtökohta kauteen nyt oli se, että mistä me nyt pelataan. Me viime kausi varsinkin, ja jo sitä edellinen. Kyllä. Nyt niilläkin on samalla merkitys. Jonne Virtanen, minkälainen hahmo hän on. Hän on tämmöinen niin kuin kansankiihottaja siellä. Niin kyllä mä olen, että Virtanen osa saa myytyä sen nimenomaan sen taisteluaatteen tälle joukkueelle. Et, niin kuin sanoin äsken Sportistakin, niin en mä usko myöskään, että Jukurit putoo kärryiltä.
27: Tämä olisi kaikkein hienointa, että yksikään joukkue ei putoaisi muiden kyydistä niin kuin varhaisessa vaiheessa, koska sitten se Jukurit tai mikä olisikaan siellä ihan pohjalla, sitten se voisi tehdä ne tyhjennysmyynnit.
3: Ja vaikka Jukurien pelaajabudjetti on mitä on, mutta tässä on oikeasti Jukurien mittapuolelle piru hyviä hankintoja. Esimerkiksi semmoisia, ketä ei ennen viime kautta hankittu yhtään. Jesper Olofsson, ruotsalaishyökkääjä, pelannut tällä vuosikymmenellä yli 20 maalin kausia Sveitsissä. Esimerkiksi Linus Sjödin, vaikka on 24-vuotias, on pelannut yli 300 ottelua SHL:ssä. Viime keväänä pelasi Rögläs finaaleita. SHL:ssä tuli maalivahti Myyrenberg, NHL-konkaripakki Suster. Että kyllä tässä niin kuin on yritystä selvästi.
2: Ehdottomasti.
27: Nyt on kuulutettu TPS, Sport ja Jukurit näiden profetioiden mukaan putoaa kauden päätteeksi pois jääkiekko SM-liigasta, mutta jotain yllättävää tapahtuu aina ja sehän tämän kauden suola tulee olemaan. Kiitos Ville Touru. Kohta päästetään meidän maan mainiot selostajat ääneen.
26: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
4: Paha nörtti 86. Mä oon Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Poista.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Rattaat.
16: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
15: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
16: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
17: Hei, tässä Telia tyttö Miitta. Ihan tosi hyvää yrittäjäviikkoa kaikille. Jos nyt totta puhutaan, niin Suomessa yrittäminen on ihan himpuran vaikea, mutta nyt se kyllä kannattaa. Nimittäin yrittäjät saa Telian verkkokaupasta jopa 35% alennusta ihan kaikista puhelinliittymistä ja muuta kivaa. Ja kun sanon verkkokaupasta, niin tarkoitan telia.fi kautta viiva ja yrityksille. Ja eli telia.fi kautta yrityksille. Mä en osaa näitä kautta viivaa.
18: Studioon plus 358 10 800 105.
3: Sinne viestiä ja kerro, miksi juuri sinun kannattama joukkue ei putoa SM-liigasta tämän kauden jälkeen. Paras vastaus palkitaan. Kadengen liput juuri siihen sinun fanittamasi joukkueen peliin. Tänään pelataan siis 7 ottelua jääkiekko SM-liigaa. Kausi alkaa, superkausi alkaa. Sport Jokerit, Kiekko Espoo Kalpa, Lukko Ilves, Saipa Tappara, Kärpätässät, TPS KK, Jukurit HPK. 7 matsia ja nyt tämä ihanuus alkaa. Meidän selostajat ääneen, eli Sport Jokerit. Aloitetaan siitä. Anssi Ritari paikan päällä Vaasan Kuparisaaressa. Ja mökä on sen mukainen, niin kuin pitää. Kuten Hofreen kertoi vähän aikaisemmin, niin halli ilmeisesti täynnä. Mutta Anssi, mitä ajatuksia herää näistä joukkueista superkauden kynnyksellä?
0: Paljon herää kysymyksiä ihan molempia ajatellen, mutta tosissaan vaikka Hoffa tuota tunnelmaa jo välitti, niin täällä on semmoinen oikeanlainen kilpahuuto ollut käynnissä molemmista päädyistä fanijoukkueista.

0: joukkojen kohtaa toiseen päätyyn, että täällä on aika korvia huumaan veininki ollut jo tässä tunti ennen ottelun alkua, mutta todella paljon kysymysmerkkejä molempiin näihin seuroihin tietysti liittyy. Paljon avasitte jo tuossa oivassa pregame-osastossa sekä Jokerien että Sportin lähtökohtia tähän kauteen, mutta jos lähdetään siitä, että Helsingin Jokerit 12,5 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan tulee, niin onhan se todella kova piristysruiske, mutta meillä on varmasti paljon uusia kuulijoita myöskin tullut tuon pregamen jälkeen mukaan lähetykseen, niin Topi, sellainen urheilullinen anti, mitä Jokereilta tulee tällä kaudella odottamaan, niin mihin sinun katseet kiinnittyy?
1: Kyllähän se tuohon hyökkäykseen kiinnittyy, että saako oikeasti tuommoinen tähtisikermä tehoja itsestään irti. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten kun tullaan urheilussa, että tämä jääkiekko pelkästään maalin tekopeli, niin ihan oikeasti katseet kiinnittyy maaliestopeliin, maalivahti kaksikkoon ja ennen kaikkea ehkä paperilla hieman köykäisempään puolustukseen, jos verrataan hyökkäystä.
0: Olli Juolevi, Matt Cato ovat muun muassa sivussa Jokereilta tästä avauksesta tuolta puolustuksesta. Sitten kun mennään Spaasan Sportin leiriin, niin uusi kausi, se lähtee aina nollista, mutta kyllähän Sportin vaikeudet, varsinkin viime kaudella, ne ovat kovin hyvin tiedossa. Ja oli muuten erinomainen se katsoja kysymys, joka aiemmin tuli, että Sport tietää, mitä on pelata liigassa, mitä on pelata Mestiksessä, mitä on saavuttaa liigapaikka pitkien mestisvuosien jälkeen, mutta kyllähän sen selvää on, että Sport tulee pelaamaan ennen kaikkea sarjapaikastaan tällä kaudella ja uuden valmentajan johdolla, niin kuin Topi otit esiin, Lauri Mikkolan. Viime kaudella Sportissa tehtiin todella hätäisiä päätöksiä, kun peli ei kulkenut, ja aivan käsittämätön valmentajavaihdos täällä Vaasassa. Uskotko, että seurajohto on täällä Sportissa oppinut jotain, että vaihtamalla ei välttämättä parane, ainakaan jos vaihdetaan tyyliin Doug Shedenin uudestaan?
1: Kyllä mä uskon vakaasti, mutta niin kuin me kaikki urheilua pitkään tiedämme, että tämähän ei ole uskon asia, mutta ihan varmasti on siinä niin kuin pelaajistoa varmasti, kun on käyty viime kautta läpi, niin se palaute on ollut aika rajua varmasti lähteneiltä pelaajilta vähintäänkin agenttien välityksellä, että tämmöistä sekoilua ei saisi enää jatkossa tulla. Joten siinä mielessä luotan ehdottomasti, että Lauri Mikkolalla on ehkä normaalia enemmän työrauhaa.
0: Nämä seurat ovat kohdanneet jääkiekon SM-liigassa. Kyllä vain. Yli 50 vuotta sitten se oli SM-liigan ensimmäinen kausi 1975-76. Jokerit voitti kaikki 4 kohtaamista. Pisteet menivät Jokereille 8-0 ja ottelujen lopputulokset vielä tähän loppuun. Jokerivoitot 9-2, 9-5, 8-0, 6-2.
2: Mahtavaa historia Siipiä Havinaan. Kiitos Anssi Ritari Vaasan Kuparisaareen. Sport vastaa Jokerit. Jokerit ensimmäistä kertaa 12 vuoteen jääkiekko SM-liigassa. Sitten liutaan Raumalle. Siellä vastakkain Lukko ja Ilves. Ja paikalla Jenna Hyvönen. Jenna, kauden alkuun 25 minuuttia aikaa. Mitä sanot näistä joukkueista? Mitä nousee esiin?
3: No mielenkiintoista on toki se, että viime kauden nelonen ja vitonen runkosarjan päätteeksi vastakkain ja joukkueet kohtasivat siis viime kaudella sen 4 kertaa ja 2-2 voitot oli näistä otteluista. Eli todella tasasta vääntöä on ollut näiden joukkueiden kesken myöskin edelliset 5 kautta. Siellä on 7-7 on voitot 14 ottelusta, jos verrataan 5 viimeiseen kauteen, niin en oikein tiedä, mitä odottaa tältä illalta, koska näin tasaisia vääntöjä, että oikeastaan kumpi tahansa joukkue voi voittaa, vai mitä olette studiossa mieltä?
1: Kyllä tässä ehdottomasti lähdetään, niin kuin, voisiko sanoa, kahden suuren kohtaamisen siinä mielessä, jos puhutaan niin kuin 20-luvun SM-liigasta Lukkoon, vaikka ei ole loppusijoituksia, kun nyt katsoo, niin pelannut niin hyvin, mutta on äärimmäisen hyvin valmennettu. No, Ilves tiedetään, taistelee siitä ikuisesta mestaruus, tai haluaa sen mestaruuden ja taistelee siitä, mikä tuntuu, että se ei ikinä tuu, mutta tässä hetkessä niin kyllä mä sanon, että Ilves on paremmassa tilanteessa ja lähtee pienehkönä ennakkosuosikkona juuri tähän iltaan.
2: Muita huomioita Jenna Raumalta näistä joukkueista tai pelaajista?
3: No totta kai se, että Saarelan veljekset nyt sitten tuossa Lukon joukkueessa jälleen samassa seurassa, mutta vielä heittoa täältä studiolle, että jos mietitään, että nämä on niitä joukkueita, mitä pohditaan sinne pudotuspeleihin ja ennakoidaan jo sinne, niin onko nämä niitä joukkueita, että miettiikö nämä sitä ollenkaan, että nyt on superkausi ja 3 putoaa, vai onko tämä kausi muiden joukossa näille kahdelle joukkueille?
1: No moni valmentajahan höpöttelee näin ja ei mieti olevinaan sitä, mutta kyllä nämä on kaksi semmoista joukkuetta, jotka voi oikeasti mennä peiliin eteen. Mä luulen, että valmentajat, että tässä mietitään Suomen mestaruuden tai mitallin voittamista, runkosarjassa neljän joukkoon menemistä. Totta kai he tiedostaa sitten, että missä tilanteessa vastustajat on. Ymmärtävät myös varmasti, jos lähtee huonoon suuntaan, mutta mietitään Ilvestä. Tommi Niemelä, hänen historia pelikanssissa, legendarinen darts-kisa, pelasti pelikanssin turmiolta finaaleihin asti. Ja nyt
2: Ilveksen
1: heikon alkukauden pelasti kuitenkin hyvin lähelle finaalipaikkaa.
2: Ja Jenna vielä Raumalta, jos jotain nostoja, niin vielä ehti.
3: No se nosto voidaan ottaa ainakin, että jos ei Vaasassa oli ainakin jo hyvä tunnelma, niin täällä ei ehkä ihan vielä ole niin paljon areenalla porukkaa, mutta ainakin mitä äsken kävin tuolla aulassa, niin junioreita on tosi paljon päällä ja nyt keltaista väriä totta kai nähdään, kun heillä on noin pelipaidat päällä, niin eiköhän tälläkin jännittävää ottelua kohta päästä todistamaan.
2: Lukko ja Ilves vastakkain Raumalla, Jenna Hyvönen siellä paikalla ja sitten me hyppäämme Mikkeli. Jukurit vastaa HPK paikalla, Vihtori Tams. Jukurit heitettiin jo tässä studiossa sinne SM-liigan sijalle 17. Näkyykö se, kuuluuko se Kalevankankaan lehtereillä, että ihan kauhean moni ei tunnu tähän joukkueeseen luottavaa ainakaan pukukopin ulkopuolella.
4: No niinhän se voisi kuvitella, että Jukurilla vaikka sitä menestystä on tullut, silti yleisömäärät kyllä olleet sanalla sanoen järkyttäviä, mutta jatkan tosiaan Jukureista, mitä otitte studiosta kiinni. Kuten siellä Touru sanoi, niin hyviä vahvistuksia Jukureiden mittapuulla. Lisään vielä tuohon listaan nimen Jacob Hayhurst. Hän on pelannut nyt 2 kautta Euroopasta, kauden 2-4-2-5 Allsvenskanissa ja viime kauden Den-liigassa, mutta kaudella 2-3-2-4 hän pelasi Kansas City Mavericksissä, ECHL:ssä, teki 70 peliin. Itse korjaan teki 63 pelin 73 pistettä runkosarjassa ja oli tuon joukkueen sisäisen pistepörssin kolmonen. Ykkösenä oli Patrick Carey ja kakkosena Cade Borchard. Eli hän voi olla ihan pelimies, kun nämä kaksi pelaajaa tosiaan liigassa ollaan nähty Carey pikkuisen paremmalla menestyksellä. Mutta mennään Jukureihin joukkueena. Muistetaan tuo viime kausi. Jukurit pelasi todella hienon syksyn, mutta siitä huolimatta Jukurit tippui kelkasta jo ennen kuin ne pelaat otettiin myyntiin. Jotenkin tätä tuntuu harva muistavat Jukurit, että oli tippunut jo kelkasta ennen niitä tyhjennysmyyntejä. Jukurit oli maajoukkuetta ollen lähdettäessä viime kaudella sarjan 7. Vuodenvaihteessa on 11 ja tammikuun jälkeen 13 joukkue. Eli sitten sen jälkeen laitettiin pelaajat myyntiin ja maajoukkuetta on jälkeen, kun mietin otan tänne Jukurit-sarjan toiseksi huokkeikoon joukkue. Ja näen, että se Jukuritten mahdollisuus tällä kaudella myös piilee siinä syksyssä. Muilla voi olla sen pelin kehittämisen kanssa haasteita nyt, kun aloitetaan aika aikaisin. Ja Jukureiden tulee kyllä iskeä siihen kiinni. Jukurit 8 ensimmäisellä kierroksella kohtaa. HPK, Sportin, TPS:n pelikanssi, Kiekko Espoo näistä NS-päävastusteista, sitten 2 kertaa IFK ja kerran Kalpa. Mutta kun se ongelma on se, että se peli kehittyy muillakin ja sarjapaikan säilyttämiseen ei riitä, niin vain ne hyvät jaksot, niin kuin viime kaudella nähtiin, Jukurit tippu kelkasta. Eli toisin sanoen, jos Jukurit tippuu heti tässä syksyllä kelkasta, niin voidaanko sanoa saman tien mikkeliläiselle jääkiekolle hei hei ja se Jukuritten iskun paikkaan tässä syksyllä.
1: Kyllähän tämä kausi on tosi pitkä, että ei todellakaan riitä tuo alku. Toki tuossa pikkusen teen matematiikkaa ja näin nyt ei ole vertailukelpoisia edelliset vuodet, kun ei ole aina ikinä 17 joukkuetta ollut tai näin montaa peliä, mutta piste keskiarvollisesti 14 sijalle pääsy on vaatinut sellaista 1,2 pistettä, jos saat, niin on varmasti ollut historiassa 14 joukossa, niin se ei ole Jukureille mahdottomuus, mutta kyllä se vaatii sentään jonkin sortin tasaisuutta ja tämän joukkojen ongelma on se, että muutama loukkaantuminen, niin tuo kokoonpano murenee täysin käsiin.
2: Entäs Vihtori sitten tämän illan vastustaja siellä Mikkelissä, eli Hämeenlinnan pallokerho. Me ei tarvittu sanoa sanaakaan HPK:sta tuossa tunnin mittaisen pregame-setin aikana. Se varmaan kertoo jostain.
4: No, ette sanoneet, mutta minä sanon nyt ja puhutaan siitä nyt. HPK ennakkoarviossa monella jopa yllättävääkin korkealla, no ehkä suurimmalla osalla kuitenkin siinä just kvartaviva yläpuolelle, niin sumuttiko vähän tuo viime kauden loppu sitä, että mitä HPK todellisuudessa on? HPK oli kuitenkin tosi haastavaa silloin joulun molemmin puolin viime kaudella. Tämän jälkeen lähti rullaamaan vähän paremmin, HPK nousi takaisin kiinni taistelemaan sitä playoff-paikasta, mutta HPK oli oikeasti tosi pitkä aika ottaa se playoff-paikka itselleen, mutta se jäi siihen viimeiseen kierrokseen. Sitten toisaalta HPK onnistui oikeassa paikassa, voitti pudotuspeleissä Lukon, haasto Tapparaa, niin onko HPK:lla vähän se sumutusta viime kauden loppuun, että mitä HPK todellisuudessa on, vai onko HPK oikeasti aika tosi lähellä sitä putoamisviivaa?
1: Mä luulen, että heillä on varmasti niin kuin totta kai se ihmisten silmissä se viimeisin hetki, mutta kyllä mä näen sitten kuitenkin, että liigan yksi parhaista maalivahdista Kim Saarinen ja ihan suhteellisen uskottava Allsvenskanissa hyviä torjuntaa ottanut Crespin siellä kakkosen, eli Saarisen ei tarvii 61 peliä pelata, mutta kyllähän tämä joukkue tulee tiivistyä siihen, että ulkomaalaishankinnat, niitä on käytännössä puolet kokoonpanosta ja miten Kim Saarinen tulee pelaamaan. Hyvät kokemukset tietenkin viime keväältä auttaa, paljon toki pelaajista siitä muuttunut, mutta kyllä mä uskon, että yksi tekijäfaktori on myös Mikko Manner penkin takana. Hän on uskottava, luotettava, huippuvalmentaja parhaimmillaan.
4: Joo, sanon vielä sen, että HPK on ollut tosi vahva näissä reidipeleissä. Se voitti pitsiturnauksen, se on hävinnyt vain kerran. Ja onhan tuo materiaali vahvempi tämä viime kaudella, mutta ulkkareiden varastot on tosiaan aika paljon.
2: Kiitoksia Vihtori Tams. Tänään siis Mikkelissä vastakkain Jukurit ja HPK. Sitten, hyvät naiset ja herrat, aika esitellä uusi ääni IS-kiekkokierrokselle. Hän tulee Oulusta ja hänen nimensä on Mikko Kylmälä. Tervetuloa Mikko mukaan remmiin.
5: No iso kiitos Oulusta ja jotenkin omasta puolestani pitääkään tähän vastata niin kuin seuraa vaihtanut pelaaja uudessa seurassa, että olen kuullut paljon hyvää IS-kiekkokierroksen tiimistä ja minut on otettu hienosti vastaan ja tästä on hyvä jatkaa tämän tulevaan kautta.
2: Joo ja sitten voit kertoa tuohon vielä, että minkälaisella sopimuksella ja mikä oli liksa ja mikä, no joo ei mennä ehkä kuitenkaan siihen. Mahtavaa saada Mikko mukaan tänään. Kärpät, todella kiinnostava joukkue tälläkin kaudella, niin kuin varmaan ne, jotka alusta asti on meitä tänään kuunnelleet, niin on huomannut, Kärpistä riittää puhuttavaa. Kärpät kohtaa tänään Ässät. Mitä sanot näistä joukkueista ja toiston uhallakin kaikki ei välttämättä ollut kuuntelemaan meidän horinoita siinä alkupuolella, niin anna palaa. Kärpät ja Ässät, kohta alkaa superkausi.
5: Kyllä suurella mielenkiinnolla ja jännityksellä varmasti täällä nimenomaan paikallisesti Oulussa tätä peliä ja kauden avausta odotellaan. Niin kuin tuossa otit studiossakin kiinni, Kärppien kaksi viimeistä kautta kyllä mennyt niin penkin alle, että on tosiaan niin kuin Topi sanoi hyvin, niin erikoinen tilanne, että puhumme edes tästä tilanteesta, että pääseekö Kärpät playereihin tai onko Kärpät keskikastissa. Pari vuotta sitten, jos täällä hallissa olisi sanonut, että pelaako Kärpät keskikastissa, niin olisi naurittu ulos hallista. Nyt ollaan tässä tilanteessa, että lähtökohdat on vähän muuttuneet ja viime kaudella tosiaan 14 sijaa playereiden ulkopuolelle ja aika maltillisia oli kuitenkin joukkueeseen muutokset. Tuossa ehkä oikeastaan Topille ensimmäisenä heittona täältä oikeastaan pohjustuksena, niin viime kaudella Kärppien kokoonpanoa paljon ruodittiin siitä, että oli vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä. Löytyi näitä 4 kappaletta yli 50 tehopisteen miehiä ja hyökkääjistä, mutta sitten ehkä jarrukentät tai kolmoseloskentät vähän vuoti eikä saaneet tehoja aikaa. Ja nyt kun sitten joukkueessa on hommattu nimenomaan tämmöistä tasalaatuisuutta, hyvää kahden suunnan pelaajaa, niin miten näet plus-miinus merkkisenä paperilla nyt Kärppien tämän kauden joukkueen versus viime vuosi?
1: Kyllähän tämä vaikka räty lähtikin tuosta menemään, niin on silti todella, todella kärkivahva. Päkkilä palaa tietenkin kotiin. Ratinen ymmärtääkseni oli rädyn paikka ja se mun mielestä on ihan uskottava paikkaus niin kireelle aikataululle. Luotettava kahden suunnan suomalainen pelaaja, elätty ulkkari arpa. Mutta kyllähän tämä Kärppien kokoonpano tulee tiivistymään siihen. Andreas Okane on tasonsa näyttänyt, mutta miten ruotsalaiskaksikko Nilsson Törnqvist, pystyykö he olemaan tuki niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaan, ettei tuu semmoista välitilan kolmoskenttää. Neloskentässä nyt pyörii ketä tahansa sitten tikan laidalla. Se on sinällään sivuseikka, mutta mun katset kiinnittyy nimenomaan näihin ruotsalaishankintoihin ja tähän kolmosketjun tasoon.
5: Ja se oli hyvä nosto kyllä niin kuin Okanin ympärillä nyt kolmoskentällä. Kolmoskentässä ruotsalaiset Törnqvist ja Nilsson, ja nämä ehkä vähän semmoinen arvouttava, semmoinen arva vielä, että minkälaiset pelaajat tänne nyt on sitten saatu aikaisen näyttää. Mutta totta kai puolustukseen tuli kovia nimiä, ja Petri Karjalaisen puheessa paljon on puhuttu Kärppien osalta siitä, että puolustuspeliä on pitänyt laittaa nyt kuntoon, ja se maalin hinta pitää saada kovemmaksi, ja ei mikään ihme, että tuota tavoitellaan. Kärpät viime kaudella päästi 197 maalia toiseksi eniten koko sarjasta, vain Sport päästi enemmän, joten kyllä siinä työmaata varmasti riittääkin, mutta aika sillä jännittyneenä, ehkä jopa varovaisekin on odotukset Oulussa, ja mielenkiinnolla varmasti tätä seurata jo ensimmäisestä erästä lähtien, kun harjoituspelikin kuitenkin meni tuloksellisesti alakanttiin 1-4, niin siitä Kärppien ehkä mielenkiintoinen lähtö tähän kauteen. Sitten taas vierasjoukko Ässiin, niin heillä kyllä minun mielestä jotenkin sellainen hyvässä mielessä stabiilimpi, tasapainoinen tilanne lähteä tähän kauteen. Totta kai silläkin muutoksia tuli pelaajakarttaan, mutta aika ehkä maltillisia. Sieltä lähti kovia nimiä, mutta Jarno Pikkarainen toista kautta jatkaa Ässissä ja viime kaudella kuitenkin perushyvä kausi 8 sijaa ja sitten varmasti saavat kipinää siitä puolivälierä-sarjasta, mikä Game 7issä meni poikki ja kesälomaa alkoi, niin sitä varmasti saavat ammennettua syttöjä tähän kauteen. Mutta jotenkin usko, että Ässillä on jotenkin semmoinen varmaan tasapainoisempi tilanne lähteä tähän kauteen kuin kotijoukkue Kärpiltä. Ja siitä ehkä sama nosto Ässien puolesta, Topi ja Jussi, tuohon pelaajamateriaaliin plus-minus merkkinen. Tuostakin aika vaikea sanoa,

0: kautta mietitään, että Noiva, Lipiäinen, jotka olisi kuitenkin niitä, mä uskon, että ottanut vielä seuraavia askeleita. Knihti pelasi viime vuonna hyvän kevään, että nyt joudutaan vähän menee ehkä tuommoisella niin kuin puolustavammalla taktiikalla, mutta tässä joukkuessa on mun mielestä tosi laadukas perusrunko, jonka ympärille on niin kuin aika helppo rakentaa semmoinen niin kuin selkeä, luotettava pelitapa, ja Bednar kun on vielä maalissa, niin kyllä mä sanoin, että tämä on aika sama kuin viime kaudella, hieman ehkä puolustavampi.
1: Kärpät ja Ässät vastakkain Raksilassa Oulussa. Kaikki ottelut 7 kappaletta alkavat kello 18.30. Superkausi starttaa SM-liigassa silloin. IS-kiekkokierros, voit kuunnella sitä Classic Hits FM-taajuudelta tai Suplasta ja katsella ja kuunnella osoitteesta is.fi tai sitten ruudusta. 3 matsia vielä ja sitä kautta 6 joukkuetta saa vielä kohta media-aika.
2: Laita viesti studioon. Plus 358 10 800 105. Classic Hits.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Viesti studioon. Plus 358 10 800 105.
1: Siihen numeroon viesti WhatsAppissa. Muistakaa laittaa plus 358 eteen, niin viesti tulee varmasti perille. Ja kysymys kuului tänään, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa SM-liigasta? Eli kannattamasi joukkue, miksi ei putoa liigasta? Hyvät perustelut, paras perustelu palkitaan kahden hengen lipuilla siihen sinun joukkueesi kotimatsiin tällä kaudella runkosarjassa. 7 kierros järjestyksessä hypätään seuraavaksi, hetkinen, arvotaan tuota, Lappeenrantaan, Saipa vastaan, enempää eikä vähempää kuin Tappara Tampereelta. Paikalla Marko Koskinen, Kisapuisto, Lappeenranta, Raipe Helminen, Vesa Viitakoski, Kari Jalonen toisen puolen penkkiä. Tästähän voisi puhua vaikka 3 tuntia asetelmasta ja joukkueesta, mutta tiivistäpä vaikka 3 minuuttiin, Marko, että mikä on olennaista superkauden alkaessa näissä joukkueissa sun mielestä?
7: No hyvät herrat, ensin näin tiivistetään tämä homma niin, että tänään täällä kohtaavat viimeisen 2 liigakauden menestynein liigaseura sekä sitten joku tamperelaisjoukkue myös pelaa tänään Kisapuistossa. No niin, vitsit sikseen. Otan kuitenkin tuon Tappara vierasjoukkueen hallitsevan mestarin nyt ensimmäiseksi tähän tapetille, koska on niin helppo loppujen lopuksi ennakoida tätä Tapparan kautta. Ylivoimainen liiga suosikki mestariksi ja kaikki kehnoimmat sijoitukset voidaan periaatteessa lukea flopiksi. Ja kun tuota tämän päivän kokoonpanoa katsoo ja varsinkin sitä ykköskentällistä, niin ei tämä arvio varmaan ihan kauhean kaukana ole. Yksi erityisen kiinnostava asia tietenkin on se, että millä tavalla Kari Jalonen, kokenut valmentaja, muuttaa sitä, miten Tappara pelaa. Tietysti Jalonen itsekin on sanonut, että tiedetään, miten on ennen pelannut ja pieniä muutoksia tehdään ja harvoin nyt kukaan nyt sanokaan, että mitään isoa remonttia laitetaan. Mutta joka tapauksessa voidaan nyt kuvitella, että Tappara myös, kuten moni muukin, pikkuhiljaa menee siihen suuntaan, joka kaiken kaikkiaan, että pelissä nähdään niitä sellaisia elementtejä, mitä nykykiekossa halutaan nähdä, eli tiivistä keskialuetta ja nopeita vastahyökkäyksiä. Mutta se yksi kysymys, mikä mulle tuli mieleen, ja kun ajatellaan tätä Tapparan kokoonpanoa, nyt on tietysti Jalan Fabre ei ole tänään kokoonpanossa, mutta miten hän esimerkiksi pystyy Christian Tanuksen jättämään aukkoa paikkaamaan, että kuinka pitkään kestää, että muutoksia... Ja, niin toinen siis kysymys vielä, että kuinka pitkään sitten kestää, että tämä muutoksia kokenut puolustus on parhaassa iskussa. Topi, miten sä nämä kysymykset näet?
0: No, kyllähän tässä tietenkin aina uusi valmentaja, niin kuin Kari Jalonenkin mediaan sanoi, että hänellä on aika tiukka linja ollut historiassa, että hän ei ota sieltä yhteyttä edes niin edellisiin valmentajiin, niin mä uskon, että se on hänelle toimiva tapa, joten hän ei tavallaan edes lähde ajattelemaan tässä uudistusta. vaan hän lähtee, että tämä on mun

0: joukkue. Totta kai hän tiedostaa historian ja käyttää sitä hyväkseen. Ja mä luulen, että hän kumoaa vähän nämä niin kuin molemmat sun ajatukset tai ehkä yleisetkin ajatukset omassa päässään ja tuolla joukkueen sisällä, että tämä on nyt Tappara 2627, mennyt on mennyttä, näillä pelaajilla pelataan tätä jääkiekkoa ja näitä pelaajia käytetään niissä paikoissa, joissa he ovat vahvoja. Ei niinkään, että korvataan toi tai ajatellaan, että nämä on uusia täällä.
1: Joo, ja sitten sen verran sanon kuitenkin, että oli kuitenkin Jalosen sanoja nämä, että hän on saanut tietoa siitä, miten Tappara on ennemmin pelannut ja pieniä muutoksia siitä eteenpäin, mutta joka tapauksessa Tappara nyt sijoitetaan sinne kärkeen ja katsotaan, miten tämä homma lähtee menemään. Mutta nopeasti Saipasta otan ainoastaan sen, mistä on puhuttu kaikkein eniten, eli kaikki puhuu siitä, että hyökkäystehot on kadonnut, koska valtava määrä tehopisteitä on hävinnyt ja 4 parasta pistemiestä on lähtenyt pois. Mutta sitten kun katsellaan sitä Saipan toissakauden hopeajoukkuetta, missä esimerkiksi Otto Kivenmäki oli ainoa, joka ylitti 50 pisteen rajan, ja kauden jälkeen 3 5 parhaasta pistemiehestä poistui hyökkääjistä Petmanin veljekset, 31 tehopisteen puolustaja Mikko Kousa ja lähestulkoon NHL-tason puolustaja Mark Pisik. Eli kyllä tämä on nähty täällä jo aikaisemminkin. Et avainkysymys on tietenkin se, että miten nämä uudet hankinnat pystyy toteuttaa Raipen pelitapaa ja minkälainen kokonaisuus Saipalla on kasassa. Ei välttämättä se, että pystyykö tuo hyökkäys kokonaisuudessaan tai joku yksittäinen hyökkääjä kevään peleissä vieläpä flopanneen Maxim Fortierin 66 tehopisteen runkosarjan jotenkin paikkaamaan. Mutta se on kuitenkin fakta, että Saipalla on 6 kärkihyökkääjästä 5 uutta miestä tänään kentällä. Ja kokonaan kun kautta ajatellaan, niin ei se putoamispeikko myöskään Saipan ulottumattomissa ole.
2: Kiitoksia Marko Koskinen, hyviä nostoja Lappeenrannasta. Saipa ja Tappara vastakkain siellä. Sitten mennään kirjavilkkaa Turkuun. TPS vastaan KK siellä homman nimiä paikalla. Pauli Jokinen, nopea niputus siitä, mitä mieleen juolattaa superkauden alla. TPS KK, aika paljon tepsiä jo heiteltiin bussialle. Mitäs Pauki sanoi? Nyt on ilmeisesti Pauke niin, että mikki ei ole päällä tai sitten se on tippunut sinne nakkikattila jonkin ihan pohjalle. Kuuluu mahtavat taustat. Kyllä alkusijoita kelpaa kuunnella. Joku piuha puuttuu, joten antaa Pauke laittaa piuhoja paikalleen ja kysellään sillä välin Jari Haapalalta. Jos piuhat on paikalla, on Espoossa Kiekko Espoo Kalpa siellä vastakkain. Jari, näiden joukkueiden lähtökohdat niputettuna tai mitä ajatuksia herää? Superkauden alkuun vajaat 5 minuuttia, Jari.
3: Niin, kyllähän tilanne on se, että kun Kiekko Espoo on nyt oikeastaan pääkaupunkiseudun kolmanneksi kiinnostavin joukkue, koska nyt Jokerit Kutjala liigassa on, ja kun viime kaudella tuo katsojakeskiarvokin putosi 400 katsojalle, niin miten tämä into sitten riittää yleisöllä? Tänään kyllä ihan kohtalaisesti täällä tuntuu paikalla olevan yleisöä pelaistosta. Liikan korkein keski-ikä, kokeneita paluumuuttajia, yli 30-vuotiaita pelaajia täällä. Topi, miten kestävät nämä herrat terveenä tämän pitkän kauden?
2: No Jari Haapala, nyt saadaan uudestaan yhteys sinne. Sieltä Pauli jo löysi mikrofoni, mutta jatka toki. Vähän keskeytettiin, Jari.
3: Okei, mä ajattelin, että täälläkään ei kuulu mitään. Niin, mä kysyn sitä, että Topi, että kun liikan pelaajistosta korkein keski-ikä, täällä on aikamoisia paluumuuttajia, jotka ovat pelanneet pitkän uran tuolla ulkomailla ja eivät välttämättä enää sitten kyllä ihan parhaassa tikissä ole, niin mitä luulet, kun pitkä kausi edessä, miten kestävät sitten nämä herrat tämän rumpan, mikä me tässä hetken kuluttua alkaa ja pitkä kausi?
0: Se on erittäin iso kysymys ja kyllähän se on tosi kovaa semmoista arjen rytmittämistä ja rutiinien tekemistä ja semmoisen perustekemisen niin kuin ymmärtämistä. Siinähän on parhaimmillaan, mutta sitten kun tulee epäonnisia tilanteita, väsymystä, kovat matkustukset, niin varmasti kokeneesta osastosta, vaikka ovat kuinka ammattilaisia, niin osa tulee tippumaan pois. Se on yksinkertainen fakta.
3: Ja jos katsotaan vielä Kalpaa sitten, niin joku on menettänyt todella tärkeitä pelaajia, Patrick Kane tietysti etunenässä, mutta Kalpa ei lähtenyt kuitenkaan tuollaisia isoja pelaajahankintoja tekemään, ei lähtenyt tähän Uriaan kilpavarusteluun, mutta nuoret, Konsta Kapanen, Ville Ruotsalainen, jo erinomaisia viime kaudella, ja Joora Saarelainen, joka tietysti löi läpi, niin nämä nuorukaiset, ovatko nämä sitten niitä paikkaajia, joita tarvitaan, kun tuolta

0: Nippu kokeneita pelaajia siirtyi muihin leireihin.
1: Kiitoksia Jari Haapala. Kiekko Espoo vastaa Kalpa tänään siis Espoon otteluun. Huhuilas nyt sinne Turun suuntaan, josko vaikka Pauli Jokisen ämyreistä jotain lähtee. No, ainakin kuuluu nyt taustat. No nythän se kuuluu. Tervetuloa mukaan myös äänen puolesta Pauke. Taustat käsitelty. Lyhyesti nippuun. TPS KK täältä jo vähän avattiin, mutta pikku lisä siihen päälle, Pauke.
2: Otetaan nopeasti KK käsittelyyn. Viime kausi aivan mahtava tuhkimotarina. Mikään ei estä, että KK sen toteuttaisi jälleen, mutta nyt on mukana myöskin CHL tuossa kyljessä. Joukkueen pelaajabudjetti on yksi liigan pienimmistä. Kotimaisuusaste aivan mahtava, mutta pieniä uhkakuvia tuo CHL tulee tuottamaan joukkueen aktiiviselle pelitavalle. Jaksaako joukkue enää sitten liigassa kaikkia noita isoja määriä otteluita? TPS, onko jälleen tuttu paniikki seurassa tuo TPS-kirjaimet vai joko vanha menestysseura tuolta nousisi omaan loistoonsa? Tiedä häntä, joukkue on, se on suht kokenut tällä kaudella. Otto Paajanen, hieno hankinta tuohon sentteriksi. Niklas Freeman totta kai puolustukseen, mutta onko Freemanin parhaat vuodet on takana? Se jää myöskin nähtäväksi. Ja nopea heitto sinne studioon myöskin, että tämmöinen kysymys, kuka turkulainen kiekkovaikuttaja on valmentanut KK:ssa, ja näitä vuosia ei välttämättä niin mairiasti ajatella, mutta Turussa kannattajat toivoisivat tämän henkilön paluuta niihin aikoihin, kun hän on ollut vaikuttamassa TPS.
1: Aha, Topi Nättinen hymyilee mairiasti. Topi tietää vastauksesta
3: ei
1: kaikki.
3: Todellakaan tiedä. Mutta
1: mikä se kysymys siis oli?
3: Valmentanut KK:ssa turkulainen kiekkovaikuttaja, niitä ei mairiasti muistella. Siis haluaisi olla niin joku tosi lähellä historiassa.
1: Nyt me saadaan heitellä tätä, palotella tässä vähän aikaa.
3: Mietitään heti.
1: Sitten Pauke kertoo vastauksen, sit kun pääsee selostaa matsia. Pauke pitää meitä jännityksessä ja pitää kuuntelijoita. Siis turkulainen valmentanut Kouvolassa.
3: Ja tämä pätkä ei ollut loistava, mutta sitten kuitenkin kaivattaisiin. Joo, pohditaan.
1: Joo, pohdintaa riittää, mutta hei, pohdintaa riittää myös 7 paikkakunnalla tänään, kun jääkiekon SM-liiga odotettu superkausi, se alkaa. Sport Jokerit Vaasassa, Espoossa, Kiekko Espoo saa vastaansa Kalpan. Raumalla kohtaavat Lukko ja Ilves, Lappeenrannassa Saipa ja Tappara. Oulussa puolestaan Kärpät ja Ässät, Turussa kuten kuulitte TPS KK ja sitten Mikkelissä Jukurit HPK. Topi Nättinen, vielä on vähän alkushowta menossa lähes jokaisella paikkakunnalla, niin sanois nyt ihan suoraan, miltä se nyt tuntuu, kun tämä superkausi, jota on odotettu, on kirjoitettu hirveä määrä juttuja, niin miltä se tuntuu, kun se nyt pääsee alkamaan?
4: No kyllähän tämä on kaikkien aikojen kausi, season of the seasons. Vähän semmoinen pikkupoika olo jopa, että ei ollut huonoja kausia välissä, ei pelaajana eikä asiantuntijana, mutta onhan tämä ihan spesiaali.
1: Ihan kohta mennään. Classic
5: Hits. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: IFK tulessa.
7: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
6: Liigan superkaudella.
7: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
6: Kaikki matsit täältä.
7: Ja se on täysin ansaittu maali se.
6: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta HIFK. IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
1: Ja sitten mennään Sport Jokerit. Aloitetaan siitä 7 ottelun kierros. Ja ääneen pääsee Anssi Ritari Vaasan Kuparisaaresta.
8: Kakkoskentällä se tulevat jäälle hetki sitten. Peli saatiin käyntiin. Jokerit ampui ensimmäistä kertaa kiekon vaasalaismaalille. Joni Ortiolle ensimmäinen torjunta. Laukojana oli viime kaudella 66 pistettä. Saipassa tiennyt Maxim Fortier. Molemmilla todella kovat ykkösyökkäys. 30. Nyt kuitenkin kakkosketjut jäällä. Alexander Forslundin jokerikentällinen saa hyökkäysalueelle aloitusvoiton jälkeen paineen. Teemu Turunen sekä Antti Kalapudas siinä laidoilla. Nyt pääsee kuitenkin Bürger kiekkoon, nuori ruotsalaispuolustaja. Ei pääse kuitenkaan Sportille peliä avaamaan. Pulli kuitenkin kaatuilee omalla alueella ja Sport saa ensimmäisen hyökkäyksen käyntiin. Kiekko pelataan jokerimaalin taakse, mutta siellä päivystää tanskalainen Oliver Larsen. Ja Larsen avaa saman tien jo punaviivalle. Forslund jatkaa kiekon päätyyn. Kalapudas lähtee vaihtoon, mutta Forslund pulkee perään, saa Turusen apuvoimiin, mutta punapaidat tappaavat kiekon. Viljanen lyhyt syöttö eteenpäin ja näin tulee Isaac Walter alueelle sisään. Ruotsalaispeluri, hänellä vasta kiekko jokerimaalin taakse. Siellä Kalapudas katkaisee, antaa rauhallisesti puolustukseen Forsblomille ja näin molemmat joukkueet vaihtavat lennosta. Vaasassa Sport-Jokerit-ottelua pelattu minuutti 15 sekuntia. Tältä kierros matkaa Espooseen. Kiekko Espoon ja Kalpan välistä kamppailua selostaa Jari Haapala.
0: 2 minuuttia reilut pelattuna, vasen takasta Hämäläinen tulee hyökkäysalueelle, kiekko Espoolta, lähteekö tuosta yrittämään itse kyllä lähteä sinne vielä maalin eteen, tulee ohjuria, mutta me ei saa siitä työnnettyä kiekkoa tuossa. Jani Lajunen maali, joka on noussut tuolle taakatolpalle, sitten lähtee näkyvältä uutta laukausta, se senkin pystyy torjumaan tänäänkin Kalpan maalissa aloittava Stefano Leikkas, joka ilman muuta on se ykkösveskari ja häntä täällä me tullaan Kalpan osalta tarvitsemaan, erittäin vahvasti on aloittanut kyllä kiekko Espoo tämän ottelun. Jere Salliselle oli myöskin tuossa jo erinomainen paikka, hän tuli tuolta vasen takaa pitkineen mies, joka palasi siiseen miilistä tuolta Sveitsistä V5 kautta edellistä siellä ja on kyllä todella suuressa vastuussa ilman muuta tuossa hyökkäyspelissä täällä. Lukemat ovat 0-0. Nyt tulee Kalpa sitten tuonne keskialueelle, mutta Kalpa ei vielä saanut oikeastaan hommaa käyntiin. Kiekkoa lyödään päätyyn ja sinne sitten omia pelejä perään. Tuukka Korkeakoski neloskentän laituri sen tuonne päätyyn työtään, mutta se tulee paluupostissa keskialueelle. Pelattuna on 3-10 lukemat täällä 0-0. Ja sitten ottelu Lukko Ilves siellä selostajana Jenna Hyvönen.
9: Tervetuloa tosiaan Raumalle. Täällä on selkeästi Ilves johtoisesti menty ja tälläkin hetkellä nyt Ilves pitää kiekkoa hallussa tuolla Ilveksen omassa päädyssä. Lukollakin muutama hyvä paikka ollut tässä ottelun avausminuuteilla, kun kohta 4 minuuttia on pelattu Raumalla. Nyt välillä kiekkoon Lukko kääntää omalta alueelta ja syöttö keskialueelle, jossa pääsee nopeasti Ilves katkoon. Sitten sinivivan ylitse Lukko päätyyn. Lööf, levitys sinne Latvalalle, veto lähtee ja hyvä paikka tulee vielä uudestaan siihen Latvalan jengille, sinne Järvinen myöskin nopeaan katkoon pääsee ruohomaan, nyt tulee hyvään paikkaan myöskin siellä nopeasti Lukko ja sitten ensimmäistä tappeluakin käydään tuolla Ilveksen maalin takana, mutta 16-19 ensimmäistä erää jäljellä 0-0 lukemissa jatketaan ja siirrytään täältä sitten Lappeenrantaan. Saipa Tappara, siellä selostaa Marko Koskinen.
10: Lappeenrannassa ottelu on pelattu lähestulkoon 4 minuuttia ja lähestulkoon yhtä paljon meni ennen kuin tuli ensimmäinen pelikatko. Nyt on jo toinen, koska lappeenrannalaisten päädyssä olevan aloituksen jälkeen Tuulolan laukaus siniviivalta päätyi verkkoon. Ei vielä kummallakaan minkäänlaisia kunnon maalipaikkoja. Jonkin verran Tappara on tässä alkuminuuteilla kiekkoa enemmän hallinnut, mutta muutoin kohtuu tasaista tämä pelin alku on ollut. 4 minuutti täyttyy, kun Saipa voittaa aloituksen ja nelosketjulta Samu Bau hyökkäys päädyssä pienestä kulmasta lähettää kiekkoa kohti Christian Heljankoa, joka tänään Tapparan maalilla ja Saipa maalia vartioi tänään Kari Piiroinen. 0-0 lukemissa edetään siis Lappeenrannassa, kun 4 minuutti täyttyy aivan näillä näppäimillä. Sitten matkaamme Ouluun kärpätänsä totteluun, jossa tervetulleeksi toivotamme uuden äänen kiekkokierrokselle Mikko Kylmälä. Ole hyvä.
11: Vielä ei Oulussa vauhtiin päässä. Täällä ei ole vielä aloituskiekko tippunut jäähän. Alkuseremoniat kestivät sen verran pitkään. Tässä vielä aloituskenttiä kuulutellaan, niin siirretään vielä Oulusta eteenpäin ja odotellaan täällä pelin alkua. Niin mennään Turkuun, TPS KK, Pauli Jokinen.
2: Turussa ottelua takana 2,5 minuuttia. Kotijoukkue TPS rummuttaa ensimmäistä ylivoimansa Holmström KK:lta. Jäähypenkillä ensimmäinen laukaus tulee myöskin viivasta. Sen lähettää Lukas Haudum, mutta hienosti. Koko maalilla Niklas Westerholm hätäapu maalivahti nappaa tuo ison räpylänsä ja näin peli katkoo, kun 2.40 ottelu avaus erää takana ja tuota Holmströmin jäähyä kulunut 40 sekuntia ja studio heitetään vastaus tuon edelliseen kysymykseen, eli se on Urpo Ylönen ja mitä pitemmittä puheitta hypätään Mikkelin suuntaan Jukurit HPK ja siellä Vihtori Tams.
12: Reilu 3,5 minuuttia pelattu, Jukurit pelaa ylivoimaa, 0-0 lukemat taulussa, Jukurin ylivoimaa jäljellä vielä 45 sekuntia, kiekko Jukurin hyökkäyspäädyssä, jossa YV pyörii, oikealla siivellä kiekko Jeremi Tammela pilaa viivalle, sitten lähtee Arttu Kärin laukausveto, jää matkan varrelle, irtokiekko pyörii maali edustalla, mutta Kim Saarinen tämä kuitenkin pystyy torjumaan, Kim Saarinen tällä siis HPK on aloittava maalivahti, ja vastakkaisessa päädyssä sitten Jukureitten Jesper Myyrenberg, pelattuna on vajaa 4 minuuttia, Jukurin ylivoimaa jäljellä vielä 39 sekuntia, Brandon Ranford HPK:lta siis on jäähy.

0: penkille. Pelikatko täällä, joten siirretään eteenpäin, mennään Vaasaan, Sport Jokerit, Anssi Ritari.
1: Täällä Vaasassa ottelun avausmaali on nähty ja samalla myöskin kierroksen avausmaali käsittääkseni. Sport lähti jäähylle 1.5 minuutin pelin kohdalla. Jokerit ei onnistunut ylivoimamaalia tekemään, mutta kun Luke Granger pääsi jäähyaitiosta pois, niin 2 sekuntia. Nyt tulee Sportille läpiajo. Tasoituksen paikka tulee läpiajosta. Ja 1-1 on pelin jako. Ensimmäiset kosketukset SM-liigassa kiekkoon. Jokerit teki ensimmäisen maalin, sitten Diakko karkaa hyökkäysriviivalla 3 pelaajan välistä läpiajon ja tuikkaa Veini Vehviläisen längistä kiekon sisään ja onpa räväkkä alku täällä Vaasassa kerta kaikkiaan. Molemmat siis onnistuneet maalin teossa. Tosissaan sportrangaistuksen jälkeen meni 2 sekuntia, kun Jokerit teki tämän kauden ensimmäisen osuman koko kaikista liigajoukkueista. Eetu Tuulola oli maalintekijänä, mutta nyt Diakko loistava viimeistely tulee Diakolta. Hän pistää kiekon längistä sisään ja sitä kautta Sport tasoittaa pelin 1-1. Maalintekijänä 24-vuotias kanadalainen George Diakko, joka teki Ruotsin Allsvenskanissa yli 1 per pelitahdilla Kalmarissa. Kalmarissa viime kaudella on tarjohokiliigataustainen pelaaja Eetu Tuulola, joka teki viime kaudella Tapparassa 15 maalia, vastasi siis Jokerien tämän päivän ensimmäistä maalista. Se syntyy ajassa 3.35 ja tämän maalin tekoaika on 4.39. Tuulolla maalin syöttäjä Teemu Turunen sekä Emil Kuusla. Tähän maaliin ei välttämättä syöttäjiä merkata. 3 pelaajan välistä Diakko näyttää nopeuttaan. Viimeistelee längistä sisään. Peli on 1-1, kun vajaa 5 pelattuna. Sitten Espooseen. Kiekko Espookalla.
2: Täällä pelattuna 6-16 ja ollaan ensimmäisellä mainoskatkolla. Lukemat ovat edelleen 0-0, joten Lukko Ilves, Jenna Hyvönen, pelataanko siellä?
3: Lukolla on momentum päällä nyt Ilveksen päädyssä ja nopeasti pääsee sitten Ilves katkoon ja purkamaan myöskin. Kiekko tulee Viitasalolle tänne Lukon päähän, mutta laukaukset maalille tällä hetkellä 3-0 Lukolle, joten nyt momentum on kääntynyt selkeästi kotijoukkueelle, kun ottelun ensimmäistä erää täällä jäljellä 13-22 Saarela. Syöttö toiselle laidalle Stenqvistille, sitten nopea käyttö Harpurilla ja tästä lähtee Lukon seuraava hyökkäys. Saarela on hyvällä paikalla, jättö siihen seuraavalle pelaajalle, Liedessen ottaa ja kulmauksessa vääntää nyt muiden Ilves-pelaajien kanssa. Sitten Stenqvist pistää kiekkoa maalin taakse, sieltä sitä ei kuitenkaan kukaan Lukko-pelaajista saa ja näin Ilves pääsee kääntöön, mutta nopeasti on Saarela jälleen ja nyt tulee hyvä paikka sitten Harpurille, mutta ei pääse vippaamaan tuosta hyvin Liedekselle, joten kulmauksessa jälleen väännetään ja sitten Ilves pääsee nopeasti katkoon ja tuleeko tässä sitten Jasek? Hyvä siirto tulee Löökelle, mutta Lööke vetää kyllä onnettomasti tuosta ja ohitse menee maalin, joten tässä tuo momentum menee. 12.35 vielä täällä tätä ensimmäistä erää jäljellä 0-0 lukemissa. Lähdetään sitten Lappeenrantaan, siellä Saipa Tappara selostajana Marko Koskinen.
4: Kisapuistossa on myös avausmaali nähty. Saipan kapteeni Samuli Niinisaari räväytti tuosta ringettiviivan kohdalta keskeltä ranteella alanurkkaan ohi Heliangon kiekon. Nopea hyökkäys Santeri Airola sen käynnisti ja Petrus Palmu vapautti Niinisaaren maalin tekoon siniviivan paikkeilla. Ja sitten heti seuraavassa vaihdossa erinomainen vaihto tuolta Tapparan nelosketjulta. Otto Rauhala pelasi ensin William Vion maalin eteen, ei vaan se oli toisinpäin, eli Rauhala pelattiin maalin eteen täysin yksin, mutta sen Piiroinen hoiti jatkotilanteesta. Saipalle kuitenkin rangaistus, joten Tappara pääsee ylivoimalle, kun vajaat 7 minuuttia kisapuistossa on peliä käyty. Kärpä tässä otteluun seuraavaksi. Mikko Kylmälä, joko siellä pelataan?
5: Kyllä pelataan. 3.5 minuuttia pelattu Oulussa ja aika tasaisessa merkissä menty. Kiekko on pistetty päästä päähän ja aika paljon pomppienkin. Nyt kuitenkin Kärppien ykkönen lähtee nostamaan kiekkoa. Emi Ehrotson joukkojen kapteeni pistää tuo kiekon alueelle. Syöttää Päkkilälle. Päkkilä viivaan. Siinä on nyt Rissasella paikka, mutta ei onnistu vetämään maalia. Siinä ei Pennarilta hieno torjunta. Tässä pääsee purkamaan tilanteen. Rissanen uudestaan kiekkoon, pistää omaan pään kautta vielä Päkkilältä. Kärpät rauhoittaa omaan päätyyn, Ässät vaihtaa kentälle nelosketjun ojan takaisin kentän. Kärpät lähtee uudelleen hyökkäämään. Nyt tuo Koivistonen kiekon alueelle, Ratinen Koivistonen maalin eteen ja Kantereelta nostopaikkaan, se menee kuitenkin päätyyn. Tässä merkeissä edelleen Oulussa mennään, Ässät saa purettua paineen, siirretään seuraavaksi Turkuun, TPS KK, Pauli Jokinen.
6: Hieman reilu 6.5 minuuttia Turussa ottelua takana, 0-0 lukemissa mennään, joten KK kesti tuon Axel Holmströmin kauden avausjäähyn. TPS on aloittanut ottelun varsin mallikkaasti, kuten myös harjoitusotteluiden tulokset antoivat olettaa. KK:lla on ollut hieman tukkoista. Nyt TPS tuo kiekon.

0: Keskiulo läpi, laukaus myöskin lähtee. Tuo Westerholm torjuu kulmaa, mutta TPS pääsee puolittain irtokiekkoon, kunnes KK heittää ronkkukiekonne keskialueelle ja siitä tulee käsisyöttö ja pelikatko. Tasan 7 minuuttia Turussa, otteluavauserää, kauden avauserää takana, 0-0 lukemista. Hypätään jälleen Mikkelin suuntaan, Jukurit HPK ja Vihtori Taas.
1: 6.40 on pelattu ja ottelu avausmaali on nyt päivän valoon. Jukurit ei saanut ylivoimallaan maalia aikaa, mutta melkein heti perään HPK pääsi ylivoimalle. Ja HPK uusi puolustaja Jack Newchuck laukkoi viivasta ranteella kiekon maaliin vahvan maskin takaa. Tuota myös jonkin verran kelailtiin tuolla Jukureiden vaihtopenkillä, että oliko siinä haastamisen aihetta, mutta ei ollut. Ja näin ollen maali jäi voimaan. 40 sekuntia ehti HPK ylivoimaa pyörittää ennen kuin tuo maali tuli. Ja teko aika 5.44 maalisyötteeksi Brendan Ranford ja Sami Päivärinta. Jukurit lähtee avaamaan peliä omasta päädystä. Niko Korkola puolesta kentästä pyrkii avaamaan samaan laitaan William Sandvigille, mutta syöttö ei kuitenkaan lapaan osu oikeassa laidassa. Ja se menee ilman kosketusta päätyä, joten tästä vihelletään pitkä kiekko. Pelattuna on reilu 7 minuuttia. Lukemat siis Jukurit HPK-ottelussa 0-1. Siirrymme Vaasaan Anssi Ritari-ottelussa Sport Jokeri.
2: Vaasan sähköareenalla ottelun avausmaalista vastasi Helsingin Jokerit. Tällä hetkellä peliä johtaa Vaasan Sport. Minuutti 24 sekuntiin pelissä nähtiin yhteensä 3 maalia. Edellisessä välähdyksessä kuultiinkin tuo Diakon läpiajotasoitus 1-1. 20 sekuntia tästä eteenpäin. Filip Granat lähtee kiertämään hyökkäysmaalia, mutta jättääkin kiekon etutolpalle. Ja siitä aika helpon näköisesti pienestä kulmasta Kalle Miketinac pystyy sutimaan kiekon Veini Vehviläisen ohi. Maalin kakkosyöttäjä Kalle Ervasti. Veini Vehviläisellä ei ole lainkaan torjunta. No jostain sinne on merkattu kyllä yksi torjunta, mutta en tiedä mistä se on tilastoihin tullut. Mutta Vehviläiselle todella vaikea kauden aloitus tänä vaan. Liigamainoskatkota tullaan ulos. Sport voittaa aloituksen. Viljami Nieminen kiertää vasempaa kaistaan. Pelaa sen jälkeen kiekon viivan tuntumaan. Viivasta Miika Koiviston vetopaikka. Koiviston jää nuoli ennen. Ja kiekko on pelattavissa maalin edustalla hetken aikaa, mutta kovaa kyytiä saa Sundström. Siinä Aleksi Elorinteeltä. Ja Jokerit tulee hyökkäykseen. Nikkanen levittää viereen. Patrick Curryn laukaus ei kuitenkaan onnistu. Patrick Curry, joka teki Kuopiossa 104 otteluun 101 tehopistettä kahden edelliskauden aikana. 7. peliminuutti käynnissä. Sport johtaa Jokereita vastaan 2-1. Espooseen otteluun Kiekko Espoo Kalpa, Jari Haapala.
3: 10 minuuttia pelattuna tätä ottelua 0-0 lukemissa ollaan. Tuossa oli jo Kalpalla ylivoimakin, kun Connor Corcoran kanadalaispelaaja, joka on tullut täksi kaudeksi ilman Kiekko Espoon puolustukseen, sai estämiset 2 minuutin rangaistuksen. Kalpa ei mitään ihmeellistä sen aikana aikaiseksi saanut. Nyt pelataan 5-5 vastaan ja sitten tulee Fromme tuolta hyökkäysalueelle tanskalaispelaaja, jolla on 6 MM-kisatkin takana, mutta niissä ainoastaan 2+1 teot. Big viivaa Jurmolle, Jurma oikealle puolelle Frommille, Fromm pyörii tällä hetkellä. Ja kääntyy sitten ympäri, pääseekö tuosta itse laukomaan, laukoo takakulmasta hieman ohi. Ja kiekko painuu aina tuonne Rippiselle asti, Naala kautta hakee Jurmo kiekkoa. Ja Kalpa vaihtaa myöskin tuossa uusia pelaajia jäälle. Nyt on tunnelmaa myöskin jo Espoon areenalta, kun tässä sitten Kiekko Espookin pääsee näitä tilanteita luomaan. Ja onhan se ollut tässä toistaiseksi kyllä ehdottomasti parempi tuo Kalpan ylivoima. Se ei ole oikein mistään kotoisin. Hämäläinen ei tuossa keskialueella kiekkoa kuitenkaan saa. Jurmo tulee siihen tilanteeseen mukaan, mutta rauhallisesti Klemetti sitten alakautta pelaa kiekon Lyytiselle. Ja näin rauhoittaa Kalpa. 9 minuuttia jäljellä. Lukemat ovat avauserässä 0-0, kun me siirrymme otteluun. Lukko Ilves.
4: Tasaisissa lukemissa mennään edelleen täällä, kun yli 10 minuuttia on jo pelattu. Nyt on sitten Ilves paikassa, mutta tuosta hyvin Salonen liimaa kiekon itseensä. 0-0 lukemat siis edelleen, 6-6 ovat laukaukset tällä hetkellä kummallakin joukkueella, kun tässä pieni pelikatko tulee, joten lähdetään tästä sitten eteenpäin. Lappeenrantaan, siellä Saipa Tappara ja Marko Koskinen.
5: Lappeenrannassa tilanne on jälleen muuttunut. Viime välähdyksessä oltiin lähdössä Tapparan ylivoimalle, mutta se tyrehtyi 1.5 minuutin mittaiseksi, kun Benjamin Rautiainen otti hyökkäys päädyin jäähyn. Ja sitten 4-4 vastaan pelatessa Brian Kramer lähetti sinne keskialueella kohti hyökkäyspäätyä Patrick Siikasen, jonka millimetrin tarkka laukaus yllätti Christian Heliangon. Se kilahti aivan tuonne ristikkoon tuosta B-pisteen paikkeilta ja näin. Saipa johtaa 2-0. Kramerin lisäksi Eero Klintrup syöttäjäksi tuohon Saipan toiseen maaliin. Ja sen jälkeen, kun Saipa pääsi vielä 0.5 minuuttia pelaamaan ylivoimaa, niin siinä tuli 2-3 erinomaista paikkaa. Ja nyt Heliango otti tärkeitä torjuntoja. Mutta kun täällä puoliväli lähestyy, nyt on pelattu 9.38. Saipa johtaa peliä 2-0 avauserässä. Kärpä tässä otteluun. Mikko Kylmä.
1: Oulussa Kärpät tässä on tottelussa pelattu 6 minuuttia. Kärpät aloittaa

0: Kärpäsen ylivoiman. Hirvosen kenttä tulee ylivoimaa pyörittämään. Kärpät saa heti myllyn pyörimään. Hirvonen pelaa Kanterille maalin taakse. Kanter viereen. Nyt pääsee S purkamaan tässä ensimmäistä kertaa. Kiekon hakee kuitenkin sieltä Jiri Tihacek. Aleksi miten Mikko? Sitten mennään Hirvosen kautta uudelleen alueelle. Kärpät on saanut pikkusen otettuja ennen tuota jäähyä. Nyt pääsee ylivoimamylly uudelleen pyörimään. Nyt Kanterilla kiekko laidassa. Erhot viivaan. Erhot Hirvoselle. Veipistelee. Hirvonen lähtee pyörittämään ylivoimaa. Mati Mikko. Hirvonen. Erittäin tiivinä S4 nyt. Lähelle pääsee Kärpät. Sitten on Kanterilla paikka. Ja sitten tulee 1-0 Kärpille. Kaudella vastaali on täällä nähty. Maali niskee ylivoimalla. Ruotsalaisvahvistus Viktor Nilsson. Hyvä pyöritys Kärpiltä. Kanteri ensin yrittää nostaa maali edestä ja Nilsson iskee 1-0, joten yksillä tilanteessa siirrytään Turkuun. TPS KK ja Pauli Jokin.
1: 9,5 minuuttia Turussa peliä takana 0-0 lukemissa ollaan. Kotijoukkue TPS toista kertaa ylivoimalla. KK Ville Meskanen rangaistujen aitiossa 2 minuutin kammitus jäähyllä, kun TPS pyörittää, pääsee loistamaan paikkaan ja Sisu Yliniemi iskee Turussa avausmaalin tälle kaudelle ajassa 9.41. Todella kaunis sommitelma ja P-pisteeltä suoraan syötöstä pääsee sijoittamaan hienosti yläkulmaan ohi Niklas Westerholmi ja näin TPS siirtyy 1-0 johtoon Turussa. Tästä jälleen Mikkeliin Jukurit HPK.
2: Reilu 9 minuuttia on pelattu Mikkelissä avauserää, lukemat siis 0-1 HPK:lle. Maalintekijänä ylivoimalla Jack Nyjack. Pitkän kiekon jälkeen aloitetaan Jukurin hyökkäys päädystä. Ei sen kummempia tekopaikkoja kyllä kummallakaan joukkueella ole ollut. Ei oikein jää ylivoimillakaan postukietoiset tuo paikka, mistä HPK teki maalin. Kim Saarista katsottuna aloitetaan oikealta puolelta. Aloituksen edelleen Jukurista Justin Adamu. Ja siitä ollaan valmiina sitten lyömään kiekko jäähän. Vastassa aloituksena Sami Päivärinta. Näin homma käyntiin, HPK voittaa puolustuspää aloituksen, Artus Anders ottaa kiekon puolustuspäädystä, jättää rystyllä taustalle, kiekko osuu tuomari ja näillä on HPKlla hetki kestää, että se kiekolle pääsee. Omassa päädyssä tällä hetkellä HPK painee alku sinne, Jukurit antaa korkealta paineen, kiekko laidan virustalla ja HPK pääsee omista ulos, nostaa kiekon vain omista pois ja näin ollen kiekko valuu pitkänä päätyä, että siitä peli katko. 10,5 minuuttia on jäljellä ottelun avauserää, Jukurit HPK siis tilanteessa 0-1. Sport Jokerit.
3: Kuparisaaressa yleisö kohisee, kun kiekko käy lähellä jokerimaalia, mutta löytyy kuitenkin maalin takaa. Lisää osumia ei ole tehty. Edelleenkin Sportin johto 2-1. Pitää Sport pyörittää Charles Bertrand, jättää maalitaksen William Niemiselle. Nieminen vasemmalle kaistalle Sundströmille, joka pelaa viivaa, mutta Koivistolle tulee ahdas tila. Sport saa pelattua vielä kiekon syvään. Pulli vastaanottaa yhdessä Mannisen kanssa. Siinä on kovaluinen pakkipari jokereilla, mutta kiekon kaivaa kuitenkin Charles Bertrand. Ja siitä pääsee pariisilainen pyörähtämään ja hakemaan jo 150 maalia SM-liigaan urallaan, mutta ohi maali menee tuo ratkaisu. Näin pääsee jokerit tulemaan, mutta menettää kiekon keskialueella. Forslund kaivaa sen uudestaan jokereiden. Alexander Forslund, mielenkiintoista nähdä tämä kausi Forslundilla liigassa. Pelikansissa ei oikein lähtenyt, mutta viime kaudella jokereissa ja Mestiksessä voitti 10 pisteellä pistepörssin aivan ylivoimaisesti. Elorinne punaviivalta kiekkoa, Sport päätyy. Kalle Kangas perään. Sport puolustaja rauhallinen jättö Theodor Jonssonille oman maalin taakse. Jonsson avaa eteenpäin ja kiekotelle, Sport pääsee punaviivalle, tuikkaa siitä päätyyn ja molemmat lähtevät vaihtamaan. Tasan 11 minuuttia takana, Sport Jokerit tilanteessa 2-1. Kiekko Espoo, nyt katsotaanpa vielä, kun tulee puolittainen läpiajo jokereille. Emil Kuusla yrittää Ortion längistä, mutta Joni Ortio torjuu. Sitten Espoosen, Kiekko Espoo kalvaa.
4: 5.30 jäljellä tätä erää 0-0 lukemissa ollaan edelleen. Kiekkoa painetaan tuonne kalpamaalin taakse. Tuomaala sinne ensimmäiseksi menee kontalleen ja sitten viivasta tulee hienosti pizzaaville. Lajunen pistää kiekkoa ränni tuolle maalin taakse. Fromon siellä pelaa sitten Tuomaalalle. Tuomaala ei pääse laukomaan viivaan. Lajuselle Lajunen pommittaa kovaa. Lähtee tuolta ranteelta tuo laukaussa menee ohi. Fromon hakee päädystä. Kiekko yrittää pelata keskelle Salliselle. Jere Salliselle, joka pääsee siitä laukomaankin, mutta hänet estetään sen verran, ettei tuo laukaus mihinkään lähe. Jurmo hakee erinomaisesti tuonne kiekon sitten omalta alueelta. Kyllä kiekko Espoon tässä on painanut. Rimpisellä ainoastaan yksi torjunta. Se oli kyllä, kun Jesper Piitolainen pääsi hyvään paikkaan, mutta vastaavasti sitten leikkauksella niin on 7 torjuntaa tuolla tilastoissa tällä hetkellä. Ja nyt vaan Kalpa purkaa sitten määrämittaisena päätyyn. Ja erinomainen karvaus sitten nyt Kapaselta takakarvaus. Ja siellä on vielä Bujalkilla paikka, mutta hän huutii tuon pomppikiekon ohi, ei saa siihen osumaan, joten siinä olisi ollut tullut puoli ilmaiseksi tuolta huolimattomalla pelaamisella Kalpalle tekopaikka, mutta kyllä kiekko Espoon tässä pelipäällä on, mutta lukemat ovat 0-0, kun 4.30 on tätä avauserää jäljellä. Lukko Ilvesi, Jenna Hyvönen.
5: Liiga mainoskatkolta tässä hetki sitten palailtiin ja nyt Lukko

0: päädyssä mennään, mutta 11.8 ovat nyt syötöt maalia kohden Lukolle ja pientä Lukon momentumia tässä onkin nähty, kun nyt sitten kiekko jälleen Ilves päädyssä ja sieltä sen Ilves saa purettua keskialueelle. Olsson lähtee ylittämään siniviivaa, mutta jättää taakse Tukiaiselle. Tukiainen hieman on Lukolla vielä tässä vaihto kesken, lähtee nostamaan nyt hyökkäystä syöttö Ruohomaalle keskialueelta. Ylittää siniviivan, mutta joutuu sitten syöttämään alas takaisin Tukiaiselle. Tukiainen käy omassa päädyssä, syöttö Olssonille, sitten siitä lähtee Saarela. Saarella hakee keskustasta Ruohomaata ja Liedeksellä ihan hyvä paikka, mutta ei saa vetoa tuosta aikaiseksi. Ja nopeasti tästä Ilves kääntää, tulee siniviivan ylitse Jasekille. Siitä levitys tulee, mutta tuossa Salonen saa torjunnan aikaiseksi ja kiekko kimpoaa Plexin kautta takaisin jäälle. Parikalta veto ja Salonen torjuu ja sitten sieltä patjojen alta kiekkoa vielä haetaan aggressiivisesti tuossa Lukon maalin edustalla, mutta ei tästä sen enempää tilannetta tule kuin 0-0 lukemissa. Täällä 5.46 on enää peliaikaa jäljellä. Siirrytään sitten Lappeenrantaan. Siellä Saipa Tappara Marko Koskinen.
1: Lukemat edelleen 2-0 kotijoukkueen johto, kun hetken kuluttua 6 minuuttia avauserää pelaamatta ja juuri Saipa hyökkäys tyrehtyy pitkään kiekkoon. Yksi huipputorjuntakin on tähän avauserään nähty, kun Tapparan Mikael Lindqvist vapautti maalin edustalle Kasper Simon Taipaleen. Aivan tuosta maalin edestä pääsi läheltä nostamaan ylöspäin, mutta erinomaisesti siihen venitti Kari Piironen Saipan maalilla hanskansa eteen ja kaappasi pikkumustan sinne räpsään. 2-0 lukemat täällä. Seuraavaksi Tappara hyökkäyspäädyn aloitus ja siitä aloitus voitto Kulonummille kiekko, joka lähtee pakin paikalta nostamaan kiekkoa hyökkäyspäätyä kohti. Sen jälkeen toimitus kohti maalia, se ei mene edes Piiroiselle asti ja Patrik Siikanen lähettää kiekkoon kohti Tappara päätyä. Naukkarinen pääsee kiekkoon William Vio Tapparan hyökkäyksen nelosketjusta, siitä saa ja Tappara tulee kahdella yhtä vastaan. Siellä on Niklas Almari, jolle kiekkoa pelataan mukana tässä puolustajan paikalta noussut hyökkäykseen tukemaan, mutta hänen laukauksensa Saipan puolustaja Brian Kramerin kautta päätyi verkkoon. 5.49 on avauserää pelaamatta. Kotijoukko johtaa ottelua 2-0. Kärpät Ässät ottelu seuraavaksi.
2: Kärpät Ässät pelissä ensimmäinen erä puolessa välissä. Tuossa pääsi Ässät pelaamaan 2 minuuttia ylivoimaa. Rasmus Rissasen 2 minuutin poikittaisen mailan jäähyn aikana. Siinä ei oikeastaan yksi paikka siinä tuli. Alexander Duché, tuore hankinta AHL:stä, pääsi tuosta P-pisteen välistä vetämään, mutta se meni suoraan Niklas Rupinin syliin. Kärpät sai tuon jäähyn tapettua. Nyt ollaan sitten kärppäpäädyssä. Kärppien kakkoskenttä, Koivustasen kenttä vastaan, Ässien ykkönen, Cameron Hillisen johtama kenttä. Nyt sitten sekoilu on tuolla Kärppien päädyssä. Kiekko menee tästä Plexin yli, mutta ei mene suorilta, vaan ei tule tästä jäähyä, joten pelikatko Oulussa, siirrytään Turkuun. TPS KK Paljokin.
3: Hieman reilu 13 minuuttia Turussa ottelua takana ja tilanne muuttunut tasalukemiin 1-1. Vain reilu minuutti tuon TPS-johtomaalin jälkeen. TPS:llä tuli käpy tuossa keskialueella. Veeti Miettinen nappasi kiekko ja sitten tulee seuraava. Jälleen TPS ölmöilee tällä kertaa oman maalin edessä. KK kiittää ja kuittaa ja Manu Mäkelä iskee KK:n 2-1 johtoon. Ja tuon KK:n avausmaalin teki Veeti Miettinen ja tällä hetkellä Eetu Mäkiniemi TPS maalilla. 2 päästettyä maalia, 0 torjuntaa, 0% torjunta, prosentti siis. Turussa pelattu 13-21 ja vierasjoukkue KK tullut maalin takaa ja siirtynyt johtoon 2-1. Tästä Mikkeliin Jukurit HPK ja Victori taas.
4: 6,5 minuuttia edellä avauserää Jukurit HPK tilanteessa 0-1. Jukurit voitti puolustuspää aloituksia ja tulee hyökkäysalueelle, mutta kiekko ei kuitenkaan olla voissa. Pysyy näin kiekko HPK puolustuksella. Maalitekijä Nyjak ei saa pelattua kiekkoa omille. Nää pääsee Jukurit iskemään kiekolle hyökkäyspäädyssä. Kiekko Jukurin hyökkäys maalin takana. HPK kuitenkin pyrkii saamaan sieltä kiekkoa ja saakin ja lähtee kohti vasta hyökkäystä. Vasenta raistaa pitkin tulee Andre Hakulinen, tulee puolen kentän yli. Sen jälkeen nosto päätyy. Ensimmäisenä Jukurit on päädyssä paikalla, mutta siellä pääsee Redford käytämään maali eteen. Hakuliselle tulee sinne paikkaa kiekko yläilmoissa, mutta ei kuitenkaan Hakulinen onnistu. Päivärintä pitää kiekko hyökkäysmaali takana, Hakulinen pelaa maali eteen hyvin, kuitenkin Jukurit on tukkimassa syöttölinjat. Kiekko edelleen HPK hyökkäys päädyssä, nyt on Jukurit pelkkävä iskemässä siihen kiinni. HPK saa kuitenkin jotain tosiaan takaisin ja paine jatkuu. Miska Kukkonen kiekossa viivalla oikealla puolella, viereen Ranfordille, sitten takaisin viivalle, Kukkonen vasemmalle. Jokirinne ottaa kiekko HPKlle, jatkaa rannia pitkin toiselle puolelle kohti oikeaa puolta, vastaanottamassaan Ethan De Jong. De Jong saa paineen lähelle, HPK paine kuitenkin pysyy, Kukkonen nousee viivasta vastaan, pelaa takaisin oikealla tänne De Jongille, De Jong viivalle, Jokirinne katselee vetopaikkaa, loukaus lähtee, mutta ohimallista menee. Kiekko pysyy HPKlla, Ranford, korjaa McEacher. Pitää kiekkoa vasemmalla. Sitten peli maalin eteen. Siinä on Pekka Jokinen vielä lähtee syöttämään De Jong maalin edustalla. Nuremberg ei saa kiekkoa kiinni, jota kiekko edelleen pelattavissa. Kukkonen pääsee todella tällä lähetä laukomaan pakin paikalta, mutta kuitenkin yli maalista. Ja paine jatkuu edelleen. Jokinen pitää kiekkoa viivalla. Pelaa vasemmalle Kukkonen. Kukkonen ottaa vasemmalta kiekon vastaan. Etsii syöttö väyliä. Sitten takaisin viivalle. Jokinen pitkä vahto Jukurilla taustalla. Pelaa oikealla. McEacher. McEacher palauttaa Jokirinteelle vasemmalle puolelle viivalle. Sitten kiekko McEacherille takaisin viivalle. Ottaa tuo Jokirinteen äskeisen paikan. Jokinen nappaa kiekon, kun McEacher jättää edelle sen takaisin. Sitten Kukkonen viivasta. Pelaa vasemmalle. De Jong pitää siellä kiekkoa. Siirto viivalle. Jokirinen lipsauttaa kiekon keskialueen puolelle näin HPK:n. Pitkä paineistus päättyy. 4.45 on jäljellä ottelu avauserää. Jukurit HPK tilanteessa 0-1. Sport Jokerit.
5: Vaasassa puolestaan tilanne on muuttunut ja ottelu on jälleen tasaan. Nyt lukemat 2-2 maalintekijän ajassa 12-22. Uran ensimmäisellä liigamaalilla 21-vuotias Kristo Pitkänen. Jokerit voitti hyökkäysalueella kulmapelin ristiin viivaan. Aleksi Elorinteen heppoinen toimitus maalille ja Joni Ortio potkaisi kiekon suoraan eteensä. Ja Pitkäsellä oli helppo työ pistää kiekko maaliin. Kristo Pitkänen, joka viime kaudella teki 30 tehopistettä Mestiksessä Kiekko-Vantaassa. Näin taisi olla ihan ensimmäinen kosketuskin liigassa kiekkoon. Pistämään pelivälineen maaliin. Elorinteen lisäksi maaliin syöttäjäksi myöskin Emil Kuusla, joten Kuusla viime kauden tulokkaiden pistepörssin voittaja. Seuraahan oli Saipa viime kaudella Kuuslalla, mutta hän on Jokerien oman kovien kasvattaja. On kirjoittanut jo 2 tehopistettä. Molemmat ovat olleet kakkosyöttäjämerkintöjä. Sport tulee hyökkäysalueelle sisään. Mike Tinas toisen maalin tekee. Kuljettaa alueelle sisään. Jättö granaatille. Tilanne ajautuu maalin taakse. Aleksi Mustonen pistää kovan vasten. Larsen tulee apuvoimiin. Pulli olisi vapaana vieressä. Larsen pystyy hyvin suojaamaan, mutta edelleen ollaan Jokerin maalin takana. Ja Sport saa pelattua kiekon ränniin Viljaselle. Viljanen lähtee ylös, mutta kiekko jää matkasta ja pelin ensimmäisen maalintekijä Eetu Tuulola purkaa keskialueelle. 15,5 minuuttia takana ja 4 maalia nähty jo Vaasassa. Sport Jokerit ottelutilanteessa 2-2. Seuraavaksi kiekko Espoo Kalpa.
6: Espoossa ottelu eteni niin vauhdikkaasti, että täällä ollaan jo erätauolla ja 16 minuutin päästä jatketaan. 0-0 lukemissa mennään. Kalpa sai vielä tuohon loppuun hieman painetta ja yksi huippupaikkakin siitä tuli pienestä kulmasta. Yritti Jaakko Rissanen ja ylärimaan se kilatti, mutta oikeastaan ainoastaan Rippiselle yksi torjunta sen lisäksi. Joten Kalpa heräsi tuossa kyllä 3 minuuttia ennen loppua tätä ensimmäistä erää, mutta sanoisin, että kiekko Espoon erä, mutta 0-0 lukemat täällä siis. Lukko Ilves.
0: 0-0 lukemissa mennään myöskin Raumalla, kun viimeistä minuuttia pelataan tässä ottelun ensimmäisessä erässä. Edelleen mennään Ilves päädyssä, vaikka tässä on muutamia otteita ja hyviä paikkoja ollut myöskin Ilveksellä Lukon päädyssä. Nyt pääsee hyvin tuossa Ilves keskialueelle. Tulee Emberin johdolla sitten Lukko päätyyn. Emberi kiertää maalin takaa. Nyt pääsee Ilves tässä pyörittämään omassa hyökkäyspäädyssään, mutta ei päästä Seppälä ja Lukko helpolla. Näin jälleen tullaan sitten lähestulkoon tuohon siniviivalle. Nyberg taistelee ja sitten kiekko kimpoilee. Saarella saa rauhoitettua omaan päätyyn. Näkee, että alle 10 sekuntia on enää ensimmäistä erää jäljellä. Vieläkö lähtee Seppälä nostamaan? Ei tule nostoa. Stenqvist rauhoittaa ja viimeiset sekunnit kuluvat näin. Joten ensimmäinen erä, jos näillä mennään, niin kyllä. Summeri soittaa täällä Raumalla. 0-0 lukemissa päättyy tämä ensimmäinen erä tasaisissa tunnelmissa, vaikka laukaukset olivatkin nyt sitten loppujen lopuksi 16-8 kotijoukkueelle. Lähdetään eteenpäin, vieläkö pelataan Lappeenrannassa, siellä Saipa Tappara ja Marko Koskinen.
1: Kyllä vain, täällä on vielä 2-22 avauserää pelaamatta, kun Tapparan pieni pyörityshyökkäys päädyssä, se päättyy Kasper Kulonumen laukaukseen, joka kimpoilee päätyverkkoon. 2-0 lukemat edelleen täällä taululla on. Kummallakaan joukkueella ei nyt mitään huippupaikkoja viime aikoina ole ollut. Tapparalla pieni sellainen pelinhallinta tässä edelleenkin on, ja se on oikeastaan ollut koko tämän erän ajan, mutta sen maalipaikat ovat olleet loppujen lopuksi kohtalaisen vähäisiä, joskin huippupaikka sille on tietysti Kasper Simon Taipal pääsi tuosta aivan edestä yrittämään, mutta siitäkään ei maalia tullut. Nyt se saa hyökkäyspäädyssä aloitusvoiton. Kiekko pelataan puolustajalle Strandelille. Strandel heittää kiekon maalin taakse sieltä Saipa Niinisaaren toimesta kiekko toimittaa keskialueen puolelle. Keskialueella kiekon riisto, Lindqvist lähtee kiekon perään Saipa-alueen kulmaan. Santeri Airola tulee siihen tilanteeseen taistelemaan. Tappara sieltä kiekkoa, no ei saakaan. Hetken aikaa se siltä näytti, että sinipaidalle jäisi, vaan Saipa lähtee vasta hyökkäykseen. Nick Sabanee hyökkäysalueen puolelle, laittaa kiekon sinne maalille ja sinne on menossa Petrus Palmo, mutta hän on sen verran ahdistettu tilanteessa, ettei pääse kunnolla ohjausta maalilta tekemään. Uudestaan Saipa omasta päädystä liikkeelle, niin Saari pistää keskialueen puolelle, mutta Japaneelta kiekko napataan pois. Sama tehdään toisinpäin. Sitten siinä on Suvanto, Oliver Suvanto, joka kiekon menettää Saipan siniviivalla ja näin kiekko jälleen Tappara päätyy. Katsotaan vielä, kun Tappara tulee nopeasti. Juuso Nykänen oikealta hyökkäysalueen puolelle. Treipa lahdistaa, Nykäsellä edelleenkin on kiekko Jokipakalle siniviivalle. Sen jälkeen Mattila lähettää kohti maalia, mutta Kari Piiroinen nappaa kiekon itselleen. 1.20 pelaamatta avauserää ja edelleen 2-0 lukemat. Ja Kärpä tässä tottelu.
2: Oulussa 15 minuuttia pelattu ensimmäistä erää, edelleen Kärppien 1-0 johdossa. Täällä mennään. Viktor Nilsson iski ylivoimalla 1-0 syötteenä Matias Kantner ja Roni Hirvonen. Täällä juuri liigan mainoskatko päättymässä. Kärpiltä kentälle tulossa Andreas Okanin kolmonen. Ässät heittää kentälle myös kolmoskentän Patrik Juholan johdolla. Vielä tässä otetaan. Pustataan lumia vielä jäältä, joten voidaan vielä hetki aikaa odottaa. Kiekko kohta tippuu jäähän. Juhola vastaa Okanin aloitukseen. Ässät pelannut kaksi ylivoimaa, Kärpät yhden ja Kärpät onnistunut ylivoimamaalin tekemään. 5 minuuttia täällä vielä jäljellä, joten vähän perässä tullaan muihin paikkakuntiin nähden. Nyt päästään aloittamaan sitten P-pisteeltä. Juhola vastaan Okani, Okani voittaa aloituksen. Siitä pääsee kuitenkin Määttä syöstämään kiekkoa, sieltä tulee Ässien laukaus ja se menee maaliin. Yhteen. Aika varkain tuo tilanne tuli. Näytti, että Okani sai kaivettua aloitusta kiekon itselleen. Se kulkee tuo suoraan Rami Määtälle, joka siirtää sen Aleksi Anttalaiselle viivaan. Ja Anttalainen vantaimerilla pommittaa viivasta. Ja tämä oppaa Niklas Rupinille, joten vierasjoukko S tasoittaa 1-1, kun 15 minuuttia on ensimmäistä erää Oulussa pelattu. Vieläkö Turussa pelataan TPS-KK-pelissä, Pauli Jokinen?
3: Kyllä vain. 2,5 minuuttia vielä avauserää jäljellä. Edelleen KK johtaa 2-1 ja on ottanut paljon vahvemman otteen ottelusta. TPS on menettänyt pelin omiin perisynteihinsä huolimattomaan kiekolliseen peliin omalla alueella, mistä syntyy tuo 2-1 maali. Nyt KK saa tungetua kiekon keskelle. Osi-Petri Jaakola lyö kiekon kulmaukseen sinne ensimmäisenä. Axel Landén kiertää TPS maaliin, jättää Freemanille. Freeman pelaa puolustus siniselle, mutta hyvin tulee KK puolustus Bergerin toimesta pintsaamaan uudelleen TPS kiekkoon. Landén tuo jalalla kiekkoalueelta ulos, menettää sitten omalla sinisellä. Taustalta tulee kuitenkin apuja ja Wärnblom väkisin tuo kiekon KK alueelle. Vajaa 2 minuuttia avauserää Turussa pelaamatta. KK johtaa siis 2-1. Ja sitten mennään seuraavaksi ylivoimapeliin. Korkeamailaa näyttää J.P. Koistinen ja se näyttäisi olevan jälleen KK, kenelle tuo jäähy tulee, Martin Berger. Mainittakoon myös, että tässä ottelussa Stefan Fonselius saa 1200 ottelun rajan täyteen. Eli niin päätuomari kuin myöskin linjatuomari otteluiden määrät yhteensä. Tästä siirrytään Mikkeliin vielä, kun Jukurit HPK pelataan.
4: Taisi tulla juuri läpi lähetykseen, kun summeri soittaa ensimmäisen erän päättyneeksi. Jukurit HPK avauserän jälkeen lukemissa 0-1. Erän ainoa maali teki HPK ylivoimalla ajassa 5.44. Jack Newchuck maalintekijänä syöttäneen Brendan Ranford ja Sami Päivärinta. Maalivahti ja torjunnat ensimmäisessä erässä. Jukurit Jesper Myyrenberg 10 torjuntaa. Jukurit korjautekin HPK Kim Saarinen 6 torjuntaa. Puhullaan seuraavaksi Vaasaan, että vieläkö siellä ensimmäinen erä käy, Anssi.
5: Erätauolla ollaan, ei lisämaaleja ja erän viimeisellä vitosella, eli 2-2 lukemista erätauolle lähdettiin. Kerrataan nopeasti vielä erän maalit. Minuutti 24 sekunnin sisään tehtiin pelin alussa 3 maalia. Ensin 0-1 Eetu Tuulola, 1-1 tasoituksesta vastasi George Diaco, 2-1 Kalle Miketinac ja 13 peliminuutilla sitten Kristo Pitkäsen tasoitus 2-2. Sport Jukurit siis 2-2, kun 20 minuuttia on pelattuna. Erätauot kuitattiin jo Espoosta sekä Raumalta sekä Kiekko Espoo Kalpa että Lukko Ilves. Ensimmäiset erät olivat maalittomia ja seuraava erä kuittaus tuleekin sitten Lappeenrannasta Markolta ottelusta Saipa Tappara.
1: Kyllä vaan, täällä ollaan minuutin verran oltu erätauolla. 2-0 lukemista lähdetään ensimmäiselle erätauolle Lappeenrannassa. Samuli Niinisaari 6-10 ja Patrik Siikanen 7-58. Siinä maalit tähän avauserään, molemmille yhdet rangaistukset myös. Ja torjunnat Kristian Heljanko 4 torjuntaa ja Mökari Piiroinen 12 torjuntaa, joten näistä asetelmista sitten mennään eteenpäin tästä TPS-KK-otteluun. Pauli Jokinen.
3: Ja Turussa tapahtuu, varmaan Ämyreistä kuuluu kohta tuttu laulu. Sieltä se tulee. 37,6 sekuntia jää avauserää pelaamatta ja TPS iskee toista kertaa ylivoimalla. Ja tulee tasoihin 2-2 maalintekijänä Ruotsin Lasse Pirjet eli Lars Brygman. Ja Värblomilta aivan mahtava tarjoulu takatolpalle ja sinne hiipii noinkin pitkä kaveri aivan huomaamatta Jiri Pärssiseltä ja iskee kiekon nuottaan ja tuo tosiaan TPS-tasoihin. Koko kolmas jäähy tässä ottelussa ja kaksi kertaa on kolissut omissa, joten TPS:n ylivoimapeli on kunnossa, jos tuo oman kiekollinen peli ei oikein ole. Komsi, komsa, ja jälleen jatketaan keskiympyrästä. Hannu Kuru saa vastaansa Manu Mäkelän aloitusrikkiin. Tästä KK:lle aloitusvoitto, mutta TPS-kiekko nappaa Freeman ja pelaa pitkänä. Ja siitä tulee pitkä kiekko ja aloitus TPS:n päätyyn. 31,7 jää vielä sekuntia, jää vielä avauserää pelaamatta. Ja korjataan tosiaan edellisellä välähdyksellä, sanoi virheellisesti Martin Berger. Sehän on totta kai Joosef Berger, tuo KK-puolustus. Pepiste aloitus TPS-päädystä. Hannu Kuru saa vastaansa Axel Holmströmin. Holmströmillä yksi syöttöpiste tänään. Manu Mäkelän maali. Holmström ottaa aloitusvoiton. Gallo pelaa Bergerille. Berger pyrkii pelaamaan maali taakse. Kiekko jautuu viivaan. Pärssinen kiekko ränniin. Vahvasti Holmström vääntää Kurua vastaan, mutta lopulta Freeman ottaa kiekko TPS:lle. Ylitalo purku onnistuu. Kiekko lipuu ja lipuu KK päätyy, mutta ei tule pitkää kiekkoa, joten erä todennäköisesti pelataan loppuun. Seuraava KK-rynnistys ja viimeinen tähän erään. Hyvä pystysyöttö Gallolle. Gallo pelaa maalin eteen. Mäkinimi torjuu kiekon kulmaukseen. TPS-päädyssä siis ollaan. Ja näin Jaakola liimataan kulmaukseen. Ja ensimmäinen erä samalla päättyy. Pientä nokkapokkaa vielä tilanteen jälkeen. Mutta tauolle siirrytään 2-2 lukemissa Turussa. Ja tästä siirryttäneen Ouluun. Olisiko vielä Kärppien ottelu kesken siellä. Kärpä tässä.
2: Kyllä, Oulussa vielä 2 minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta. Erittäin rikkonainen on ollut tämä ensimmäinen erä. Ässille 3-2, Kärpille 2-2. Siihen vielä väkivaltaisuusmyllyt oli vielä Tikalla ja Nikkilällä päälle. Nyt tämä 2 minuuttia, 1:57 jäljellä ensimmäistä erää. Tämä pelataan, jos ei Kärpät maalia tee, niin Kärppien ylivoimaa ensimmäinen erä loppuun asti. Juuso Pulli pääsi jäähyltä, tuli jäähyltä pois muutaman metriä, tökkäsi poikittaisella mailalla Soinin kumoon ja nyt pääsi takaisin sitten kakkoselle. Siinä oli erikoinen tilanne tuossa keskialueella, nyt pääsee Kärpät pyörittämään. Matti Mikko viivassa, ero slaidassa, pistää Nilssonille. Nilsson liimataan laitaan siellä seinän vieressä, nyt sitten pääsee ero irti kiekossa. Nilsson ottaa Matti Mikolle viivaan. Hirvoselle P-pistetä lähtee laukaus, tämä menee kuitenkin ohi. Kärppien mylly edelleen jatkuu, Nilsson toisella pointilla. Matin Mikko viivasta, nyt on Nilssonilla kiekko ja siitä tulee paikka Hirvoselle. Hirvonen ei osu kiekkoon, päädy kautta pelataan. Kantere ei saa tätä kiekkoa omahaltuunsa, edelleen mennään kärppäpainostuksella. Hyvin on Kärppien ykkösylivoima tuottanut, yhden maalinkin tehnyt jo tänään ja nytkin mylly pyörii hienosti. Nyt saa Erhol sieltä kaivettua kiekon, pistää pitkän rännin Hirvoselle toiseen laitaan. Nyt on sitten rauhoitus. Erholt pistää Matin Mikolle viivaan. Erittäin kauan on SNL ollut jo jäällä ja Kärpät pyörittänyt melkein minuutin tässä. Matin Mikolle laukaisupaikka. Se osuu suoraan blokkiin. Siinä oli kyllä hieno blokki Tiivolalta. Nyt sitten Hirvosen vuori jatkaa edelleen P-pisteellä. Pistää maalin taakse Kantnerille. Kantneri pistää toimiston maalin taakse pystyyn. Syöttää uudelleen Hirvoselle. Aivan päädystä pelataan. Minuutti vielä aikaa. Nyt sitten Nilssonilta karkaa kiekko. Ja S pääsee purkamaan ja tämä pitkä paine purkautuu. Vielä 50 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä ja 52 sekuntia on Juuso Pullin jäähyä jäljellä. Nyt pääsee sitten Kärppien kakkosylivoima nostamaan hyökkäystä. Tihansek lähtee sieltä tuomaan. Ratinen. Sitten tuolle alue Töökist kiekkoa. Pääsee päätyyn asti. Tiivola ei pääse siihen kiinni. Nyt on tihat, se kuorostaa viivassa kiekon kanssa. Lähtee pyörähtämään kohti maalia. Kärpästä lähtee mylly pyörimään. Ratinen pääsee laukomaan. Se menee mailan kautta kuitenkin päätypleksin yli. Näin tulee pelikatko. 26 sekuntia vielä ottelua jäljellä. Ja kaiken tiivissiin. Muuta paikkakunnilta on jo erätauolle menty, joten seurataan vielä tämä 26 sekuntia Kärppien ylivoimaa ja ensimmäistä erää tältä Oulusta. Patrik Juhola tulee alivoima aloittajaksi Ässiltä. Kärppien hyökkäyspäin aloitus. Pennara katsottuna vasemmalta puolelta. Eetu Koivistonen voittaa 100-0 aloituksen. Tihatsekille viivaan. Tihatsek pistää Loposelle, toiselle B-pisteelle. Nyt on Koivistonen maalin takana. Koivistonen hieroo siellä pitkään. Hakee vielä syöttölinjaa. Maalin eteen tulee, mutta tämä saa Ässät katkaistua. Nyt pystyy Ässät purkamaan. Vielä 14 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä. Kärppien kakkos-YV jatkaa. Tihatsek lähtee nostamaan kiekkoa. Pistää pitkän syötön Koivistoiselle. Koivistonen jatkaa takaisin Tihatsekille. Tämä kuitenkin pääsee Ässät katkaisemaan. Juhola onnistuu kiekon ottamaan. Tästä ei tule tilannetta. Ja näin on ensimmäinen erä saatu Oulussa päätökseen. Tilanteessa 1-1 Oulussa erätauolla.
7: Kiitoksia Mikko Kylmälä. Näin on saatu superkausi korkattua. Jääkiekko SM-liiga siis alkoi tänään kello 18.30 ja avauserät takana 7 ottelussa. Täältä tulevat tilanteet. Jukurit HPK 0-1, Kiekko Espoo Kalpa 0-0, Kärpät Ässät kuten kuulitte 1-1, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 2-0, TPS KK 2-2 ja Sport Jokerit siellä lukemat. Haetaanpa uudestaan tuo sivu vielä esille, mistä niin paljon pelejä, että täytyy kääntää sivua. Sport Jokerit siis avauserien jälkeen 2-2. Jokereiden paluu SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen ja maaleilla mässäillään heti. 4 maalia avauserään Vaasassa. Sitten vielä odottelemaan toisia eriä ja niitähän saadaan ihan kohta, koska Espoossa oltiin aika vauhdikkaita. Eli kohta mennään taas. Classic
8: Hits. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Supla. Se on puhelimessa ja sovelluskaupassa. Plus 358-10-800-105. Classic Hits.
10: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
11: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
12: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.
13: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
9: Studioon. Plus 358-10-800-105.
7: Tuohon numeroon viestiä ja meidän kysymys kuului tänään siis, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa jääkiekon SM-liigasta tämän runkosarjan jälkeen, eli tämän kauden jälkeen. Jos nyt joku ei sattunut tietämään, niin 17 joukkueesta 3 putoaa uuteen B-liigaan, joka B-liiga on myös siis SM-liigan alaisuudessa, mutta se toisiksi ylin sarjataso ei raakaa, mutta rehellistä peliä. Topi Nättinen, kutsuisin sitä myös kilpaurheiluksi. Allekirjoita.
14: Kyllä mä allekirjoitan ja hyvin on tullut kyllä viestejä ja luettiinkin jo yksi viesti tonne, joka oli aivan huikea.
7: Niin se tuli Vaasasta, oliko?
14: Tai Pohjanmaalta.
7: Lyyli. Joo.
14: Mutta sportista puhuttiin aivan. Siihen. Voihan toki.
7: Pohjanmaa.
14: Kyllähän hän asuu siellä mahdollisesti sitten myös Vaasassa, mutta yksi viesti on pakko nostaa.
7: Ihan
14: kaikkia en viitsi nyt ruveta lukemaan. Ja on erittäin hyviä ja rikkaita perusteluita, mutta tämä on mielestäni erittäin hyvä. Tappara, koska Tappara.
7: Eli Tappara ei puto.
14: Niin, koska Tappara.
7: Tämä on aika helppoja, vaan syöttölapaa, mutta silti nerokas.
14: Joo, ja onhan täällä näitä nyt jos mietitään tämän illan otteluita, mennään tuohon vaikka Kärppien pelaamiseen, niin Kärpät ei vaan voi pudota kaksi surkea kautta takana joukkueella ja valmennuksella. Painetta on pannussa, mutta tälle kaudelle odotan selvää parannusta. Terveisi Etäkärppä Espoosta.
7: No niin.
14: Myös Espoo Pelikanssi on saanut aika hyviä perusteluita ja useammassa toistuu liigan paras maalivahti kaksikko, eli
7: Patrick Bartoszak ja
14: Jussi Olkinuora.
7: Aivan, Olkinuora palasi. Siinä on aikamoinen kakkonen, jos pystyisi pelaamaan kutakuinkin sillä tasolla.
14: Vaikeita vuosia ollut, Saksassa varsinkin. Hänellä siihen, sanotaan kuin KHL mureeni ymmärrettävistä syistä näin niin kuin europelaajien osalta, länsimaalaisten pelaajien osalta, niin sen jälkeen hänen ura on ollut kyllä aikamoista syöksykierrettä, mutta kyllä Parttosekin kakkosena, niin hänellä ehdottomasti on niin kuin mahdollisuus nousta tai nostaa tämä maalivahti kaksikko liigan parhaaksi maalivahti kaksikoksi.
7: Ja tuossahan on nimenomaan se, minkä varmaan kaikki tietää. Kun rakennetaan jääkiekkojoukkue, niin ensin palkataan maalivahti. Voittava maalivahti. Ja tällaisella kaudella sen voittavan maalivahdin rooli, se on siis aivan giganttinen. Jos ollaan puhuttu, että maalivahti on puolijoukkuetta, niin nyt se on vielä jonkun verran enemmän. Hyvällä maalivahtipelillä voi pelastaa niitä pisteitä, kun tämä saattaa olla, kun runkosarjapisteet ratkaisee, ketkä putoo. Tämä saattaa olla yhdestä pisteestä kiinni. Se torjuu sen yhden rankin.

0: kova sarja, niin kova vaade on maalivahdella, matkustamiset muut. Et jännä nähdä, kuinka moni joukkue uskaltaa se yli 40 peliä. Kärpät varmasti kuuluu siihen, heillä ei ole kuin yksi maalivahti, mutta näillä, joilla on sanotaan puolitoista tai jopa kaksi maalivahtia, niin en mä nyt ihan puolet ole sen kannalla itse ikinä, ellei ne ole supermaalivahteja, mutta se 40-20 peliä, se on varmaan semmoinen kuin järkevä suhde.
1: Muutama sana vielä jokereista ennen kuin mennään taas toisten erien pariin, tai mitään taas, kun tällä kaudella ekaa kertaa pelataan ne toiset erät ihan kohta. Helsingin Jokerit paluu liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. On sitä odotettu. Hienoa, ettei nolo idänretki tappanut seuraa lopullisesti. Se on kaikkien suomalaisten jääkiekon seuraajien etu. Rakastettu, vihattu Jokerit Vaasassa. Ja ensimmäisen erään 4 maalia. Nyt haluan analyysin asiantuntijalta Jokereitten paluusta liigaan sen ensimmäisestä erästä. Mitä se antoi? Mitä kysymyksiä se herätti, Topi?
0: Tietenkin tärkeää, että sai sen maalin tuohon tehtyä. Sitten Sportti teki 2 nopeita.
1: Menikö Vehviläiselle vähän helposti?
0: Läpiajo, se oli Diakolta hyvin tehty. Toinen oli kyllä sitten hänen myös. Se kiekko vähän kyllä kimpoili oudosti siihen maalin kulmalle. Ja siellä on aina se pieni kiekon mentävä rakko. Siinä kävi vähän tuurikin, että se kiekko just pomppasi siitä ja kiipesi ikään kuin. Mutta kyllä se maalivahtiosasto myös, kyllähän nämä läpiajoon johtanut syöttö tuli Miks Tumanovsilta, joka on siinä kinthaalla, onko liigatason puolustaja. Ja tämmöiset yksittäiset harhasyötöt, he ei nyt kokonaan sitä päätä, mutta ei ne nosta hänen osakkeita.
1: Mutta maalivahti meistä pakko kysyä Jokereita, miksi Veini Vehviläinen on siellä maalissa, kun Ulle Eriksson Eek, ainakin harjoituspelien perusteella, mitä itsekin pääsin seuraamaan ihan niin kuin paikan päältä, katsottiin yksi mainio peli. Harjoituspeliksi ihan loistava Jokerit Tappara, jossa Eriksson Eek pelasi musta tosi loistavasti. Ja mä ajattelin, että hei, hän on tuolla SHL-kokemuksella, Allsvenskan kokemuksella, että hän on niinku heidän ykkösveskari. Veini Vehvilä nyt maalissa, miksi?
0: Mä luulen, että Tomek Valtosella ei ole mikään velka sinällään Vehvilästä kohtaan, mutta se viime vuoden mestis, se loistavat otteet hän on nähnyt, hän tavallaan luottaa päävalmentajan enemmän siihen. Luulen, että aika puoliksi ja puoliksi menee, että tästä ei kannata liikaa dramatiikkaa vetää, että Vehviläinen aloittaa tämän ensimmäisen pelin, eikä Eriksson. Luulen, että myös suomalaisuus tässä painaa siinä mielessä, että se on niin kuin helpompi valita luottaa siihen kotimaiseen maalivahtiin. Ja ehkä Eriksson Eek ulkopuolelta tulevana ymmärtää vähän helpommin. Jos me käännetään tämä toistepäin, että Eriksson Eek olisi pelannut ekaan.
1: Ja päästänyt 6.
0: Niin, ja minkälaisen signaalin se lähettää Vehviläiselle ja joukkueelle, että nyt siinä on tavallaan ulkopuolelta tulevana ulkomaalaismaalivahtina, joka tietää, että hän ei ole automaattisesti ykkös, niin ehkä 50-50 tilanteessa on helpompi laittaa se, joka on ollut jo systeemissä sisällä siihen ensimmäiseen peliin. Ja sitten katsotaan, niin, miten homma lähtee. Mutta 63 peliä on tämän jälkeen vielä jäljellä. Molemmat joutuu kautta pääsee kyllä vielä maaliin.
1: Mä ostan nämä perusteet. Mutta silti odotamme, minkälainen on Ulle Eriksson Eek. Hänkin tulee takuu varmasti pelaamaan ihan tuota pikaa Jokereiden maalilla. 7 ottelun kierros. Superkausi pokaistaan sillä käyntiin. Avauserät takana. Tilanteet. Jukurit HPK 0-1. Kiekkoespokalpa 0-0. Kärpätässät 1-1. Lukko Ilves 0-0. Saipa Tappara 2-0. TPS KK 2-2. Ja Sport Jokerit 2-2. On se kyllä kivaa sanoa Jokerit, kun SM-liigan tilanteita käydään läpi. Vielä muistutus, laittakaa viesti meidän studioon, numero tulee kohta, ja vastaus kysymykseen, miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa SM-liigasta tällä kaudella.
2: Laita viesti studioon, plus 358-10-800-105.
1: Ja kysymys siis kuului, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa, ja kannattaa vastata. Paras vastaus, hersyvin hienoin kekseliäin nokkelin, palkitaan nimittäin 2 lipulla juuri sinun suosikkijoukkueesi otteluun jääkiekon SM-liigan runkosarjassa. Eli sinne viestejä. Mutta nyt mennään sinne, missä tapahtuu, nimittäin Espoossa on saatu toinen erä juuri käyntiin ja hetkinen, Jari Haapala. Kuulostaa vähän siltä, että ei tämä ihan tavallinen erä alku ollut. Jari, kerro.
3: Ei missään tapauksessa. 4-0-9 pelattuna tätä toista erää. Arttu Tuomaala vie kotijoukkoa kiekko Espoon. 1-0 johto on erinomainen. Pystysyöttö tulee tuolta omalta alueelta. Hän liukuu tuossa juuri sopivasti, saa kiekon haltuun ennen tuota hyökkäys siniviivaa. Menee keskikaistalta ja laittaa sitten Lekkaksen tuolta rystypuolelta, eli kiipikäden puolelta, tarkemmin sanottuna kiekon maaliin. Sitten tulee From hyökkäysalueelle myöskin tanskalainen, joka on tuossa ykköskentässä Arttu Tuomala ja Jere Sallisen kanssa. Vahvasti on aloittanut kyllä Kiekko Espoo tämän toisen erän, tämä ensimmäinen 4-minuuttinen ennen tuota maalintekoa, niin se oli kyllä ehdottomasti jatkuvaa painetta.

0: Ja tuolta viivastakin päästiin moneen kertaan pommittamaan, joten erittäin vahva tulos tähän. Sallinen pelaa eteenpäin ja sitten hyökkäysalueelle jälleen tullaan Tuomaala Kiekon kanssa, joka pelasi erinomaisen kauden, pelaa sitten tuonne kulmaan omille ja sitten pelataan Salliselle tuonne ja nimenomaan tässä hyökkäyskeskeisessä Jere Sallinen, 35-vuotias kokenut pelaaja, mutta häneltä kiekko viedään. Nyt pelataan myöskin Lukko Ilves-ottelua, täällä siis 1-0-5 minuuttia pelattuna. Jenna Hyvönen selostamassa Raumalla.
1: 0-0 lukemissa mennään, kun vähän reilu 4 minuuttia on pelattu jo täällä Raumalla. Nyt on Ilves selkeästi hyökkäävämmin tullut tähän toiseen erään ja ottanut selkeästi kiekon hallintaa tässä ensimmäisten minuuttien aikana. Jasek, ja sitten ottaa jo Stenqvist kiekkoa haltuun. Lukkopäädyssä mennään, ja tässä Ilves antaa painetta, vaikka hyvin pääsee myöskin tuossa Lukko itse hallitsemaan, eikä kovin vaarallisia paikkoja ole vielä Ilves saanut aikaiseksi. Nopeaa kääntöä hakee sieltä ja Utuselta lähtee laukaus. Se kimpoaa kuitenkin Salosen patjoista ja sitten nopeasti pääsee Lukko kääntämään. Tulee täältä Virtasen johdolla ja sitten kääntää Utunen kiekkoa vain keskialueelle. Nopeasti pääsee kuitenkin välillä katkoon ja rauhoittaa Lukko päätyyn. Siniviivan ylitse tulee tässä Lukko ja Robertin johdolla kiekkoa ränniin. Lööke vastassa tuolla maalin taustalla. 0-0 lukemissa jatketaan ja sitten lähdetään Lappeenrannassa käymään, minkälainen tilanne on siellä Saipa Tappara Marko Koskinen.
2: 30 minuuttia on toista erää pelattu. Saipan hyökkäyspäädyn aloituksella lähdetään. Ei vielä mitään ihmeellisyyksiä tähän tapahdu. Saipa ottaa aloitusvoiton taaksepäin, mutta Tappara puolestaan kiekon. Se viedään aina päätyyn asti, mutta sen jälkeen Saipa palauttaa ja vaikka kiekko menee pitkänä päätyy, siitä ei sitä vihelletä. Kristian Heljanko laittaa eteenpäin Almari omasta laidasta puolustuksesta, pistää vasemmalta Simon Taipaleelle ja tämä puolestaan ottaa vielä Kulonummen mukaan. Kulonummi ajautuu Saipa-alueen kulmaan, kiekko maalin takaa toiselle puolelle, jossa Almari jälleen odottelee. Sen jälkeen laukoo Blikfeld siniviivalta, mutta menee reilusti ohi maalin. Kiekko ajautuu uudestaan Almarille ja hänen laukauksensa ja sekin ohi maalin. Kimpoilee, päätyy laudasta sinne jonnekin Kari Piiroisen edustalle ja Tappara saa tähän nyt hyvän paineen. Simon Taivala etsii itselleen vetopaikkaa. Sellaista ei löydy, mutta tarjoilee Kulonummelle. Tämä kuitenkaan ei saa kunnolla kiekkoa haltuun ja Saku Salminen painaa hänet laitaansa edelleen sinipaidat kiekossa. Aapala lähtee nostamaan nyt, hyökkäys päätyy kohti, mutta ajautuu hänkin kulmaan eikä pääse kunnon vetopaikoille, mutta kovaa painetta tällä hetkellä Tapparalla hyökkäys päädyssä. Mikael Lindqvist ei saa kiekkoa, Tomi Sallinen sen saa ja hänen laukauksensa Piiroisen torjunnasta maalin taakse ja nyt Saipa pääsee purkamaan ja purkaa pitkänä kiekkona. Todella kova paine Tapparalta toiseen erään alkuun, mutta ei maalia. Kerrotaan vielä, että Saipalta avauserässä on pudonnut pois puruotsalaishyökkäjä Einar Emanuelson ja Otto Hokkanen pelaa nyt hänen paikallaan tuossa Saipan ykkösketjussa, joten heti saman tien jotain pientä loukkaantumishuolta Saipalle. Sitten edetään Mikkeliin Jukurit HPK-ottelu ja siellä selostaa Vihtori Tams.
3: Minuutti 11 on pelattu ja numerot ovat muuttuneet. Jukurit tasoittaa lukemat 1-1. Jukureiden uusi vahvistus. Lähes 400 NHL-ottelua omaava Andrei Suster laukoo viivasta oikealta puolelta ranteella. Veto näytti muuttavan jostain suuntaa ja se lippuu lopulta Kim Saarisen selän taakse. Mutta Suster meni tuonne läpyjonon ensimmäiseksi. Mutta täällä kuulutetaan, että maalintekijä Thomas Olsen, joka ohjaa kiekon maaliin. Joten Olsen lopulta maalintekijä. Hän ohjaa Susterin laukauksen maaliin ja sille joku siis tasoi tässä pelissä 1-1. HPK tulee hyökkäysalueen oikeakasta kautta. Harri Kainulainen nostaa hyökkäys, niin se kiekko on ränniin. Siellä on Jukurin puolustus tätä vastaanottamassa Jesper Kärki. Kiekko poppii tuohon Jukurin maaliin eteen, josta Jukurin puolustus ohjaa kiekon pois tuonne oman maalin taakse. Bogdan Shodas pelaa siihen vierellä ja näin Jukurin lähtee nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Vasenta kaistaa pitkin tullaan. Vasemmalta noita painaa alueelle sisään Jacob Hayhurst. Tulee päätyyn asti, saa paineen lähelle Arturs Antisilta. Jäähy HPK:lle tulossa, kun Jukurit pääsee ylivoimalle ja pääsee sinne juurikin nyt, kun minuutti 50 sekuntia on pelattu ottelun toista erää. Jukurit HPK tilanteessa 1-1 ja nyt vielä Jukurit ylivoimalla, joten hyvä erään alku ehdottomasti mikkeliläisiltä. Vastaiskin on lahomma saatu liikkeelle, joten Sport Jokerit ottelusta meille jatkaa Anssi Iritar.
4: Ja täällä juuri pelikatko tulee, kun Sport hakee nopea pistoa omalta alueelta. Ristipistona tuonne takaisin Iselle, mutta paitsi on viennys katkaisee peli, joten Vaasalais päätyy mennään aloittamaan. Täällä hetken kuluttua 3 minuuttia vasta toista erää pelattuna. Ei lisää osumia. Ensimmäinen erähän tarjoili peräti 4 maalia. Jokerimaalin tekijät Eetu Tuulola sekä Kristo Pitkänen. Ja Sport-maaleista vastasi George Diaco sekä Kalle Miketinac. Ykköskentällinen Nikkasen johdolla Jokereita hyökkäyspäin aloituksen. Nikkanen, Curry sekä Fortier. Aloitusvoitto tulee Max Grogdal. Norjalaispuolustaja pitää hyvin viivan kiinni. Tämä Grogdal on kyllä mielenkiintoinen lisä tuohon Jokeripuolustukseen. Grogdal viime kauden SHL-mestari, Norjan paras jääkiekkoilija ja MM-pronssimitalisti. Viime kausella muuten ensimmäinen vasta Ruotsin pääsarjassa tällä norjalaisella. Heti Skellefteåssa mestaruus. Nyt Grogdal jo oman maalin takana on ehtinyt sinne hätiin. Pakkikaveri Elorinne auttaa, joutuu vähän käyttämään mailaansa. Sieltä Sport nappaa kiekon ainakin hetkeksi, mutta näin pääsee Jokerit tulemaan kuitenkin punaviivalle. Patrick Curry hyökkäysalueelle sisään. Lainaa viereen, Fortier ampuu. Ja Jortion olkapäästä kiekko ponnattaa korkeuksiin ja menee katsomoon. 3,5 minuuttia kakkoserää takana. Tilanne Vaasassa 2-2. Ottanut kiekkois Pokalpa, Jari Haapa.
0: Meillä pelattuna jo 8 minuuttia tätä toista erää. Kiekko Espoo johtaa tuolla Tuomaalan maalilla 1-0 ja tuo pystysyötä, joka tuolta omalta alueelta antoi sen vapauttavan syötön. Se oli Kristian Näkyvä ja kyllä Joni Jurmokin tuosta sitten syöttöpisteen vielä sai. Jälleen pelataan tuonne hyökkäysalueelle, mutta nyt on paitsi jo tilanne. 6 torjuntaa Lekkaksella tähän toiseen erään, kun Rimpisellä tuolla toisessa maalissa ei vielä yhtään ja saman tien vielä 1 livahtanut tuonne maaliin, joten kyllä se kertoo siitä, missä tällä hetkellä mennään, kun aloitus tulee tuonne Kalpan siniviivan tuntumaan. Ja voi sanoa kyllä, että Mattias Rom, tuo tanskalaispelaaja, joka on siis viime kaudella pelasi Klagenfurtissa tuolla Itävallassa ja teki siellä 55 tehopistettä, on kyllä lupaava tuossa Tuomaalan ja Sallisen kanssa ykköskertaisessa kentässä ja kakkosessa sitten toinen vahvistus, Linus Öberg 26. Ruotsalainen, jolla myöskin tuolla SHL:ssä siis lähes 350 ottelua, niin on kyllä näyttänyt sitä, että on kyllä pelimiehen oireita ilman muuta, ja hänhän on ennen kaikkea maalintekijä. Keskialueelle tulee, mutta jälleen tuossa erinomaisesti Kiekko Espoo purkaa, ja Kalpa joutuu lähtemään omalta alueelta. Pelattuna on 8,5 minuuttia lukemat 1-0, kun me menemme Lukko Ilves-otteluun Jenna Hyvösen selostukseen kuuntelemaan sitä kamppailua.
1: Täällä ollaan liikamainos katkolla, mutta ennen kuin siirrytään seuraavaan, niin Aleksi Saarella oli tässä jo muutamaan otteeseen todella vaarallisissa paikoissa. Ja huomiona se, että hän siirtyi siis TPS:ssä täksi kaudeksi nyt Lukkoon ja edellisen kerran pelasi täällä kaudella 2021. Ja hyvä huomio vielä siinä, kun tuossa liikamainos katkolta myöskin tullaan, että Lukkohan pelaa tosiaan 90-vuotisjuhlakauttaan, kun tässä saadaan sitten myöskin kiekko liikkeelle. Ilvespäädyssä mennään jälleen, hyvä veto lähtee Lukko pelaajilta, sinipaidat pelanneet nyt hyvin tässä Ilves päädyssä, mutta sitten pääsee tuosta Ilves katkoon ja kiekko liukuu ränniä pitkin kohti Lukko päätyä. Kohta on 11 minuuttia pelattu täällä Raumalla, jälleen pelikatko tulee, joten lähdetään eteenpäin. Lappeenrannassa siellä Saipa Tappara, Marko Koskinen, mikä tilanne?
2: 4. peliminuutti toisesta erästä meneillään ja tilanne on kaventunut 2-1. Juuso Nykänen lapioi tuolta Piiroisen selän takaa tolpastakin monen laukauksen maaliin. Se oli Henrik Haapala, joka siitä ensin laukoi ja sitten sieltä selän takaa Andrew Peski ei tuota kaksinkamppailua pystynyt voittamaan, vaan Nykänen kavensi ottelun 2-1, kun 1.55 oli pelattu tätä toista erää. Nyt puolestaan Saipa pelaa ylivoimalla, kun Aapeli Räsänen istuu 2 minuutin rangaistusta koukkaamisesta. Saa juuri kiekon hyökkäysaloille. Salomäki pyörittelee siellä. Kerrotaan nopeasti vielä, että myös Eino Remanoisen on palannut peliin jälleen mukaan, joten näinköhän oli vain varusten vammaa. Airola siniviivalla pyöräyttää sen kiekon lopulta Arne Intoselle. Sitten lähtee Airolan laukaus. Kiekko kimpoilee yläilmoihin. Palautuu takaisin Airolalle. Friedrich, hänen laukauksensa menee maaliin. Alanurkasta löytyy tilaa. Peter Friedrich, tsekkihyökkääjä, avaa maalitilinsä avausottelussa. Ja kun 4.38 on pelattu, Saipa siirtyy jälleen 2 maalin johtoon ylivoimalla. Ja maalintekijänä siis tsekkihyökkääjä Peter Friedrich. Sitten siirrytään ensin toiseen erään myös Kärpät Ässät otteluun. Mikko Kylmälä selostaa siellä.
3: Kyllä, Oulussa on saatu toinen erä käyntiin. 1 minuutti on juuri pelattu. Meillä ei ole merkittäviä paikkoja kummallakaan ollut.
5: Ensimmäinen erähän oli erittäin rikkonainen, paljon tuli jäähyjä molemmin puolin. Nyt on päästy pelaamaan tasaviisikon tätä toiseen erään alkua. Koivistosen kenttä vastaan, Petri Tiivolan kenttä, joten kakkoskentät vastakkain. Kärppäväädyssä ollaan, Salmella lähtee nostamaan hyökkäystä Kärpiltä. Pistää laitaan Kantnerille, Kantner puottaa vielä Soinille uudestaan. Siinä otetaan vielä uusilla tähän, Tiivola karvaa Soinin perässä maalin takana. Soini kuitenkin lähtee nostamaan jalalla, pistää sitten eteenpäin Okanille. Okani pistää päätyyn. Menee nyt Kiekon kanssa eteenpäin, tulee Tönkvist, tulee maalille ja nyt tulee sitten, ei tule rangaistus sentään siinä, Okani ajaa maalille. Ja siinä Rami Määttä tulee perässä ja kaatuvat molemmat Pennarin kanssa ja maali lähtee paikoiltaan, mutta kohta 2 minuuttia pelattu Oulussa, edelleen tilanteessa 1-1, siirrytään Turkuun, TPS-KK.
6: Turussa sekuntia vaille 5 minuuttia toista erää takana 2-2 lukemissa. Jatketaan edelleen ja täytyy sanoa liigan tilastosivuista, että siellä edelleen näyttää Eetu Mäkiniemellä 0 torjuntaa, mutta tuo ei enää kyllä pidä ollenkaan paikkansa. TPS ottaa omasta päädystä P-pisteen aloitusvoiton, tuo kiekko keskiolue yli talo, tökkää kiekko KK kulmaukseen, jossa Berger ensimmäisenä irtokiekkoon. Hyvällä vauhdilla ja jalalla TPS nelosvitja tulee tähän vaihtoon. Kuru kiekon kanssa KK maalin takana, mutta Berger vääntää kiekon pois. Ylitalo tulee ja pyrkii vääntämään kiekon läpi Westerholmin, mutta niin vain hätäapuveskari tuo sitten lopulta kahmialleen peli katko, kun 5:23 pelattu. Ja mainittakoon, että hätäapumaalivahtia KK tarvitsi, sillä Jasper Patrikainen kuin myös viime kauden liigan kovin maalivahti Aatu Randelin molemmat sairastuksen vuoksi sivussa. Täällä siis tilanne 2-2, reilu 5 minuuttia pelattu toista erää ja me siirrymme tästä Heimoveljen joukkoon eli Mikkeliin. Jukurit HPK ja Vihtori Tafs.
3: 6-15 on Mikkelissä pelattu toista erää, 1-1 lukemat taulussa ja kiekko tällä hetkellä HPK hyökkäys päädyssä. Jukurit kuitenkin pääsee ottamaan se omasta päädystä ja lähtee nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Nosto vain keskialueella, josta kiekko perään ryntää Luis Boudon. Boudon ottaa kiekon omassa tai tuolla hyökkäys päädyssä nimenomaan kulmauksessa. Ja siellä on tällä hetkellä ruuhka käynnissä, kun siellä on 2 molemmista joukkueista pelaajia Kim Saaresta katsottuna oikeassa kulmauksessa. Edellisellä kiekkoa kaivataan nyt se irtoaa. Nyt Jack ottaa kiekon HPK:lta oman puolustusmaalin takaa ja lähtee avaamaan HPK seuraavaa hyökkäystä. Hyvä avaus oikeaan laitaan. Ja pakipaikalta Cabaret Pike nousee oikeastaan alueelle sisään, pelaa keskelle. Korkola kuitenkin katkoo tämän syötön ja vie kiekon päätyyn. Jukurit omassa päädyssä tällä hetkellä kiekolla. Korkola ottaa kiekon uudelleen. Ei löydä syöttöväyliä, pyrkii pudottamaan alaspäin, mutta saman tien istee HPK paineen lähelle. Ja ottaa kiekon itselleen. Kiekko viivalla, Miska Kukkonen kääntää ryskyn sen päätyyn. Ensimmäisenä paikalle saapuu siellä kuitenkin Jukurin pelaaja. Tänään olla Jukurit pääsee kiekolla, mutta ei kuitenkaan pysty pitämään sitä itsellään. Konofor menettää kiekon, mutta nappaa se kuitenkin sen jälkeen takaisin. Peli alaspäin Korkolalle. Korkola pelaa oman maalin taakse. Emeli Saarilä ottaa tästä kiekkoa ja nostaa vain sen sitten keskialueen puolelle, josta HPK ottaa Heikki Huttosen johdolla sen vain hanskalla alas, mutta ne nostaa kiekon päätyyn. Pelattuna on 6,5 minuuttia Mikkelissä, lukemat siis 1-1 Jukurit HPK-ottelussa. Sport Jokerit.
4: Vaasassa vierasjoukkueen Jokerit on siirtynyt johtoon ja mikä sen parasta mannaa helsinkiläisfaneille on se, että parikymppiset seuran omat kasvatit värkkäsivät tuon maalin. Bruno Kallio syöttäjänä ja kolmannen tehopisteen tälle päivää kerännyt Emil Kuusla toimi puolestaan maalin tekijänä. Keskialueella huolimaton syöttö omia kohti Sportilta ja Granaatilta ja siitä pääsi kiittämään sitten Jokerit ja teki tuon maalin ajassa 25.09. Toinen erä hetken kuluttua puolivälissä, Sport Jokerit tilanteessa 2-3. Mikäs on tilanne Espoossa Kiekko-Espoo-Kalpa-ottelussa, Jari?
0: Edelleen on ottelu 1-0 lukemissa, 7 minuuttia enää tätä toista erää jäljellä, kun mennään mainoskatkolle. Ja kyllä se on sanottava, että Kiekko-Espoo tätä ehdottomasti hallitsee, torjuntoja on Rimpisellä. 2-3, kun 13 leikkaksella, joten tämä on pelin henki tällä hetkellä. Kalpa tarvii tässä kyllä ryhtiliikettä ilman muuta. Me menemme eteenpäin Lukko Ilveseen ja Jenna Hyvösen pakeille, koska täällä ei pelata.
1: Täällä pelattu kohta 13 minuuttia ja nyt on ensimmäinen erikoistilanne käsillä. Ruohoma istuu kampituksesta 2 minuuttista ja siitä enää reilu 40 sekuntia on jäljellä, kun Ilves pelaa ensimmäistä ylivoimaa tällä kaudella ja ylipäätään tässä ottelussa. Lukko päädyssä mennään, hyvin on Lukko tässä myöskin purkanut ihan muutamaa tilannetta lukuun ottamatta, ei ole päässyt sen ihmeemmin Ilves tässä hyökkäämään. Nyt tilanne säilyy tuolla Lukko päädyssä. Syöttö tulee siniviivaa ja siitä sitten ensimmäinen veto myöskin lähtee ja seuraavaa perää. Hyvä maski on myöskin tuossa nyt Salosen edustalla ja jälleen uusi laukaus lähtee laukojena Strand ja sitten siitä pääsee Vannisen johdolla Lukko purkamaan ja kiekko tästä päätyy ja sekuntit pikkuhiljaa kuluvat myöskin tuosta Ruohomaan kaksiminuuttisesta, joten Lukko taitaa selvitä tästä ensimmäisestä alivoimapelaamisesta puhtain käsin niin kuin selviääkin. 0-0 lukemissa edelleen mennään. Ilves johtaa tällä hetkellä laukauksia 17-13. Lähdetään kuitenkin eteenpäin. Lappeenrannassa siellä Saipa Tappara ja Marko Koskinen.
2: Hieman vajaat 7 minuuttia toista erää takana. 3-1 lukemat edelleen tuohon Peter Friedrichin ylivoimamaaliin. Santeri Airola ja Arne Intonen syöttäjiksi. Nyt Saipa voittaa keskialueen aloituksen. Peski laittaa kiekon ränniin, Friedrich maali takaa kiekkoa sitten, Emanuelsson pelaa siniviivalle, josta laukaus lähtee. Lähtee sieltä Saku Salmiselta, toinen laukaus puolestaan tulee Peskiltä, ja sen ottaa Heljanko hanskaansa. Tällä hetkellä pelataan aika lailla vaisuahkoa vaihetta tässä pelissä. Ei oikein kummallakaan kunnon maalipaikkoja, mutta kyllä tässä nyt tietysti tietynlaista vauhtia ylläpidetään koko aika ja kohtuu tarkkaa pelaamista tämä kyllä on. Katsotaan vielä tämä hyökkäyspäädyn aloitus Saipalta, sen voittaa Tomi Sallinen, joten Tappara pääsee nostamaan omasta päädystä, mutta keskialueella siellä jälleen pistetään seinä vastaan ja näin Tappara joutuu omasta päädystä uutta vauhtia hakemaan. 3-1 siis täällä, kun 8 minuutti täyttyy hetken kuluttua toisesta erästä. Kärpätässät, Mikko Kylmälä siellä.
5: Oulussa reilu 4 minuuttia pelattu toista erää ja nyt on Kärpillä hyvä paikka iskeä, mahdollisuus iskeä peli johtoon tässä kohtaa, kun Simon Bidard korkealla mailalla osui pahan näköisesti Jiri Tihatsekia kasvoi hetki sitten ja Tihatsek joutui poistumaan ihan pääty ovista luistellen pois. Nyt kuitenkin Kärpät pääsee 4 minuuttia pelaamaan ylivoimaa. Matin Mikolla kiekko viivassa, Erhot puottaa viivaan. Nyt Hirvonen siirtää vielä laitaan Kantnerille. Vähän vielä kiekko pomppii Kärpillä tuossa kohtaa, ei saa rauhoitettua peliä. Hirvonen, Nilsson vetää P-pisteeltä, tämä kuitenkin maalin ohi. Sitten Matin Mikko pelastaa kuitenkin viivasta, saa pidettyä vielä alueella. Kanter maalin takana, Hirvonen P-pisteellä, Erolson tuossa neljön keskellä. Erittäin tiivinä taas tässä nelikko, Matin Mikko, Hirvonen, Matin Mikko. Hirvonen nyt siinä leivotaan moneen kertaan, Nilsson, tämä veto kuitenkin epäonnistuu. Siinä on irtokiekko, siihen ei pääse vielä Kärpät käsiksi, eikä pääse kyllä S-kään purkamaan. Antalainen määttä siinä Pennarin kaverina maalin edessä. Edelleen Kärpät pyörittää ylivoimaa. Hirvonen P-pisteellä. Ja nyt Airolsa keskelle paikka. Kanter ja Hirvonen uudestaan maalikulmalta. Siinä oli jo parikin paikkaa maali edestä. Vielä kiekko pomppivat ohi. Matin Mikko ottaa tyhjä pois viivasta. Tämän torjuu Pennar kulmaan. Siellä Nilsson vastassa. Ottaa sen vielä Kärppien haltuun. Vieläkin mylly pyörii. Pääseekö nyt Tiivolla kiekko käsiksi? Määtällä kiekko, mutta ei. Kyllä se ottaa Kanter itselleen. Kanter rajaa maalille. Sitten Erot saa paikka kova hässäkä maaliinsa, siinä hakataan oikein reilusti, mutta kyllä Pennar saa sen sitten suljettua. Ei maalia tässä kohtaa, joten siirrytään seuraavaksi Turkuun, TPS KK, Pauli Jokin.
6: Puolimatka Grove ylitetty, 10.45 erää takana, 2-2 lukemissa ja juuri alkoi mainoskatko, joten hypätään vauhdilla Mikkeliin ja Jukurit HPK ja Victory Tams.
3: Reilu 9 minuuttia on Mikkelissä pelattu ja numerot ovat muuttuneet. HPK johtaa 2-1. Juuri äsken syntyi tuo HPK-maali. Viljami Jokirinen nostaa tuosta vaihtoaitioiden luota. Poikittais syötön oikeaan laitaan Sami Päivärinälle, joka tulee hyökkäykseen oikeatakaistaa pitkin. Ihan kelpopaikasta lähtee laukaus, mutta veto kyllä menee todella helposti Jesper Myhrenbergin selän taakse, koska suoraan längistä aika voimaton laukaus lähtee Päivärinältä, joka sitten loppujen lopuksi lipuu maaliin. Ja sillä HPK johtaa tätä peliä 2-1. Jokirinteen lisäksi maaliin syöttäjäksi Andrei Hakulinen. Jukurit lähtee omaa peliä omasta puolustuspäädystä. Vasemmalta liikkeelle lähtee Jacob Hayhurst, pelaa oikeaan laitaan. Luis Budo lähtee haastamaan keskelle, vedetään kentän pintaan. Edellä rangaistus tulosta kiekko maalin edustalla Hayhurstilla. Ei kuitenkaan onnistu osumaan tästä maalia kohti. Näin pääsee HPK ottamaan kiekkoa. Hugo Gabrielsson pyrkii nousemaan sen kanssa eteenpäin ja pääseekin nousemaan lukuista jukureistelyistä huolimatta. HPK tulee vasta hyökkäykseen. Oikeasanasta tullaan alueelle sisään. Rystykokeilu Westerinen, irtokiekko tippuu. Pomppii kuitenkin lopulta kulmaukseen. Westerinen pääsee oikealta nousemaan ja Rystyltä lähtee hakemaan laukausta. Sitten kiekko viivelle Antsias lähtee loukumaan ja sitten veto jää blokkiin. Hyvä paikka johdatuksessa molemmissa päissä tässä oli. Oikeassa laidassa kiekko ja nyt sitten 10 minuuttia edellä tätä ottelun toista erää siirrymme Vaasaan. Siellä tapahtuu Jukurit HPK tilanteessa 1-2.
4: Kyllä vain Jokerit pelaa vielä minuutin verran 5-3 vastaan. Portier P-pisteen alakaadalta ei lähde vielä ampumaan ja pistää suoraan syötön punapaidoille ja purku keskialueelle. Benjamin Pietilä sekä Kalle Kangas ottivat peräkkäiset rangaistukset ja tuo Kankaan jäähy, se oli kyllä aika legendaarinen, kuinka näin voi edelleen sattua jollekin pelaajalle. Eli omalta alueelta lähetät helpossa paikassa purkukiekon niin korkeana, että se menee vastustajan päätyyn katsomoverkkoon. Viidellä viittä vastaanhan selviäisi pitkällä kiekolla, mutta kun valmiiksi oli oma pelaaja jäähyaitiossa, niin pitkää kiekkoa kun ei tunneta, niin se on pelin viivyttämisen rangaistus. Jokerit saa uudestaan kuvion pyörimään. Vielä ei ole Teemu Turusta nähty kentällä. Forcier ampuu suoraan syötöstä sivuverkkoihin. Forcier saa uudestaan kiekon vasemman puolen B-pisteellä. Ottaa nyt paikan vaihtoa. Syöttää oikealle puolelle Karille. Kari ampuu! Ja rimoissa käy. Irtokiekko jää Jokerille. Forcier pelaa Larsenille. Larsen, valelaukaus. Tyhjä tila käyttöön. Laukoo. Ortio torjuu. Irtokiekko Nikkaselle maalin taakse. Nikkanen pelaa oikealle puolelle. Ja sitten Larsenille pelataan vetopaikka. Mutta juuri jäähyltä tullut Pietilä pääsee peittämään. 5-4 vastaan vielä. Rippeet on jäljellä. Ja seuraava laukaus lähtee viivalta Klasik Karjalta. Ja kuulette varmasti kotiyleisön reaktion. Jori Ortio pystyy tämän torjumaan. Kankaan rangaistusta jää 5 sekuntia jäljelle. Jokerit johtaa edelleen maalilla, mutta se on hukannut 5-3 yli 1,5 minuuttia. Espooseen, kiekko Espookalle.
0: Toista erää jäljellä 3.30, pelin henki on edelleen ollut se, että pääasiallisesti paine on ollut tuolla Kalpan puolustusalueella. Nyt sitten viedään kiekko ja sitten tulee läpi ja jo keskeltä ja katsotaanpa tuleeko tästä toinen maali. Ei tule, siitä pääsee aivan vapaasti Eetu Salovaara, hirvittävä virhe tuossa siniviivalla. Kalpan puolustajalla hyökkäys siniviivalla ja Salovaara pääsee tuosta yksin luistelemaan läpi, mutta ei saa kiekkoa maaliin. Jurmo tuo sen hyökkäysalueelle. Lekkasilta tärkeä torjunta tuohon kohtaan, koska Kalpa on ollut kyllä tässä toisessa erässä vielä enemmän puljessa kuin tuossa ensimmäisessä erässä ja 2-0 olisi ollut jo todella hyvä. King saa syötön oikealta, pelaa tuo keskelle, siitä lähtee laukaus, mutta tuo ei olisi voi osu kunnolla. Ja sitten Lapaan Kotkansalla laukoo ja sutti ohi, paine säytyy kuitenkin. Ylhäällä keskelle pelataan Kingille, mutta King ei kiekkoa haltuun saa, kiekko valuu keskialueelle. Näin Kalpa pääsee rauhoittamaan, Kapanen vie tuonne alakautta ja pelaa sitten omille ja maalin taakse. Kiekkoa aina viedään tuosta Hyytisen toimesta. Ja nyt pitää vähän rauhoittaa tätä tilannetta Kalpa, koska hirvittävä painostus tuossa kiekko Espoolla oli päällä. 2.30 jäljellä lukemat ja kiekko Espoolle 1-0 toisessa erässä. Lukko Ilves otteluun.
1: Täälläkään ei ole kuin reilu 3 minuuttia enää toista erää jäljellä. Edelleen 0-0 lukemissa mennään ja aika tasoissa menee myöskin tällä hetkellä laukaukset. Tässä käytiin liigan mainoskatkolla ja sitten täällä oli vielä maalivahti Salosen patjoja tai jotain luistimia huoletti. Ei oikein nähnyt tuota tilannetta, että mitä siinä tapahtui, mutta pitkään täällä peli seisoi myöskin siis ihan tuon tauon takia. Nyt tullaan Ilves päätyy Viitasalolta. Hyvä syöttö Liedekselle tuohon maalin edustalle, mutta siinä on sen verran ruuhkaa myöskin Ilves-joukkueen osalta, että ei tuosta pääse Liedes laukomaan. Nopeasti tulee välillä, mutta siinä menettää kiekon ja sitten tulee Emberi. Saa kiekon siniviivan ylitse, Lukko päätyy, mutta kamppailee siellä nyt voimakkaasti sitten Lukko-pelaajien kanssa ja välillä rauhoittaa Lukko maalin taakse. 3 minuuttia on enää tätä jäljellä ja joukkueet vaihtavat. Edelleen 0-0 lukemissa mennään, joten jatketaan sitten eteenpäin. Lappeenrannassa siellä Saipa Tappara ja Marko Koskinen.
2: Reilut 7 jäljellä toista erää, kun Saipa toimittaa kiekon Tappara maalin taakse. Kotijoukkue on viime ajat tässä pitänyt kiekkoa ja pelin hallintaa ja välillä Tappara on joutunut pitkiäkin aikoja omassa päädyssä vain pyörimään ja puolustamaan. Edelleen kiekko, siitä väännetään nyt todella kovasti. Tappara maalin takana, Petrus Palmu sieltä kiekon lopulta saa itselleen. Hänet vedetään nurin ja tästä on tulossa Tappara rangaistus, joten 3-1 tilanteessa täällä edelleen edetään. Ja seuraavaksi mainoskatkon jälkeen kotijoukkue pääsee ylivoimalle, joten toistaiseksi keltapaidoilla kohtalaisen hyvin pullat uunissa ottelun osalta. Miten Oulussa jatkuu? Kärpä tässä seuraavaksi.
5: Oulussa toista erää pelattu, hieman yli 10 minuuttia puoliväli ylitetty. Kärpillä oli tuossa 4 minuutin ylivoima ja pitkä se kyllä pyörikin. Oikeastaan näissä sai yhden kerran purettua kiekon tuon 4 minuutin aikana, mutta Kärppien puolustuksessa oli kyllä alivoimalla kyllä sitä pataa sydäntä. Kiekon eteen uurauduttiin ja Bednar vielä viimeisenä Lukkona maali edessä. Kärpät sai siinä muutaman hyvän paikan, mutta siitä ei kuitenkaan tulosta tullut. Nyt jäähyn jälkeen se tässäkin on päässyt paremmin peliin mukaan. Tuossa oli juuri Juholan johtama kolmoskenttä, joka erittäin hyvin sai paineen kyllä Kärppä päätyyn. Ja siellä oli muutama vaarallinen paikkakin. Nyt mennään sitten Kärppien kiekon hallinnalla. Ratinen tuo viivan yli, Kantneri laittaa Ratiselle päätyyn. Sen kuitenkin katkaisee Antalainen. Ratinen. Paaso menee vastaan tästä kohtaa. Nyt ollaan siihen päädyssä. Hyvin Kärpät saa sinne painetta. Nyt Koivistonen ryöstää kiekon. Yrittää palata Ratiselle keskille. Tämän kuitenkin katkaisee Simon Pidar. Sitä lähtee sitten Sien nosto. lähtenyt hyökkäykseen. Björkqvist vie laitaa pitkin. Hänet liimataan laitaan. 1-1 tilanteessa edelleen mennään. Kohta tulee 12 minuuttia täyteen Oulussa. Mennään seuraavaksi sitten kuulemaan Turkuun, miten Turussa tilanne, Pauli Jokin.
6: Te varmaan biisistä tunnistatte ja tiedätte, mitä on Turussa tapahtunut. TPS siirtyy 3-2 johtoon. Ensimmäinen viidellä viittä vastaan maali TPS:lle. Ja jos nyt oikein näen, niin Niklas Freemanin laukaus kilahtaa matkalla Lukas Haudumiin tähän itävaltalaiseen uuteen TPS:n ykkössentteriin. Ja tuolla pienellä hipaisulla se harhauttaa Westerholmin koko maalilla ja näin TPS 3-2 johtoo, kun 6.44 on vielä toista erää pelaamatta. Ja täytyy kyllä kehua tämän ensimmäisen ottelun perusteella TPS. Hieno haku Itävallan liigasta. Viime kauden playoffien MVP Lukas Haudum aloittanut varsin vauhdikkaasti. Ja siinä sitten vierellä myös Lars Brygman ja viime kauden Ruotsin mestari Skellefteåsta tullut jälleen vahvasti Suomen liigaan. Täällä 6.26 vielä toista erää jäljellä ja TPS johtaa siis 3-2. Tästä Mikkelin suuntaan Jukurit Opex.
3: 6.23 jäljellä toista erää Mikkelissä. Lukevat edelleen 1-2. HPK johtaa Sami Päivärinnan maalilla. Aloitetaan keskialueelta. HPK on saanut enemmän otetta tuon johtomaalin jälkeen. Jukuritten hyökkäyspeli sen jälkeen aika olematonta. HPK on ollut muutama hyvä paikka. Nyt kuitenkin Kurit voittaa aloituksia ja tulee seuraavaan hyökkäykseen. Kiekko ohjataan Elias Koposen toimesta päätyyn. Ja sinne ensimmäisenä perään menee nyt sitten Jacob Hayhurst. Hayhurst pääsee ottamaan kiekon ja pitää sitä oikeassa laidassa. Jukurilla kiekko hyökkäyspäädyssä. Emeli sarjoittaa viivasta. Toimitus lähtee. Haetaan ohjuria. Ford ei kuitenkaan osu kiekkoa ja veto menee ohi maalista. Jukuritten paine jatkuu. Hayhurst pelaa ryskyä kiekko päätyy. Ford on tätä vastaanottamassa. Siihen kuitenkin antaa lähelle paineen. HPK kiekko keskellä. Siinä on paikka. Hayhurstilla matalan laukauksen kuitenkin torjuu. Todella läheltä tulee laukauksen Kim Saarinen. Jukurin paine jatkuu. Louis Bodon pitää kiekkoa hyökkäysmaalin takana. Saa paine Nyjakilta, mutta Jukuritten paine edelleen pysyy. Kiekko viivalle. Korkola pelaa siihen toiselle puolelle. Emeli Sari lähtee ranteella laukumaan suoraan päin. Ensimmäistä pelaajaa Olli Korhosta. Ja tämä avaa HPK:lle käännön paikan. Heikki Huttunen tulee puolen kentän yli. Nostaa kiekon punaiselta päätyy. Ensimmäisenä perässä on Emeli Saari, joka vastaanottaa taklauksen Olli Korhoselta. HPK jatkaa edelleen ryskäämistä, mutta nyt kuitenkin pääsee Jukuritesta ottamaan kiekkoa. Niko Korkola ottaa sen omaan puolustusmaalin takaa. 5.5 minuuttia hiukan vajaaton jäljellä ottelu toista erää. Jukurit HPK tilanteessa 1-2. On näistä til Vaasa, Anssi Ritari, kanssa Joksa Oksapo Svenska.
4: Jee, no jaa, is geht. Peli tasoittunut 3-3, 3-3 tilanne täällä Vaasassa. Ja maalintekijänä toistamiseen tänään George Diaco, nuori kanadalainen. Ja täytyy kyllä sanoa, että Veini Vehviläinen on aloittanut aika onnettomasti tämän kauden jokerimaalilla. Sitten saman tien on tulossa myöskin rangaistus, ja se taitaa tulla pelin ulkopuolesta tilanteesta Sportille ja tuleekin. Vehviläisenä 7 torjuntaa ja 3 päästettyä kiekkoa selän taakse. Ja tämän Diakoukin maali oli sellainen, että kiekko pomppi tuonne P-pisteen kaarien väliin. Ja hän otti haltuun ja ilman mitään vauhtia laukoi kiekon sisään. Olihan se tarkka laukaus, mutta aivan torjuttavissa tämäkin. Kalle Östman sekä puolustaja Erik Bürger olivat tämän maalin syöttäjät. Ja tämä on kyllä ihan mielenkiintoinen tämä George Diaco, nuori kanadalainen, seurattavaksi ikävästä 24 vuotta. Hän pelasi ensin 1,5 vuotta Ruotsin kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla ja vasta 1,5 kautta takana Allsvenskanissa, eli toiseksi korkeimmalla sarjatasolla. Mutta kun mätti siellä viime kaudella 52 otteluun, Kalmarissa 54 tehopistettä ja maaleja näistä oli peräti 25, niin tämä SM-liigan ura, kun alkaa 2 maalilla, niin siinä aika tikun nokkaan kyllä pääsee heti seurattavaksi pelaajaksi. 36. peliminuutti, Sport Jukurit tilanteessa 3-3. Kiekko Espoo Kalpa, siinä varmasti toinen erä jo päättynyt.
0: Kyllä vaan, ja se päättyy kyllä melkoisessa hurjastelussa Kiekko Espoon toimesta, nimittäin juuri hetki sitten, kun täältä joukkojen tauolle menivät, niin lukemat ovat Kiekko Espoolle 3-0, ja se on sanottava, että kyllä tämä Kalpan puolustuspelaaminen, ja tuo, se vuotaa kuin seula, tuolta tulee ylivoimahyökkäyksiä jatkuvasti. Arttu Tuomalahan pelattiin pystysyötöllä silloin 1-0, siinä näkyvältä loistava syöttö, sitten oli hetken kuluttua Talvitie yksin läpi aivan vapaana pisteelle tolppaan, mutta kun Matias From pääsee 2-1 vastaan hyökkäyksen, siinä oli Kana Kenä sitten puolustuksessa mukana, niin hänethän veivasi tuosta polvilleen ja laittoi tyylikkäästi kiekon maaliin, ja aivan tuossa vielä 9 sekuntia ennen loppua pystysyöttö. Kasper Kotkansalo pelaa Lukas Veikovskin yksin läpi, ja mies rystylle veivaa ja nostaa sieltä sitten tuolta oikea tolpan juuresta kiekon ohi Lekkakseen, joten aivan sekaisin on ollut kyllä tässä erässä tuo Kalpan puolustus ja jatkuvasti tällaisilla nopeilla pistoilla on päästy läpi ja kyllä tietysti tuossa 2-0 Fromin maalissa, niin siinähän karvattiin tuolla keskialueella kiekko pois ja nopeasti vastahyökkäykseen, hirvittäviä virheitä Kalpan puolustukselta ja tuolta hyökkäyksiin lähdössä ja näin on nopeilla iskuilla ja nopeilla pistoilla iskenyt 3 kertaa kiekko Espoo. Täällä siis 3-0 lukemat 2 erän jälkeen. Lukko Ilvesi, Jenna Hyvönen.
1: Toinen eräkin saatiin päätökseen ja 0-0 lukemat edelleen.

0: Tuossa taululla komeilevat 25 toistavat laukaukset tällä hetkellä Ilvekselle ja kyllä aikamoinen tunteiden kuumeneminenkin nähtiin vielä tuossa tässä toisen erän lopulla. Siellä oli Eemperi jopa ilman kypärää tuolla Lukon maalin edustalla ja sellaiset joukkotappelun ainekset ehkä jopa pienesti olivat, joten tunteet kuumenivat jo tässä toisen erän aikana, kun tätä superkautta on muutama 10 minuuttia ennätetty pelata, mutta lähdetään eteenpäin. Mites Lappeenrannassa Saipa Tappara, Marko Koskinen, vieläkö siellä jatketaan?
1: Kyllähän täällä vielä on 3 minuuttia erää jäljellä ja tällä hetkellä hallitseva mestari on melkoisessa pyörityksessä. Saipa johtaa 4-1 ylivoimalla. Santeri Airola tykitti siniviivalta 4-1 ja siihen 2. kerroksen maskia hienosti Miikka Salomäki ja Einar Emanuelson tekivät. Ja Airola on jälleen pääsemässä laukomaan tämän. Helianko torjuu, pudottaa kiekon, se ajautuu kulmaan ja kotijoukkueen pyöritys hyökkäys päädyssä. Se jälleen jatkuu Airola siniviivalta. Ottaa kulmaan kiekon Arne Intoselle, sitten Friedrich, hänet vähän kaadetaan ehkä siinä, mutta ei siinä oikein jäähyyn asti ole aineksia. Andrei Pavel purkaa keskialueen puolelle suoraan keltapaitojen haltuun ja Saipa kääntää nopeasti uudestaan. Nyt menee kuitenkin Airolan syöttö hieman siitä Friedrichin lavan ohitse, joten pitkä kiekko tästä 2-0-4 ja kotijoukkueen melkoista hallintaa tällä hetkellä nähdään kisapuistossa. Ja vähän on vaikeuksia joka osa-alueella Kari Jalosen Tapparalla tällä hetkellä, mutta mennään Ouluun, jossa Kärpä tässä pelaa vielä ja Mikko Kylmälä selostaa siellä.
2: Oulussa reilut 4 minuuttia toista erää jäljellä. Pitkään tässä on menty ilman pelikatkoa. Tätä peliä on kyllä saatu nyt hyvin kirittyä muihin nähden. Jäähyä ei ole tullut tässä nyt useampaa minuuttia, että tasaviisikolla on pelattu ilman pelikatkoja. Aika tasapaksua peliä on ollut, päästä päähän nyt mennään. Kummallakaan nyt erityisemmin hirveitä maalipaikkoja ole ollut, joten tuo 1-1 tilanne on kyllä lujasti pysynyt taululla ensimmäisen erän jälkeen. Hyvin on kuitenkin molemmat joukkueet pistäneet painetta aina myös tuonne molempien pelin avaukseen. Ja erittäin paljon taklauksia viedään loppuun ja kiekosta kamppailu, joten viihdyttävästi hyvää peliä tämä on ollut, vaikka ei niinkään maaleilla ole vielä mässäyty. Nyt Kärpät karvaa sieltä S-sien päädystä ja S-t nostaa roikkukiekkoa keskialueelle. Siihen perään menee kuitenkin alaseuraa, ei saa tätä haltuunsa, vaan Loponen ottaa kiekon syöttää pakkipari Rissaselle. Näin Rissanen rauhoittaa maalin taakse. S-tä sitten kokonaisuudessaan kolmoskenttä jäälle, Juhola alaseuraa, Ylitalo. Nyt on keskellä Päkkilä, menettää kiekko sitten Ylitalolle, Ylitalo laukaus tämän kuitenkin. Rupin torjuu nurkkaan, sinne pääsee sitä S-t paineistamaan, alaseuraa. Potaviiva Anttalaiselle, Anttalaisen laukaus menee ohi. Määttä menee vastaan, ehtii tähän kiekkoon. Nyt porostaan Sillä pieni paine päällä Oulu Kärppien päädyssä. Nyt sinne suljetaan kiekko sen verran pitkäksi aikaa, että tästä ei varmasti saa sitä tässä enempää aikaiseksi. 1-1 tilanteessa mennään, 3 minuuttia toista erää jäljellä. Vieläkö Pauli Jokinen Turussa pelata?
3: Kyllä vain pelataan. 2 minuuttia vielä toista erää jäljellä. TPS johdossa edelleen 3-2. Ja TPS kauden ensimmäinen rangaistus Jeremi Virtasen toimesta päättyy juuri nyt. KK:n ainoaksi mainittavaksi asiaksi tuolla ylivoimalla jäi Kim Nousiaisen persmiina, johon Joel Määttä jäi kiinni. Rupen Rafkin kiekon kanssa TPS maalin takana. 1.40 vielä erää jäljellä. Rafkin hitaasti lähtee nostamaan hyökkäystä, tulee oman sinisen yli, pelaa sitten hyökkäys sinisellä. Ylitalo jatkaa se KK päätyyn. Westerholm kiekko ränniin. Siellä sulku saa toimitettua kiekko keskiolle ja lopulta kiekko toiselle puolelle. Manu Mäkelä nopeilla luistimilla tulee kiekkoon, mutta syöttö ei tavoita omia ja näin TPS kontraa. Munkki pelaa Hannu Kurulle. Kuru saapui Puolasta takaisin kotiin Turkuun. Kuru vääntää vahvasti kulmauksessa, mutta menettää kiekon ja näin Pakaslahti toisen polven liigakiekko oli ensimmäisessä liigaottelussa pelaa kiekon. TPS päätyy ne minuutti. Jäljellä toista erää. TPS johtaa siis 3-2. Ja tästä Mikkeliin Jukurit HPK.
2: 35 sekuntia on erää jäljellä edelleen lukemat 1-2, mutta Jukureilla edellisen välähdyksen jälkeen ollut erittäin vahva vaihe päällä. Edelliseen vaihtoon 2 paikkaa, Linus Hödin pääsi läpiajoon, mutta ei pystynyt sitä kuitenkaan maalia tekemään. Sen jälkeen Arttu Kärjellä huippupaikka, nyt tulee kuitenkin Jukurit jotenkin HPK toiseen suuntaan, mutta ei kuitenkin tässä pysty tekemään. Jukurit iskee vastaan, vasemmalta tulee Kono Ford alueelle sisään. Ford pitää kiekkoa vasemmassa laidassa, pelaa viivalle, Niko Korkola laukoo ranteella, Saarinen torjuu eteensä, kakkoskiekko tippuu, mutta Saarinen pystyy senkin torjumaan. 10 sekuntia vielä erää jäljellä, HPK pääsee keskialueelle, De Jong pudottaa alaspäin, nää lähtee sieltä, Nyjak nousemaan, tulee vasemmalta alueelle sisään, lähtee laukomaan, Myyrenberg torjuu päätyyn. Viimeistä rippeet tästä erästä käynnissä, kiekko HPK hyökkäysmaalin takana ja näin summeri soittaa tämän erään päättyneeksi. Vaikka sieltä HPK saa kiekon päädystä vielä pelattua maali eteen, niin ei sieltä ehdi kuitenkaan De Jong laukomaan. Näin on 2 erää Mikkelissä pelattu, lukemat 1-2.

0: maalintekijänä siis Thomas Olsen ja Jack Newjack. Ja Kurtitsa tietenkin avauserässä maalintekijänä onnistui Jack Newjack. Ja toisessa erässä nähtiin kaksi maalia. Kurtitsa soitti heti erään alussa yhteen maalintekijänä Thomas Olsen. Mutta kuitenkin erään puolta väliä Sami Päivärinta teki HPK:lle johtomaali, josta lukemista löytää myös toiselle erää taulun. Siirrymme Vaasaan, Sport Jokerit.
1: Helsingin Jokerit johtaa kolmatta kertaa Kuparisaaressa. Pelin tilanne tällä hetkellä 3-4. Edellisessä välähdyksessähän Sport joutui alivoimalle. Lari Heikkisen jäähy kostautui. Jokerit tarvitsi 29 sekuntia ylivoima-aikaa, kun Maxim Fortier pelaa hyökkäysmaalin takaa keskikaistalle Henri Nikkaselle, joka ottaa haltuun ja ampuu sen jälkeen kiekon ohi Joni Ortion. Nikkanen nyt tappaamassa tärkeää aloitusvoittoa omalla alueella, nimittäin puoli minuuttia enää erää jäljellä. Ja Jokerit saa lopulta dumpattua kiekon vastustajan päätyyn. Markus Hännikäinen, tässä on sekaketju jäällä. Hännikäinen muuten pelasi jokerihyökkäjistä, kokenut pelaaja kaikista vähiten ensimmäisessä erässä. Vielä 15 sekuntia jäljellä, kummalle jää se viimeinen hyökkäysvuoro. Sundström Sportista pistää punaiselta kiekon päätyyn ja lähtee itse punnertamaan perään. Krogdahl on siellä ensimmäisenä, 5 sekuntia jäljellä. Ei tule lisää osumia, joten tämä erä päättyy 1-2. Ja kokonaistilanne 40 peliminuutin jälkeen Sport 3, Jokerit 4. Joko Lappeenrannassa kaksi erää paketissa, Marko? Saipa Tappara.
2: Ei aivan ole, vielä on 15 sekuntia erää jäljellä. Tähän tulee vielä Tapparan paitsio. Saipan painostus se on kyllä jatkunut. Kuitenkin Tappara pääsi tuossa 2-1 hyökkäykseen omasta päädystä. Nopea hyökkäys lähti ja lopulta sen Mikael Lindqvist, ruotsalaishyökkääjä, päätti omaan ratkaisuun ja laukoi ranteella B-pisteen kaarelta, mutta Kari Piiroinen sen laukauksen torjui ja tilanne edelleen siis 4-1. Vielä kertaalleen Tappara saa kiekon Saipan alueelle, sieltä tulee poisto keskialueen puolelle ja kun Henrik Haapala ottaa kiekon korkealla mailalla haltuun, niin siitä vielä pelikatko ja aloitus keskialueen puolelle. Eiköhän täältä voida kuitata oikeastaan jo tässä tämä erä keskialueen puolelta, kun aloitetaan 4-1 siis. Hyvin todennäköisesti kahden erän jälkeen ovat lukemat tähän toisen erään. 9 torjuntaa, 20 laukausta Saipalle ja 9 torjuntaa Christian Heljangolle ja Kari Piiroiselle, 4 torjuntaa tuolla Saipan maalilla. Joten melkoista myllyä Saipan osalta tämä toinen erä, varsinkin sen jälkipuoliskon. Ja nyt on se 40 minuuttia pelattu, 4-1 täällä. Kärpä tässä, että Mikko Kylmälä.
3: Oulussa vielä 20 sekuntia toista erää jäljellä. Kärppien ykköskenttä pyörittänyt tässä päädyssä aloituksen jäljiltä. Kärppien kakkoskenttä jäällä, Tiivola oli johdolla. Hyvin sieltä kuitenkin Jyrkens Nikkilä pari siivoa maali edestä kiekon, näistä pääsee purkamaan. 6 sekuntia enää toista erää jäljellä, joten tästä ei tästä todennäköisesti enää maaleja saada aikaan. Ennen kuin ei saadakaan. Summeri soittaa Raksilassa, 2 erää pelattu, tilanne 1-1. Ja toisen erän ainoa tilastomerkintä oli tuo Simon Pidardin ottama korkeamailla jäähy. Tasaisissa merkeissä mentiin, orastavia maalipaikkoja nyt molemmille joukkueille muutamia tuli, mutta kyllä ne Rubin ja Bedard maalissa hyvin ja varmasti hoitivat nuo vähäiset tilanteet, mitä tuli, joten tulos varmasti kenttätapahtumien mukainen kahden erän jälkeen Oulussa Kärpätässä 1-1 ja siirretäänkö sitten studioon, onko meillä muita pelejä enää käynnissä?
4: Joo, kaikki erät on pelattu sopivasti loppuun, eli toiset erät ohi 7 paikkakunnalla ja tilanteet tulee täältä. Jukurit HPK 1-2, Kiekko Espoo Kalpa 3-0, Kärpätässät 1-1, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 4-1, TPS KK 3-2 ja Sport Jokerit 3-4. Nämä siis tilanteita, kun 2 erää on pelattu. Siinä riittää vähän puitavaa.
5: Classic Hits. En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
8: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
9: Joon. Plus 358 10 800 105.
4: Ja sinne laitatte vastauksen kysymykseen. Miksi juuri sinun kannattamasi joukkue ei putoa SM-liigasta tämän kauden päätteeksi? Topi Nättinen myhäilee siihen malliin, että nyt on tullut hersyviä viestejä, joten poimitaan niistä nyt se toistaiseksi hersyvin näistä uusista, mitä on tullut.
10: Kyllä, ehdottomasti. Kiitos runsain mitoon näistä viesteistä, mutta en paljasta suorassa lähetyksessä tietenkään, mikä on paras viesti, mutta sanotaan, että tällä viestillä nostetaan rimaa hyvin korkealle.
4: No, anna tulla.
10: Ässät ei voi pudota. Sillä mitä olisi SM-liiga ilman S? Pelkkä M-liiga.
4: Tämä on niin kuin, no, pareks Jakainalo, Pierua ja Puujalko, M-liiga.
10: Miten ne on ennen tajunnut? Aivan mahtavaa.
4: Sanotaan,
10: että tällä ollaan vähintäänkin palkintokorokkeella.
4: Olisiko se B-liiga sitten, onko se nimi M-liiga? Ja toinen on SM-liiga ja toinen on M-liiga.
10: Salibändissä on F-liiga.
4: Niin on.
10: Aika näyttää.
4: Tätä voidaan miettiä, mutta ei ehkä nyt kuitenkaan, vaan nyt mietitään sitä, mitä on tähän asti koettu. Kaksi erää takana näissä tämän illan otteluissa, superkausi poikastu käyntiin. Ville Touru, mikä on sykähdyttänyt toistaiseksi kaikkein eniten?
10: No kyllähän tässä nyt huomio on ollut tuo Vaasassa jokerien paluottelussa, ja aikamoisella ryminällä on hei jokerit tullut backin. Kahteen erään 7 maalia.
4: Tässä mestiskiekkoa.
10: Ja just tämmöistä. Mestiksessähän peli päättyy aina jotain 7-5 ja muuta vastaan. Olisi hienoa hei, kun jatkuisi, koska mä odotin, että tässä olisi kuin Lauri Mikkolan Sport, aika semmoinen, pitäisi olla puolustusvoittoinen joukkue, Tomekin, jokerit. Ei nyt mikään hurlumhei porukka, mutta mitä vielä? Ja jokerit on tässä nyt hukkailu johtoon se 3 kertaa ja 1 erä vielä jäljellä, niin ai.
4: Ja tarjottiin myös kaadimiehen ylivoimaa jokereille, se ei oikein vielä maistunut. Niin veikkaan sitten Kuparisaaressa, ilmeisesti täydessä Kuparisaaressa, porukka viihtyy. Topi, onko se toi Saipa Tappara, joka meidän asiantuntijaa sykähdyttää?
10: Kyllähän se sykähdyttää. Tietenkin tämä niinku kuuluu aina tähän syyskuuhun ylireagoida näihin, mutta kyllähän tämä Saipan vyöry, siis tuossa kun katsoo tätä peliä, siis semmoista, siinä on ihan sitä samaa, mitä on ollut. Hyökkäys olla varsinkin toisessa erässä, kun se vaihtoehto on siinä lähellä, sä pääset vaihtamaan vastustajalle, eli tässä tapauksessa Tapparalle, niin pakeilla hirveä matka, hyökkäilläkin pitkä matka. Et vaan pääse pois, yleisö lähtee mukaan, maaleja tulee. Tietenkin ylivoimalla 2 maalia tuohon Tappara tunnettu vahvasta alivoimasta jo pitkään, Heljanko siellä maalilla. En niin kuin esitä yllättynyttä Saipan kohdalla, mutta kyllä tässä nyt silti, että taas se voi jotenkin kaivaa. Tämä on vasta 1 peli, tässä on 2 minuuttia jäljellä vähintään.
4: Eikö nyt tehdään ihan hirveät johtopäätökset?
10: Mutta onhan se nyt tälleen, kyllä nyt tälleen mieluummin kannattaa aloittaa.
4: No se on ihan totta, kotona hallitsevaa mestari leikitellen käkättimeen, ja ainakin tällä menolla.
10: Tässä on julkisuuteen tullut Suomeen tämmöinen hymyilevä, naureskeleva Kari Jalonen. Niin, tähän avauspeliin nyt Saipalle joku 6-1 voitto, niin kyllä hymy hyytyy ja mennään Tapparan pelaajakin lieka kiristyy aika lailla tässä. Nämä molemmat joukkueet jää nyt 2 viikon tauolle, ne pelaa siinä aikana siis CHL-pelejä. Mutta sitten seuraava liigapeli on vasta 2 viikon päästä. Mutta kyllä mennään Tapparan jätkienkin kannalta, no niin kuin arjen vapauksien kannalta, niin olisi suotavaa, ettei nyt hirveätä rökälle tappio tähän alkaen.
4: Joo, ja Kari Jalonen kertoi kauden alla haastattelussa, että hän on viimeksi huutanut pelaajille vuonna 2005. Niin mitä veikkaatte, jos Saipa löysi tuosta niin kuin se 7-1 Tapparan kanveesiin, niin menisikö Kojo ihan rauhassa sinne koppiin ja sanoisi, että pojat, ei mitään hätää, että kaikki on ihan ok.
10: Juuri näin.
9: Hyvin pelottava voi olla toki myös hyvin hiljainen ihminen.
4: No että näin mä sen tekisin. Oliko Jouko Myrrä sun haastattelussa tuossa SM-liigan kausioppaassa, Topi Nätti se muuten ensimmäinen haastattelu.
10: Kyllä.
4: Niin Myrrä totesi, että hän mieluummin vaikka kuiskaa. Eikö se ole näin?
10: Joo. Joskus kuuskaus on vahvempi kuin huut.
4: Haluaa viestin perin, että se toimii tällä radiossa.
10: Niin tai hei.
4: Nyt jo kaikki joutuu kuuntelemaan.
10: Aattele, tuossa Kojo menisi koppiin ja sanoisi, mitä yksitellen kiertäisi, kun kopin tuijottaisi jokaista pelaajaa silmiin, niin se viesti voisi olla paljon kovempi kuin.
4: Tuo on sellainen Hannu Jortikka-tyyppien taktiikka. Mä muistan, mä oon nähnyt Jortissa sellaisia videoita, missä menee vaihtoaitioon ja sitten kurkistaa pelaajaa olan yli näin katsomaan. Eikä sano.
10: Mutta onhan tämä oikeasti siis, täytyy sanoa, että Saipa on ollut kyllä myös erittäin tehokas maali odottamaan, mikäli tulospalvelu pitää paikkansa, niin 1,2 maalin verran ja sillä 4 maalia. Että he ei ole Heljangollakaan ollut paras päivä. Mutta kyllähän tuossa tokairan lopussa oli myös tosi pitkiä painostusjaksoja Saipalla, että ei se nyt ihan ansaitsematon johto.
4: Jukurit HPK 1-2, Kiekkoispoo Kalpa 3-0, Kärpät Ässät 1-1, Lukko Ilves 0-0, Saipa Tappara 4-1. TPS KK 3-2, Sport Jokerit 3-4, näin siis tilanteita, kun 2 erää on pelattu. Kiekko-Espoo Kalpa jäänyt vähän pienemmälle huomiolle, mutta Kalpa on ollut ihan mankelissa Kiekko-Espoon kanssa. Topi Nättinen, minkälainen homma?
9: Kyllähän tässä niin kuin kauden alla Kalpaakin, kun ajatteli, se on ihan jompsin kumpsi, lähteekö homma oikeaan vai väärään suuntaan. He on todella mysteeriokka, kuitenkin kovia lähti jotenkin tuosta joukkueesta. Lekkas maalivahti osastolta, onko vieläkään täydessä kunnossa, vaikea sanoa. Kiekko Espoo, jotenkin semmoinen niin kuin vahvuus on ollut
10: koko tämän 2 vuotta se, että se ei katkea missään hetkessä, ja sitten siellä on

0: mahdollisuus kuitenkin yksittäisissä illoissa. Siellä löytyy taitoa, nyt oikeastaan kaikki maalit on ollut todella hienoja maaleja. Heillä on taitavia pelaajia ennen kaikkea tuossa hyökkäysosastossa. Et ei tämä nyt mikään yllätys sinällä, että kiekkoispuolta hän pystyy, mutta tämä on vähän tämmöinen Kalpan kuva, että siellä voi tulla aika vaikeitakin jaksoja. Et miten sä oikeasti jaksat pumpata koko ajan nuoria pelaajia, uusia, jotka ajattelee paljon omaa uraa, sitten on kuitenkin tosi konkareita, joilla on vähän niin kuin ulosmitattu kaikki. Tulokaskausi valmentajana Tervosella oli ihan positiivinen, mutta nyt ei pääse senkään taakse. Tämä nyt on tietenkin aikaista lähteä, mutta tämä ei ole niin kuin yllätys, että Kalpalle tulee tämmöinen peli. Se voi seuraavan pelin kotona voittaa vaikka 9-1. Se on heidän tarina.
1: Se, mikä on yllätys tästä ottelusta, niin mä katsoin ottelun yleisömäärä on ilmoitettu. Kiekkoispoo Kalpa 5609.
2: Oho!
1: Harregy.
2: Se on todella
1: kova. Onko siellä niin jaettu jossain päiväkodeissa ilmaislippuja vai onko Kiekkoispoolla joku orastava pikku buumi saatu tähän superkauden alle? No, 5600. Siis niiden yleensä keskiarvohan oli, mitä se oli?
2: Alkoiko kolmosen?
0: Niin. Vähän alle 4 tai siinä 4. Niin.
1: Neljän haminoilla. Että tämähän on niin reippahasti sen yli. En tiedä oikein, mitä on tapahtunut. Hieno homma.
2: Olisi todella hieno homma, koska mä oon erittäin skeptinen tästä, että Espoon huippu-urheilun tarina nyt on toistunut aika monta kertaa itseensä, ja tämä Kiekko Espokin 2 vuoteen tehnyt 1,5 miljoonaa tappioa, että nimenomaan tätä yleisöhän se kaipaisi, toivottavasti olisi nyt ennen jostain kestävämmästä.
1: Joo, näyttää siltä, kun tässä kuviakin katsoo siellä, nimittäin saadaan just 3. erä käyntiin, niin kyllä halli aika mukavan täydet näyttää.
0: Ehdottomasti, ja siis kyllähän se valtava potentiaali ja kauden alku, niin tähän tekee tosi hyvää, että jos sä voitat tämmöisen pelin, niin aika moni ja tämmöisellä tyylillä, että siis täydellistä dominointia, 19-4 lahkaukset, niin eihän tässä ole niin kuin, tämä on paras tapa myydä lippuja seuraavaan peliin, mutta yksi syy, jos nyt haluaa kaivaa, niin tuossa on vähän laskentatavasta riippuen, niin 10 espoolaisen kiekkokasvatuksen ainakin aivan osittain saanutta.
1: Paluumuuttajia.
0: Monesta ikäluokasta, on niitä nuorempia, sitten on keski-ikäisiä tämmöisiä Iikka Kangasniemiä, sitten on tietenkin Sallista ja Lajusta näkyvää, Matti Järvistä, Rimpinen maalissa, että onhan siellä tarttumapintaa, vaikka Espoon naapurissa tässä kohta 2 vuotta Lauttasaarassa asuneena, niin en ole ihan vielä varma, että mitä on espoolaisuus, mutta ainakin niitä ihmisiä pystyy samaistumaan, että hei, nämä on noussut täältä liikaa, mennäänkö katsoa omia poikia.
1: Espoo mainittu, ihan kohta mennään 3. erän pyörteisiin ottelussa Kiekko Espoo Kalpa.
3: Classic Hits. Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus. Plus 358 10 800 105.
1: Tuohon numeroon, kun vastaat sen kysymykseen, että miksi juuri sinun joukkueesi ei putoa SM-liigasta tämän kauden päätteeksi. Ja jos se vastaus on paras, hersyvin, hauskin, nerokkaan tai jotain muuta, niin voit voittaa 2 lippua sen suosikkijoukkueesi otteluun runkosarjassa tällä kaudella. Onko se Kiekko Espoo vai Kalpa, jota seuraavat viestit koskettelevat, emme tiedä, mutta sen tiedämme, että paikan päällä Espoossa on Jari Haapala, ja sen tiedän myös, että siellä on 3. erä saatu käyntiin ottelussa Kiekko Espoo vastaan Kalevan pallo Kuopiosta.
4: Kyllä vain, pelattuna on 1.24 tätä erää, kun Konsta Kapanen ottaa täysin hölmön jäähyn vastahyökkäyksestä, pääsee tuosta Tuomaala laukomaan, sen kyllä Lekkas torjuu, mutta tilanteen jälkeen poikittaisella mailalla Tuomaala tuonne Nuurin Kapasen toimesta ja siitä ylivoima, joten ei alkanut Kalpalla kovin hyvin. Kyllä tuossa oli heti kättelyssä, oli siellä varmaan puhuttu aika paljonkin tuolla kopissa, ja muutama tuollainen tilanteen poikainen tuossa oli, ja Rippisellekin tuli jopa 1 torjunta lisää tähän otteluun, mutta sitten tämä kyllä tuhosi tuon hyvän alun ilman muuta, nimittäin nyt Kiekko Espoo, joka on siis 3 maalin johdossa, pääsee pelaamaan ylivoimaa ja alakautta lähdetään. Arttu Tuomala, joka tuon ensimmäisen maalin teki, on ollut kyllä tänään todella pirteällä päällä, ja ilman muuta kyllä viime kaudellakin tuo pisteet 60 otteluun 34 pistettä kertoi sitä, että tällä kaudella voisi tulla vielä parempaa ja hyvältä näyttää, mutta homma ei lähde nyt oikein käyntiin. Kaisanen pelaa tuolta ristikulmaan ja sinne ensimmäisenä kuitenkin Kalpa puolustaja taistelemaan kiekosta. Meija Ville Mononen, joka on ollut kyllä tänään vaikeuksissa, ei pysty tuolta kiekkaa purkamaan. Väisänen ottaa sen viivasta ja sitten lähtee myllytys käyntiin. Poikittaista mailaa tarjotaan kyllä Sveikovskille, joka teki tuon yhden maalin. Tuo kolmannen maali tyylikkäästi ja hän menettää kiekon. Se valuu aina tuonne Rimpiselle maalin taakse. Rimpinen, joka on tänään kyllä saanut aika kylmillään tuolla olla, pistää kiekkoa keskialueelle. Erittäin hyvin tulee kalpapelaajat sieltä vastaan ja saavat purettua. From yksi maali tänään. Pelaa postisyöttöä. Jai, kun oli hyvä ajatus, mutta ei aivan Jere Salliselle. Hän olisi tällä asemalla kaistalla ollut selkeästi vapaana, mutta kiekko ei lapaa tullut 35-vuotiaalle hyökkääjälle, joka palasi siis tänne ja on edellisen kerran pelannut Bluesissa kaudella 2010-2011 Ville Lajusen kanssa. Eli veljekset pelaavat nyt sitten 26 vuoden tauon jälkeen pitkästä aikaa yhdessä. Pitkä kiekko siitä ja rangaistusta on jäljellä vielä 51 sekuntia. Ja me menemme eteenpäin, kun tässä Kiekko Espoo 3-0 johdossa kolmannessa erässä. Lukko Ilves-ottelussa Jenna Hyvönen.
5: Ei mitään yllättävää ole tapahtunut, vaikka kolmas erä on saatu käyntiin ja täällä kohta 3 minuuttia tosiaan pelattu. Hieman lukkovoittoisemmin on alkanut ehkä tämä kolmas erä ja pienet tappelutkin saatiin tuossa äsken Ilves-maalilla aikaiseksi, niin kuin tuohon toisen erän loppuunkin. Edelleen kuumana käy kamppailu, nyt ollaan Ilves-päädyssä, tullaan keskialueelle, Harpur peruuttelee kiekon kanssa lukkoalueelle ja siitä syöttely Tulssonin kanssa. Sitten Haapanen tulee keskialueelle, varovainen syöttö eteenpäin, siitä Ruohomaa pistää kiekkoa Ilves päätyyn ja sieltä keltapaitaiset ottavat kiekkoa vastaan, kun tässä on vaihtokin kesken. Edelleen syötöt ovat Ilvekselle 20-15 näyttää tällä hetkellä olevan maalia kohti tulleet laukaukset ja sitten lähtee Ilves hyökkäys uudestaan, kun vaihto saadaan valmiiksi. Kos ensimmäisenä maalin taakse ja sitten siellä tulee mailla menetyskin, hetkellinen sellainen. Ja nyt hyvää paikkaa tulee, koska maalin edustalla Rauman päädyssä pelataan. Nopea kääntö tulee Porilta, joka yrittää saada kiekkoa eteenpäin Emberille. Kos ei saa kiekkoa haltuu, hänet litataan tuohon laitaan. Sitten Pori yrittää pistää kiekkoa eteenpäin, Kos maalin edustalla Emberi. Lähellä on nyt ensimmäinen avausmaali Ilvekselle ja sitten kiekko menee pleksiin korkealle ja siitä peli katko, mutta tosiaan 0-0 lukemissa mennään, kun 16-12 on ensimmäistä erää jäljellä. Lähdetään käymään Espoossa, siellä kiekko Espoo, Kalpa ja Jari Haapala.
4: 3.20 pelattuna tätä erää, kun jälleen pelataan pystysyöttöjä, ei sitä saa kunnolla haltuun, mutta irtokiekko tulee Aaronsson ja Aaronsson laitetaan tilanteesta nurin. Ja katsotaanpa, mikä sieltä rangaistuslaukausta siellä tarjotaan, kyllä näin on. Jälleen tuossa sinisellä kiekon menetys ja hirvittävä virhe, se tuli Lyytiselle tällä kertaa ja näin päästään sitten vastahyökkäykseen. Joonas Lyytinen menetti siinä kiekon ja näin rangaistuslaukaus ja katsotaanpa kuinka sitä menee tulee antamaan vai kuka tuosta sitten laukajaksi lähtee, mutta Aaronsson siinä nurin laitetaan. Lukemat ovat 3-0, Kapasen rangaistus on jo käyty ja vastaavasti Kristian Näkyvä on tuolla rangaistusaitiossa kiinni pitämisestä ja Lyytinen on tuo pelaaja, joka rikkoo ja näin lähdetään liikkeelle ja se on Linus Öberg, ruotsalainen pelaaja, joka tästä liikkeelle lähtee, tulee vasemman kautta ja sitten yrittää veivata ja kyllä pistää, kääntää rystylle ja Lekkas on takapuolella ja laittaa kiekon pöpeli. Taidokas suoritus 26-vuotiaalta ruotsalaiselta, joka on siis tuolla SHL:ssä pelannut 349 ottelua viime kaudella Malmön riveissä, 13 maalia, 5 syöttöä ja on kyllä viimeisen päälle maalintekijä ja kyllä oli taitava tuo hänen harhautuksensa. Ensin vielä oikealle ja sen jälkeen tuolta rystylle, kun on raitin pelaaja ja pujauttaa kiekkoden sitten oikean tolpan juuresta ohi Lekkasin. Lukemat ovat täällä 4-0. Nyt pelataan myöskin Mikkelissä Jukurit HPK-ottelua, selostaa meille Vihtori Tams.
6: Vajaa minuutti on Mikkelissä pelattu ja kahden erän jälkeen siis HPK johtaa ottelulukemin 1-2. Kiekko HPK hyökkäyspäädyssä tällä hetkellä ja HPK hyökkäysmaalin takana. Siellä kova miekkailu käynnissä. Andrei Sustur niitataan laitaan kiinni. Kaksi HPK pelaa siinä iholla, mutta Jukurit on pääsemässä painealta pois. Ulofsson pelaa siihen viereen. Siitä lähtee Elias Ruusu omaamaan eteenpäin. Mies, joka pelasi 2-4 kautta Ranskan pääsarjassa. Kiekko keskialueella tällä hetkellä. HPK se on saamassa tässä kiinni, mutta ei kuitenkaan pääse nostamaan sitä päätyä. Näin kiekko palautuu Jukureille. Suster omasta päädyssä kiekon kanssa. Pelaa pakkipakki syötä siihen viereen. Ruusu lähtee avaamaan peliä. Nousee puoleen kenttään. Punaisen jälkeen nosto päätyyn. Ensimmäisenä paikalla kuitenkin Nyjack HPK. Laista jättö siihen viereen. Ja sitten lähtee Piironen rakentamaan peliä. Piironen HPK puolustaa edelleen kiekossa. Jo molemmat joukkueet samalla vaihtavat taustalla. Ja HPK lähtee rakentamaan tässä seuraavaa hyökkäystä. Edelleen kiekko HPK puolustuspäädystä, josta lähtee sitten homma uudelleen liikkeelle. Vasenta kaistaa pitkin Westerinen.

Mäki tulemaan. Taustalla lähtee Piironen liikkeelle. Tulee alueelle sisään keskeltä. Piironen yksilöisellä HPK-pelaajana. Mukaan tulee myös omia näin saa HPK-paineen hyökkäys päädystä. Piirosen loukkaus lähtee vetomuuttaa suuntaan. Poppi ohi maalista. Ja HPK:lla paine päällä. Kukuccia. Slovakialais hyökkää pitää kiekkoa hyökkäys päädyssä. Pitää sitä oikean laidan tuntumassa. Kukuccia kääntää kiekkoa kohti päätyä, mutta Jukurit pääsee tähän kuitenkin väliin. Ja näin pääsee Jukurit jopa kääntöön. Tammela tulee oikealta laittaa pitkin nosta.

0: Viime kausien SM-liigan eniten 2-minuuttisia ottanut pelaaja. Seurasiirron tehnyt Patrick Curry. Ekalla kalpakaudella 32 kahden minuutin rangaistusta ja viime kaudella 26 kakkosta. Ja uudessa seurassakin alkaa sillä tavoin, että ensimmäinen pelaaja, joka 2-minuuttisen ottaa. Ja Sport pääsee siis ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Se on maalin tappioasemassa. 7 maalia nähty 2 ensimmäiseen erään. Sport voittaa aloituksen. Ranger pelaa viivaan, Åkerström oikealle puolelle, Kalle Östman takaisin ja saa uudestaan, maila katkeaa kuitenkin laukauksessa, kun ampuu Åkerströmin syötöstä. Sitten kaatuu Tumanovs maalin takana, kiekko on siellä pelattavissa ja kumpi sen kaivaa, Miketinan sen kaivaa. Östman on saanut uuden pelivälineen käteensä, mutta hukkaa kiekon suoraan siinä hyvin karvanneelle Markus Hännikäiselle, joka tekee niskat kyyryssä hommia ja näin ensimmäiset rippeet tuosta. Tuosta Patrick Curryn rangaistuksesta on kulunut, kun uudestaan Sport tulee alueelle sisään. Granger, kanadalainen, vaikeuksissa viivan tuntumassa. Grogdalia, Jokerit lähtee alivoimalla 3 pelaajalla hyökkäykseen. Henri Nikkasen laukaukseen päättyy. Ei kuitenkaan tuota tulosta ja Grogdal ajautuu Joni Ortion päälle. Ja kansa täällä hieman kuumenee, mutta tunteet pysyvät aisoissa kentän puolella. Sport 3 maalia, Jokerit 4 maalia. Vasta 3. erän ensihetkiä pelataan Vaasassa. Espoose, kiekko Espoo Kalpa, sitä ottelua selostaa Jari Haapala.
1: Kiitos Anssi, 5-10 pelattuna täällä, kun Kalpakin tekee avausmaalinsa ja maalintekijä on Ville Ruotsalainen, 23-vuotias kiekkolaserin Oulun. Kasvatti, Oulunsalo kasvatti, joka viime kaudella pelasi ainoastaan 19 ottelua, mutta tuli kyllä vahvasti mukaan sitten, kun loukkaantumisten jälkeen peliin pääsi ja peleihin pääsi. Viivastahan pommittaa Konsta Kapasen syötöstä, tuolta oikealta sivustalta tulee tuonne viivaan. Vetopaikka ja sieltä ruotsalaisen ruoskama ohi Rimpisen ensimmäisen kerran, joten lukemat täällä 4-1, kun tällä hetkellä nuhjataan tuossa keskialueen tuntumassa ja kiekko Espoo on kyllä vahvasti avauspisteissä ilman muuta kiinni. Me menemme Lukko Ilves-otteluun.
2: Täällä liikamainoskatkoa vietetään. Ilves pitänyt momentumia nyt tässä 3. erän minuuteilla, kun 12.55 on täällä 3. erää jäljellä ja sitten pieni momentumin käännös tulee ja Armalis vielä purkukiekon syöttää Lukko-pelaajalle, mutta siitäkään ei saa Lukko vetoa aikaiseksi ja täällä yleisökin siitä tilanteesta kohahtaa, mutta joka tapauksessa 0-0 lukemat on edelleen Raumalla ja se ei varmasti ketään yllätä tässä kohtaa, kun kohta päästään jatkamaan, mutta lähdetään sitten käymään Lappeenrannassa. Siellä ottelu jatkuu, Saipa Tappara ja Marko Koskinen selostamassa.
3: Ja tähän 3. erän alkuun Tappara on päässyt ylivoimalle. Arne Intonen istuu korkeasta mailasta 2 minuuttista ja Liefeldille pelataan kiekkoa ja maalin eteen irtokiekkoon pääsee Aapeli Räsänen, mutta jälleen erinomaisella sivuttaisliikkeellä Kari Piiroinen tuohon saa hanskansa eteen. Hyökkäys päädy jäähy Arne Intoselle, siinä oli Saipalla erinomainen pyöritys käynnissä tuossa ensimmäisellä minuutilla ja se päättyi sitten siihen, että Intonen vähän liian innokkaasti mailalla hutki siinä Tapparan pelaajaa maalin edustalla. 1:10 on vielä Intosen rangaistusta jäljellä, kun aloitetaan Saipan alueelta. Sen Tappara tämän aloituksen voittaa. Kulonummi kääntää toiselle puolelle ja puolen vaihto tulee uudestaan. Haapala ja nyt maalin eteen pelataan Suvannolle. Ei mene perille ihan kunnolla. Lindqvist, Suvanto, kaksikko saavat pelattua kiekon jälleen neliön läpi. Haapala pyöräyttää sinne Lindqvistiä kohti, mutta siihen saa Saipan puolustuksesta Karri Aho mailansa väliin. Ja Tappara joutuu uutta vauhtia hakemaan. Suvanto oikealta nyt alueelle pitkän syötön jälkeen. Hyvin pitää siinä ja suojaa kiekkoa, kun Saku Salminen ahdistelee. Kulonummi, Lindqvist. Ei vaan Haapala ja Haapalan yritys maalin edustalle, se ei onnistu, niin Sabanen nappaa kiekon, lähtee kohti hyökkäys päätyä, Heikkilä on mukana. Vähän syöttö on vaikea, sitten Sabanen laukoo pienestä kulmasta, mutta siinä ei neljängolla ongelmia ole. 15 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä, kun kertaalleen vielä Tappara pyrkii alueelle tulemaan, mutta tämäkin homma tyrehtyy paitsioksi, joten vaikeaa vähän on myös ylivoimalla Tapparalla nyt, kun pääsee ensimmäisen kokonaisen ylivoiman pelaamaan. 4-1, 3 minuuttia pelattu ottelun 3. erää. Kärpä tässä seuraavaksi Mikko Kylmälä.
4: Oulussa pelattu 3 minuuttia 3. erää. Nyt on Hässillä paikka siinä Mose ulos on hienosti maalille, ottaa nyt Mikkelälle viivaan. Sitten lähtee Jyrkensin laukaus, osuu tolppaan tämä Jyrkensin

0: Mannheimer, joten nyt oli Ässillä paikka. Pitkästä aikaa maalipaikka koko pelissä oikeastaan tässä kolmannessa erässä. Aika rauhallisesti lähdetty liikkeelle. Nyt Kärpät vaihtaa neloskenttää pois jäältä. Hirvosen ykköskenttä tulee jäälle. Ässät myös vaihtaa. Tiivolan kakkoskenttä tulee. Jyrkens maalin takana kiekon kanssa. Antaa sen Nurmelle. Nurmi lähtee liikuttamaan siitä Tiivolan kautta. Mennään keskustasta. Tiivola yrittää pelata pörkkyisten laitaa, mutta tämä Päkkilä katkaisee. Pidar ottaa kiekon. Ottaa sen Pullille. Pulli Nurmelle maalin taakse. Sinne menee Eerolsta taklaamaan. Mati Mikko yrittää katkaista kiekko. Nyt mennään Kärppä päätyyn. Tuleeko tästä pitkä kiekko? Ei tule, vaan Salmela hakee sen maalin takaa. Kohta 4 minuuttia pelattu Oulussa. Edelleen nuo ensimmäisen erän maalit 1-1 on taululla. Siirrytään sitten Turkuseen TPS-KK. Pauli Jokinen.
1: Turussa lähes 5 minuuttia päätöserää takana. 3-2 TPS edelleen johtaa ja pelaa tällä hetkellä 4. kertaa ottelussa ylivoimalla. Miska Siikosen estämisjäähyä vielä vajaa minuutin jäljellä, kun TPS saa pakkopeli pyörimään. Brygman pääsee laukomaan B-pisteeltä, mutta Westerholm torjuu. TPS edelleen kiekko. Brygman pelaa viereen Haudumille. Haudun kulmauksessa pelaa viivaan Binnerille. Binner tarjoilee Wernblomin one-timerin, pomppii maalista ohitse. TPS pitää kiekon edelleen itsellään. Binner nousee B-pisteen kaarelle, yläkaaren laukkoon, mutta ohi viuhuu. Wernblom pitää kiekon alueella, pelaa näppärästi viereen Brygmanille. Brygman ja sitten Binner. Uudelleen Wernblom, hienosti kiekko vaihtaa omistaja Haudun Binneriin ja huonosta asemasta laukaus, joka KK blokkaa. Wernblom pyörähtää B-pisteen kaarelle, pelaa Ikosen kautta Binnerille. Hienosti TPS jauhaa, hakee 3. ylivoimaa osumansa. Maali edessä on paikkaa ja sitten vielä Haudun tarjoilee Brygmanille, mutta hienosti Riekkinen ottaa Brygmanin mailan maalin edessä pois. Tilanne jatkuu. Kiekko maalin kulmalle. Brygman ja kääntää hienosti. Kääntää Westerholmin jalkojen välistä kiekon maaliin. Ja näin TPS 4-2 johtoon, kun 5-27 päätöserän takana. Ja se on siinä ja siinä, merkataanko tuo vielä ylivoimaaliksi vai ei. Jäämme odottelemaan siihen varmennusta ja siirrymme siksi aikaa muille paikkakunnille ja ensiksi Mikkeliin, juuri HPK.
2: 7,5 minuuttia on pelattu ottelu 3. erää ja HPK johtaa peliä lukemin 1-3. Kerrotaan tuo maali kohta, mutta nyt HPK on tällä hetkellä paine hyökkäys päädyssä. Jokirinen pelaa viivalle, Kukkonen pelaa siihen maaliin eteen, siinä on paikkaa Runfordilla maali edustalla, mutta ei kuitenkaan Runford saa vetoa maalille asti, kun Jukurit tämä blokkaa. Jukurit pääsee omista ulos, Jesper Olofsson pyrkii ohjaamaan kiekkoa pääty, mutta Hakunen katkaisee tämä ja nostaa kiekon hyökkäys sinne ristikulmaan. Arttu Kärki pääsee ottamaan kiekon Jukureille. Bogdan Hodas puolustus on tällä hetkellä ongelmissa, kun painetta tulee sieltä Connor McEachernilta. Tässä okay, HPK pääsee kiekko ottamaan, lähtee avaamaan peliä vasempaan taapaan. Jonas Odellinen ei mene perille, kiekko päätyy. Pitkää kiekkoa kuitenkaan tästä ei tule. Niko Korkala ottaa kiekko Jukur-puolustus päädystä. Jeremi Tammela oikeasta radasta liikkeelle, pistää hyvin vauhtia vasemmalta. Jaadaan muu puolittain läpi vasemmalta, laukaus koittaa jalkojen välissä Haarisulta, mutta Saarinen kuitenkin tämä torjuu. Jukurit pyrkii pitämään paineen yllä, mutta ei onnistu. Kiekko pyörähtää keskialueella, mutta kiekko kuitenkin pysyy Jukurille, joka lähtee seuraavaan hyökkäystä kohden. Siirto oikealle, Korkola tulee sieltä alueelle sisään. Korkola pitää kiekkoa hyökkäys päädyssä, jatkaa päätyy, siellä vastaanottaa tämä Tammela. Tammela pelaa siihen vierelle, Adamu pitää kiekkoa maalin taustalla. Adamu siirtää siihen vierelle Koponen, Koponen pyörii maalin taustalla. Tällä hetkellä Jukurilla hyvä paine päällä. Koponen edelleen kiekossa vasemmassa laidassa. Koponen pelaa kiekon päätyy, Jokirinen katkaisee kuitenkin tämän syötön. Ja kiekko edelleen Jukurin hyökkäys päädyssä. Nyt on HPK kuitenkin pääsemässä pois, mutta ei pysty De Jong. No pystyy lopulta nostamaan kiekko keskialueelle, kiekko Jukurille. Kerrotaan vielä tämä HPK maali. Eli hyvällä keskialueen pelillä Brendan Runford pelasi Sami Päivärinnan läpiajo, joka toista kertaa tänä jo laukoi kiekon Jesper Myrenbergin jalkojen välissä sisään. Eli toinen maali Päivärinnalle tänään ja toinen längistä ammuttu maali. Jukuretten erän aloitus oli todella hyvä, mutta 3,5 minuutin kohdalla kaatoi HPK jääkylmää vettä niskään. Johtaa peliä siis 1-3, jäljellä on ottelun varsinaista peliaikaa 10,5 minuuttia. Sitten Vaasaan, Sport Joker.
3: 45-47 pelikellossa, Oskari Manninen Jokerit, Lari Heikkinen Sport, 2 minuuttia väkivaltaisuus, peliä jatketaan 5-5 vastaan, kunnan rangaistukset kumoavat toisensa, edelleenkin Jokerien yhden maalin johto pitää, ja saman tien Jokerit pistää kiekon pitkänä päätyyn, joten ei jäädä tänne sen pidemmäksi aikaa, täällä siis vasta 5.3. erän alkua pelattuna, mutta Espoossa ollaan jo pidemmällä, Kiekko Espoo Kalpa, Jari.
4: 4-1 lukemat, 9.50 jäljellä, 3. erää, Kalpa pelaa ylivoimaa, pelaa toista peräkkää, kun lappalaiselle pommitetaan, pelataan viivaa ja mies pommittaa, mutta pommittaa plekseihin, Kusta Kapanen hakee kiekon vasemmalle puolelle, sitten Rissaselle, Rissanen on tässä jakelijana, Klemetti on tuossa keskellä oikealle puolelle Kapaselle, Kapanen jälleen viivaan lappalaiselle, sitten vasempaan siiveen, siellä on Rissanen.

0: Keskellä olisi Klementti, hänelle pelataan ja siitä lähtee Klementin laukaus myöskin. Pelataan tuota päädyn kautta, mutta sen pystyy Ripinen torjumaan vasemmalle puolelle jälleen Rissaselle. Toista peräkkäistä ylivoimaa ja se tuli tarjoulusta siitä, että Kiekkoispolla oli 6 pelaajaa kentällä. Ripinen jälleen tuossa maalin edessä polvillaan ja näin saadaan purettua tilanne, mutta 2 ylivoimaa on nyt aivan tarjottu tuossa Kiekkoispon toimesta. Joukkueen rangaistuksia molemmat ensimmäisenä. Pelin viivyttäminen eli aloitustapahtumassa sitten tämä, että 6 pelaajaa oli kentällä. Joten tässä olisi Kalpan mahdollisuus tähän peliin vielä tulla mukaan. Tosin se on 3 maalia takamatkalla ja nyt on myöskin tuo rangaistus kärsitty, joten 5-5 vastaan täällä mennään. 8.50 jäljellä. Lukemat ovat 4-1 kotijoukkue Kiekkoispolle. Lukko Ilves!
1: Jos edellisessä väläyksessä ei tapahtunut mitään ja sanoinkin siihen, että täällä edelleen 0-0 lukemissa mennään, niin nyt ei sitten todellakaan enää mennä. Tätä 3. erää, kun oli pelattu 7-18, niin Ilves iskee Strandin johdolla 0-1 maalin. Haatanen siinä syöttäjänä. Tuossa maalin edustalle saa hyvän syötön Strand ja siitä pistää Salosen taakse. Sen jälkeen Pokaas lähtee istumaan 2-minuuttista huitomisesta ja sitten vielä ylivoimalla. Toni Sund iskee toisen maalin siniviivasta ja menee tuosta sitten Ilves 2-0 johtolukemiin. Ja tuossa vielä tuo, että Strand, kanadalaispuolustaja, ensimmäinen maali SM-liigassa, tullut tosiaan Utica Cometsista, pelasi viime kaudella AHL:ssä 49 ottelua. Siellä 4 maalia ja 12 syöttöpistettä, joten mielenkiintoista nytten, miten Ilves tässä tulee tähän otteluun mukaan. 3. erää on enää reilu 8 minuuttia jäljellä, joten nyt tamperelaisjoukkue ottaa kyllä todella hyvää otetta tästä. Sitten Saarella, ollaan nyt Ilves päädyssä, mutta nopeasti pääsee jälleen kääntämään tästä Lööf ja Kos. Parivaljakko ja siitä Kossilta myöskin hyvä sivallus, mutta Salosen Rauman lukkolokoon tämä veto menee ja siitä tulee pelikatko. Mutta 0-2 lukemat, 8-29 on tätä 3. erää jäljellä. Siirrytään täältä eteenpäin. Mites Lappeenrannassa siellä Saipa Tappara, mikä on tällä hetkellä tilanne Marko Koskisella?
2: No täällä meikäläisellä on ihan hyvä tilanne, kun saa katsella huippujääkiekkoa, mutta Tappara on parannellut asetelmiaan, nimittäin 4-2 seisoo tällä hetkellä tulostaululla. Ajassa 3.50 Juuso Heikkilä otti aivan typerän jäähyn. Aapeli Räsänen kävi ensin taklaamassa miestä täysin puhtaasti ja siinä tilanteessa Heikkilä jäi sitten toiseksi ja sitten lähti perään ja antoi poikittaisen ja siitä jäähylle ja tuon ylivoiman käytti Tappara hyväkseen. Joakim Blikveld syötti Benjamin Rautiaiselle maalin eteen ja hyvällä rauhallisuudella Rautiainen sijoitti takanurkkaan ajassa 4.50. 4-2 ja tällä hetkellä täällä ollaan videoita tarkisteltu, nimittäin Petrus Palmu sai jotain osumaa Tapparan maalin edessä ja juuri tuomarit tulevat kertomaan, onko tässä jäähyihin aihetta, joten kuunnellaanpa tämä. Ja Heljanko saa 2+2 minuuttia korkeasta mailasta, joten kotiyleisö riemastuu suorastaan tästä. Joten juuri kun Tappara on päässyt hyvin peliin mukaan, niin sitten Christian Heljangolle 2+2 minuuttia korkeasta mailasta. Ja tästä jatketaan kohta Saipan ylivoimalla, mutta jatketaan siitä huolimatta eteenpäin Ouluun asti. Kärpä tässä totta.
3: Oulussa pelattu 6,5 minuuttia 3. erää. Siirrytään tästä eteenpäin Turkuun. Täällä tuli juuri liigan mainoskatko. 4-4 vastaan tällä peliä päässään kohta jatkamaan, mutta liigan mainoskatkon kautta niin jatketaan Turkuun ja Pauli TPS-KK.
4: Hieman reilu 8,5 minuuttia Turussa vielä päätöserää pelaamatta kotijoukkue TPS 4-2 johdossa. Ja kertaan nyt vielä tuo Lars Brygmanin edellisen välähdyksessä tehty maali. Se ei ollut ylivoimamaali. Siskonen ehti jälle 3 sekuntia ennen tuota maalin tuloa, mutta Lars Brygmanille vahva esimarssi TPS:n kotiottelussa. Ensimmäinen peli TPS-paidassa ja 2 tehtyä maalia. Syöttö tuohon maaliin Wernblom. Ja korjataan samalla sammakkoja, mitä päästelin suustani toisen erän lopussa. Eli KK:n Aleksi Pakaslahti ei tietenkään ole Petri Pakaslahden poika, vaan Petri Pakaslahden veljen Jukka Pakaslahden poika. Täällä korjaillaan jäätä. Siinä TPS-maali edessä hieman jään kanssa ongelmia, joten peli seisoo 8.31 vielä päätöserää pelaamatta ja TPS siis 4-2 johdossa. Tästä Mikkeliin Jukurit HPK.
5: 7.53 on jäljellä varsinaista peliaikaa. Jukurit HPK edelleen tilanteessa 1-3. Sami Päivärintä 2 maalia. Jack

0: Kachmyczak 1+1, Brendan Ranford 0+2. Täällä siinä tämän päivän tehomiehet. Aloitetaan Jukurit hyökkäyspäädystä. Saarassa katsomaan oikealta puolelta, Jukurit voittaa hyökkäyspää aloituksen, mutta Arttu Kärki kuitenkin laukoo viivasta suoraan päin ensimmäistä pelaajaa, jota kautta kiekkokin mahtaa keskialueelle. Ja nyt ollaankin se jo HPK hyökkäyspäädyssä. Ethan De Jong vääntää tuolla laidan vierustalla. Pelasien vierelle Kukuchalle, kuka on tullut kentälle. Kukuchalla on vahva tausta Slovakian pääsarjasta. Nyt ottaa Jukurit kiekko ja lähtee kohti vasta hyökkäystä. Connor Ford pelaa vasemmalle, siitä sitten puolenkentän yli tulee puolestaan Jukurit seuraava kerran ja nostetaan kiekkoa päätyyn. Jukurit osaamassa paineen hyökkäyspäädystä, kun Kärki pitää viivaa ja pyrkii nostamaan sen tuonne kulmaukseen ja paine jatkuu. Ford pitää kiekkoa päädyssä. Hän saa paineen tuohon lähelle, mutta edelleen kuitenkin pystyy pysymään kiekossa. Kiertää tällä hetkellä tuolla päädyssä. Siirro siihen vierelle ja paine jatkuu. Hey Hurst karistaa HPK-pelät kintereltään. Peli viivalle. Hodas jatkaa takaisin syvyyteen. Ja siellä on sitten vastaanottamassa tätä kiekkoa Louis Boudon. Boudon kuitenkin niitä tota saman tien laitaan kiinni tuonne hyökkäysmaalin taakse. Ja se nyt aika tällä hetkellä kuluu ruuhkassa. 7 minuuttia on jäljellä. Ja edelleen kiekko tuolla Jukurin maalin takana, eikä sieltä oikein tahdo millään irrota. Nyt irtoaa Jukurit, pääsee ottamaan se ja paine jatkuu. Kiekko viivalle Hodas. Kärkilaukoo suoraan syystä viivalta. Laukaus kuitenkin matalana ohi maalista. Kiekko kuitenkin pysyy Jukureilla, Heihöstä jatkaa päätyy. Ja päädyssä on vastaanottamassa Pudoa, mutta hyvin hänet kirjoittaa kuitenkin Piironen kiekosta ja pääsee ottamaan kiekko HPKlle. Mutta ei pääse HPK keskellä korkolla, pitää viivan toimittaa Madelissa, eli Pudoa ohjaamassa maali edustalla, mutta kuitenkin Saarinen torjuu tässä kiekon kulmaukseen. Ja vielä pyrkii Jukurit paineesta, mutta nyt taittaa HPK se mitä. Ja pääsee iskemään vastaan, 1-1 tilanteessa tulee HPK ja Nyczak sieltä. Nyczakin laukaus lähtee, mutta tämä kuitenkin torjuu tästä Myyrenberg. Pelaamatta on 6-15 ottelun päätöserää, lukemat siis Jukurit HPK-ottelussa 1-3. Sport Jokerit Anssi Ritar.
1: Muuttumaton tilanne 3-4, 49 minuuttia peliä pelattuna. Sport on kyllä raivoisasti hakenut sitä tasoitusosumaa. 9 minuuttiin 7 torjuntaa Veini Vehviläisellä, Joni Ortiolla. Laasalaismaalilla ainoastaan 1 torjunta. Ja Sport kaivaa kiekon hyökkäysmaalin eteen, pelaa Bertrand Sundströmiä tavoitellen. Mutta Vehviläinen näkee kuitenkin siinä pelaajien luistimissa kiekon ja pääsee heittäytymään eteen. Tätä edelsi se, että Jokerin pelaajan mailan lapa katkesi tuolla kulmassa ja siitä tuli ilmaiseksi kiekko Sportille, mutta ei pysty. Sundström ainakaan hän vielä tässä vaiheessa hakkaamaan tasoitusosumaa kamppailuun. Kohta kolmas erä vasta puolivälissä. Sport Jokerit tilanteessa 3-4. Kiekko Espoo Kalpa.
2: Meidän jäljellä 3.59 lukemat edelleen. Kiekko Espoolle 4-1. Lasse Lappalainen otti hetki sitten 2 minuutin rangaistuksen kapituksesta. Ja täällä kun ollaan mainoskatkolla ja hetken kuluttua palataan, niin kyllä Kiekko Espoo, jolla on siis hurja tämä yleisömäärä todellakin tänään, se yli 5609, niin pääsee varmasti hetken kuluttua juhlimaan kotivoittoa ja kauden avausvoittoa. 4-1 täällä Lukko Ilves-otteluun. Jenna Hyvönen.
3: Kolmatta erää on sellaiset reilu 5 minuuttia jäljellä ja nyt Lukko pääsee ensimmäistä kertaa pelaamaan myöskin erikoistilannetta ylivoimalla. Pelasivat hetken aikaa myöskin tuossa 6 kenttäpelaajalla, ottivat Salosen pois tolppien välistä, mutta siitä ei oikein kotijoukkue saanut mitään aikaiseksi ja nyt sitten Ilveksen Toni Sund, joka teki tuon toisen maalin, niin istuu sitten koukkaamisesta 2 minuuttista ja tuota on reilu vähän reilu minuutti jäljellä enää, kun on Lukko päässyt tässä pyörittämään kyllä hyvin ylivoimaa, mutta jälleen tuo maalinteko tuottaa hankaluuksia. Muutama tilanne on nähty tässä myöskin kolmannen erän lopulla, missä Lukko on päässyt puolittaisiin läpiajoihin tai muihin vastaaviin tilanteisiin. Ja viimeistely, se jää nyt tällä hetkellä kyllä uupumaan Lukon jokaiselta pelaajalta, joka tuota maalia on yrittänyt. Nyt Liedes tulee alueelle. Joukkueen kapteenikaan ei saa tässä kiekkoa nyt omilleen, mutta joka tapauksessa kiekko pysyy kuitenkin Ilves päädyssä. Liedes edelleen laidassa. Lähtee tavoittelemaan siitä seuraavaa pelaajaa, mutta joka tapauksessa Parikka ja Ilves tulevat tuohon väliin. Kiekko pysyy, kuin pysyykin sitten keskialueella. Välillä käy kääntämässä ja Lukko lähtee tästä rakentamaan vielä uudelleen ylivoimatilannetta. Ja tuota kuviota tuonne Ilves päätyy, laukaus lähtee, Armalis torjuu sen turvallisen oloisesti ja 15 sekuntia jää tätä ylivoimaa vielä pelattavaksi, kun 4.21 on enää kolmatta erää jäljellä ja 0-2 lukemissa täällä Raumalla jatketaan. Lappeenrannassa jatkuu Saipa Tappara peli, siellä selostajana Marko Koskinen.
4: Vajaat 9 minuuttia jäljellä kolmatta erää, nyt nousee Samu Baumaalin eteen, mutta viime hetkellä kiekko vähän karkaa. Varjoilee kiekon siitä Peter Friedrichille, joka yhden maalin on tänään tehnyt. 4-2 lukemissa edelleen jatketaan. Tuo 4 minuutin ylivoima ei Saipalle lisää osumia tuonut. Se kyllä pystyi pitämään kiekkoa ihan kohtalaisesti hyökkäys.

0: siellä, mutta huippupaikat siltä jäi tekemättä. Kiekko nyt itsepintaisesti Tapparan alueen kulmassa pyörii. Sieltä lopulta kiekko sinipaitojen haltuun tulee ja nostetaan kohtalaisen matalalla olevaan kisapuiston kattorakenteisiin. Illan yleisömäärä, se on tänään 3342. Ei ole tämä viime kauden kärkijoukkueiden kohtaaminen saanut kansaa liikkeelle. Siinä tietysti osasyynä todennäköisesti on se, että Saipa nosti lippujen hintoja aika radikaalisti tälle kaudelle. 80 on pelaamatta ja 4-2 lukemat täällä. Oulussa Kärpätässä ottelua selostaa Mikko Kylmää.
1: Oulussa kolmannesta erästä puoliväli ylitetty, 10,5 minuuttia kellossa. Tässä oli Ässillä etsikkoaika, kun siinä oli kaksi peräkkäistä jäähyä Kärpiltä. Ensin Samuli Ratinen estämisestä ja juuri kun Kärpät oli täysilukuiseksi tulossa, Aleksi Antti Roikolle kampituksessa toinen jäähy. Ja siinä välissä vielä Ässä pääsi pitkään pelaamaan myös kuudella viittavastakin ilman maalivahtia pyörittämään, joten siinä oli todella pitkä mylly Kärppien päädyssä. Yksi hyvä paikka oli Aleksander Kimmillä, mutta muuten siinä oikeastaan vaaralliset paikat jäivät puuttumaan. Nyt sitten Kärpätkin täysin lukuisena. Jatketaan tästä eteenpäin. Nyt sitten Tihaksen hukkaa kiekon ja siinä on Pinarilla paikkaa. Tihaksen koukkaa sitä itselleen rangaistuksia. Tuleeko peräti vielä rangaistus laukaus? Tästä katsotaan sitä. Tihaksen alimpana miehenä menettää kiekon Simon Pinardille, joka pääsee siitä puolittain yksin läpi. Tihaksenkiltä koukku kainaloon. Ja kyllä tästä tulee rangaistuslaukaus, joten katsotaan tämä tietenkin vielä. Simon Pinard ajassa 51.36. Numero 47, Simon Pinard sitten rangaistuslaukaukseen. Tihatsekille tulee siellä paha virhe. Näin lähtee Pinard liikille kiekon kanssa. Pinard vastaan Niklas Rubin. Vasemman kautta Pinard tulee sisään. Rittaa ranteella sisään, mutta Niklas Rubin torjuu tämä, joten tilanne edelleen 1-1. Sitten TPS-KK siellä selostaa Pauli Jokinen.
2: Hieman vajaa 6,5 minuuttia päätöserää vielä pelaamatta. TPS johtaa edelleen 4-2. On vielä alivoimaisena, kun Lukas Wernblomin jähyä jäljellä 40 sekuntia. Wernblomilla tänään tehot 0+3. Ja tuossa hetki sitten TPS pääsi alivoimalla rangaistuslaukauksesta kokeilemaan 5-2 maalia, mutta Joona Ikosen yritys oli varsin lepsu. Kiekko nyt KK päätyyn. Robert, Mr. Roba Roba käy kiekko hakemassa, pelaa keskialueelle Gallop. Huono kääntö toiseen aaltoon ja jälleen KK hakee uutta vauhtia. Ikonen kuitenkin ryövää kiekko TPS:lle. Rafkin omalla alueella pakki syöttö Sisu Petteri Lehtoselle ja TPS hallitsee kiekkoa tällä hetkellä mielimäärin. Ja on tällä menolla nappaamassa viime kauden liiga hopeajoukkueelta 3 pistettä itselleen. Ja samaan hyömyyn sanotaan tai samaan hengenvetoon. TPS täysin lukuinen kestää tämän Wernblomin jäähy ja Ikonen vielä purkaa ja purkaa hyvin Wernblomille puolittain laidasta läpi. Pyörähtää ottaa jarrut, mutta hienosti KK-puolustus tuon hoitaa. Hieman reilu 5 minuuttia Turussa. Kauden avausottelua jäljellä. TPS johtaa 4-2 ja me hyppäämme tästä Mikkeliin Jukurit HPK.
1: 2 minuuttia jäljellä, edelleen 1-3 lukuvat taulussa ja Jukurit pelaa ilman maalivahtia. Tällä hetkellä kiekko Jukurit hyökkäys päädyssä ja saadaan pelattua tuohon laidalle ja päädyn kautta Heyhurstilta hakemaan tilaa. Heyhurst menee itse tuohon vasempaan siipeen, pelaa viivalle, kärki pelaa oikealle. Olofsson ottaa kiekon laukoon ranteella, Saarinen torjuu kiekko. Käy katsomoverkossa ja tästä peli katko. 1-40 on jäljellä ja tosiaan 1-3 lukuvat taulussa. Jukurilla erinomainen vaihe päällä, mutta se ei ole kuitenkaan maaleja pystynyt tekemään. Nyt siis tosiaan hetken aikaa se on ilman maalivahtia pelannut. Ja taitaa Jukurit ehkä vaan aikalisenkin ottaa tähän paikkaan. Muillakin paikka kuin nämä tasaisempaan, kuten esimerkiksi Vaasassa onnekkaan tästä jatkamme. Sport Jokerit, Anssi Ritanen.
3: Täällä on entistä tasaisempaa sitten viime kuulemaan. Peli on nimittäin tasa 4-4. Erään puolivälissä Viljami Nieminen punaviivalla nappaa irtokiekon, luistelee vasenta kaistaa B-pisteelle ja ampuu kiekon sisään. Suorasta luistelusta ei syöttäjiä tähän maaliin ja jälleen menee helppo Veini Vehviläiselle. Ja Vehviläisen ura, se on ollut kyllä koko vuosikymmenen todella laskusuhdanteessa ja ei ala helpolla kyllä Veinin tämäkään liigakausi. Viime kaudella hän pelasi Mestistä Jokereissa. Täällä liigan viimeinen mainoskatko vielä on 6,5 minuuttia peliä jäljellä ja tasatilanne 4-4. Nopea piipahdus Espoossa. Jari voi kertoa, onko peli vielä päättynyt ja muualla on paljon tasaisempaa kuin siellä. Kiekko Espoon Kalpa.
4: Täällä on 35 sekuntia jäljellä tätä kamppailua ja kiekko Espoon johtaa 5-1 lukemin. Lukas Veikovski teki toisen osumansa tähän otteluun. Se oli suoralla hyökkäyksellä. Kristian Näkyvä pelasi vasempaan kaistaan Jani Lajuselle. Lajunen tuohon keskelle sitten Sveikovskille, joka napautti kiekon viidennen kerran ohi maalivahti. Lekkasin

0: ja täällä yleisö nousee pikkuhiljaa myöskin seisomaan. Hurjaa on, että tämä yleisömäärä, kun viime kaudella tuli 3900 oli tuo keskiarvo, ja nyt siis yli 5000 katsojaa, ja kyllä on saanut täydellisen näytöksen. Kiekkoispoa voittaa tämän ottelun 5-1 lukemin, ja täältä Lukko Ilves otteluun.
1: Tilanne on tosiaan se, että viimeistä erää pelataan ja 48 sekuntia jää pelikelloon, ja vielä tässä tulee Lukolle mahdollisuus ainakin siihen kauden avausmaaliin, kun 2 minuuttia tulee rangaistukseksi siitä, että Ilveksellä on liikaa pelaajia jäällä, mutta joka tapauksessa 2-0 lukemissa Ilves johtaa tätä ottelua ja aloituksessa hieman kestää. Nyt kiekko saadaan jäähän ja siitä sitten Latvalan purku onnistuu. Edelleen on siis Lukko pitää täällä maalia tyhjänä. Salonen on ollut jo pitkään tuolla vaihtoaitiossa ja katsellut sieltä, joten nyt 6-4 vastaan pääsee Lukko pelaamaan, mutta hyvin on tässä pystynyt Ilves puolustamaan. Tilanne on edelleen se, että maalittomasti on pystynyt Armalis ja muu Ilves-joukko tätä peliä eteenpäin viemään, eikä se ole antanut kotijoukkueelle mahdollisuutta. Nyt ollaan maalin edustalla vaarallisesti, mutta jälleen onnistuu Ilves-purku ja viimeiset sekunnit kuluvat. Pitkää kiekkoa tästä ei vihelletä, maalin takaa lähtee hakemaan vielä Stenqvist ja viimeiset sekunnit kuluvat. Viimeinen veto Stenqvistiltä, Armalis sen torjuu ja sitten pitkä kiekko päätyy. Ei sitä maalia enää saa Ilves aikaiseksi. Summeri soittaa, täällä päättyy 3. erä 0-2 lukemissa. Ilves voittaa tämän ottelun. Siirrytään seuraavaksi Lappeenrantaan, siellä Saipa Tappara ja Marko Koskinen.
2: Viimeinen vitonen on pyörähtänyt käyntiin ja Tappara hakee nyt vielä kavennusmaaleja tietenkin, ja se avaa puolestaan Saipalle vastahyökkäyksiä paikkaa. 2 kertaa Saipa on tullut vauhdikkaasti tuonne hyökkäyspäätyä kohti. Nick Sabanee pääsi 2-1 jälkeen laukomaan poikittain syötöstä, mutta siinä Heljanka otti supertorjunnan ja juuri äsken oli toinen vähän vastaava tilanne. Ja nyt siellä puolestaan Saipan pelaaja tilanteen ulkopuolella törmäilee Brian Kramer Tomi Sallisen kanssa, mutta ei tuossa näytä ainakaan mitään jäähyjen syytä olevan, tai sitten tuomarit tilannetta ei nähneet. Haapala hakee kiekon omasta päädystä. Sitten kiekko napataan Saipan alueelle. Niklas Almari heittää sinne ja Saipa ei purkukiekkoa saa. Toisella yrittämällä se tulee Salomäen toimesta ja aina Heljankolle asti, ja Heljanko tietenkin saa välittömästi kovaa painetta yleisöltä. Omasta päädystä on vaikeaa Tapparalla lähteä, kun Saipa iskee 2 päätyy. 4-2 lukemat, kun 4 minuuttia on peliaikaa vielä jäljellä. Jukurit HPK, Vihtori Tams.
3: Viimeiset sekunnit kuluvat kellosta loppuun. Jukurit HPK, lopputulos 1-4. Jukureiden kiri jäi vaisuksi. Se sai kyllä painetta hyökkäys päätyy, mutta ei se saanut kyllä 6-5 vastaan se suurempia maalipaikkoja, vaan paremmat paikat olivat tuossa aikaisemmin, sanotaan näin, plus miinus 5 minuuttia, kun oli jäljellä ottelua, niin 5-5 vastaan. HPK teki siis yhden maalin tyhjä. Maalin tekijänä Sami Päiväritto, joka kauden avausottelu iskee hattutempun. Päiväritto, joka viime kaudella teki 41 pistettä ja bronssi pisteennätystään puolella. Ja myös pudotuspeleissä 9-7 pistettä. Jatkaa kyllä nyt siitä, mikä viime kaudella jäi. Ja täytyy nostaa esiin Brandon Ranford myös tähän maalin syöttöpiste. Hänellä tähän tänään tehot 0+3, joten hyvän hankinnan myös kokeneesta Ranfordista on saanut HPK. Jukurit HPK, lopputulos siis 1-4. Kuitataan tämä ottelu tästä, jatkamme matkaa Ouluun. Mikko Kylmälä selostaa ottelua, Kärpät Ässät.
4: Oulussa 6-22, 3. erää jäljellä, ja täällä oli kyllä todella tehokas minuutti Kärppien kannalta, ja voisiko sanoa musta minuutti vierasjoukkue Pori Jässien kannalta, ajassa 51-19. Samuli Ratinen iski Kärpät 2-1 johtoon. Siinä Kalle Loponen liikutti viivassa etukeen Koivistoiselle tuonne siivon kulmaan. Koivistoinen toimitti maalille Ratiselta upea ohjaus yli ohi pennarin, siitä 2-1. Sitten minuuttia myöhemmin uusi pyöritys Kärpiltä, ja oikeastaan vastaavanlainen maali. Matin Mikko Okani pelasi Jiri Tihatsekille tuonne sinivivon kulmaukseen. Tihatsek heittää sitä maalille ja näytti kyllä, että se oli se Törnqvist, joka ohjaa kiekon, Henrik Törnqvist. Mutta kyllä se ainakin Tihatsekille vielä kirjanpito on merkattu. Joka tapauksessa Kärpät siirtyi tällä tehokkaalla minuutilla 3-1 johtoon. Ja nyt vielä tähän tulee Aleksander Kimin jäähy Ässille, joten nyt vielä Kärpillä ylivoima tällä hetkellä menossa. Sen tällä hetkellä mennään aika lailla Kärppien ottaessa tää peliä, ja nyt sitä Kärpät pääsee ylivoimaa pyörittämään. Hirvonen siellä vääntää Kantarin kanssa kenttäpäädyssä, mutta tässä pääsee tästä purkamaan, joten mennään sitten käymään kuitenkin Turussa TPS KK ja Pauli Jokinen.
5: Hieman reilu 2 minuuttia vielä otteluun ja päätöserään jäljellä, TPS edelleen 4-2 johdossa, ja täällä yleisökin odottaa, että alkaako KK lopukirja.

0: Ei, ei. Tällä hetkellä näyttää, että ei. Joel Määttä tuo kiekon koko alueelle, kiertää kulmaukseen, pistää kiekon ränniä pitkin Otto Paajaselle. Paajasen kiekon, tai lavan ylitse kiekko pomppii ja KK pääsee kiekkoon. Miska Siikonen ottaa kovat vauhdit omasta päästä, tulee keskialueelle. Pelaa hyökkäys siniselle Roopalle, Roopa kiekko ristikulmaukseen. Binär ensimmäisenä kiekkoon ja sitten painitaan. Reilu puolitoista minuuttia vielä KK:lla armon aikaa. Pärssinen hyökkäys viivassa pelaa kiekon maalin eteen, Gallo ei saa tuosta ohjattua. Berger kiekko ränniin, se valuu toiselle puolelle. Sieltä ensimmäisenä sulku kiekkoon, mutta ei saa kiekkoa hallintaan. Ja sitten TPS pelaa pitkään kiekon. Ja samalla sanottakoon, että KK pelaa ilman maalivahtia, eli se loppukirin on nyt aloitettava. Molemmat joukkueet vaihtavat. Pärssinen toiseen aaltoon Davidsonille. Davidson hitaasti tulee keskialueen yli ja pelaa suoraan Roopaan jalkaan. Ja uudet vauhdit KK:lta. Roopa. Ja sitten vaihdosta tulee peli hyvällä jalalla, mutta pelaa suoraan Hannu Kuru lapaa. Tyhjä maali odottaa, Kuru pelaa vielä keskelle, mutta ylitalo ei osu kiekkoon. Ja KK hätäpäissään pelaa pitkän kiekon ja näin. 48,7 sekuntia jää vielä ottelun päätöserään pelattavaksi. TPS siis johtaa. Ja 5360 on yleisöluku Turun Gatorade-areenalla. Hypätään Vaasaan. Siellä Sport Jokerit, eli entisten mestismestarien derbi-ottelussa Anssi Ritari.
1: 57 minuuttia otteluaikaa takana, 4-4 tasatilanne, Jokerit lähtee omalta alueelta, Hännikäinen löytyy punaviivalta, Hännikäinen pelasi Jokerihyökkäistä vähiten ensimmäisessä erässä, mutta sen jälkeen peliaika on ollut nousussa ja täytyy sanoa, että joka vaihdossa kyllä Konkari Hännikäinen on ollut näkyvästi esillä, ennen kaikkea alivoimavaihdoissa. Sport lähtee nyt avaamaan peliä omalta alueelta, Simon Åkerström, joka edusti Porin Ässiä 7 vuotta sitten, teki 7 vuoden tauon jälkeen paluun liigaan, ei saa kiekkoa syvään, nyt on vähän vaikeaa Sportilla tuossa hyökkäys siniviivan tuntumassa ja Jokerit nappaa kiekon. Fortier ja Mustonen työntävät kiekon päätyyn ja Hännikäinen jaksaa rullata edelleen perään. Saa Åkerströmin kimppuun, saa Åkerström kiilaa siitä vauhdin pois. Kiekko Sportin haltuun oman maalin taakse. Filip Granat yrittää nostaa korkeaa oman alueelta pois, ei onnistu. Entä Kangas? Kangas saa Viketinacin kautta siirrettyä kiekon Jokeri siniviivalle ja molemmat joukkueet lähtevät vaihtoon, kun kiekko lipuu Jokeri maalin taakse. Miks Tumanovs, latvialaispuolustaja, ottaa tilanteen rauhallisesti. Valtteri Pulli odottaa siinä vieressä. Ja varsinaisen peliajan 2 viimeistä peliminuuttia lähtee käyntiin. Tumanovs tuo lopulta kiekon punaviivalle, pistää siitä ränniin. Oikeasta laista Fortier tulee vastaan. Fortier saa pelattua Karille. Tämä kaksikko pelaa kulmassa yhteen. Nikkanen on odottelemassa maalin edustalla. Edelleen kulmassa kiekko pysyy. Fortier saa nyt 2 punaa paitaa siihen kimppuunsa. Nikkanen on tullut sinne ja pystyy pelaamaan kiekon viivaan. Pullin laukaus lähtee. Menee kuitenkin pomppien ohi maalin. Irtokiekko Sportille. Sundström. Sundström. Taitava harhautus. Tuo kiekon keskialueelle ja 1,5 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Suoraan aikaa ollaan menty nyt pidemmän aikaa. Muilla paikkakunnilla on vähintään 2 maalin ero, joten pysytään Vaasassa. Bertrand pelaa viivaa, Viljanen vetopaikka, kiekko hukkuu vähän lavasta, saa tuikattua kuitenkin ränniin hyökkäysmaalin taakse, Bertrand viereen Sundströmille, ruotsalainen pelaa viivaan, siitä löytyy Bürger, toinen ruotsalainen, Bürgerin laukaus osuu Valtteri Pulliin ja kiekkoon sinne Jokeri kulmaukseen ja raivoisa taistelu jatkuu edelleenkin. Viimeinen minuutti lähtee käyntiin, kun Patrick Curry purkaa ja näyttäisi siltä, että pitkäksi saakka jaksaa kyllä, vain pitkä kiekko, viimeinen peliminuutti käyntiin. Seuraavaksi menemme Lappeenrantaan Saipa Tapparauttamaan.
2: Viimeinen 1,5 minuuttia käynnissä. Saipa johtaa edelleen 4-2 ja Tappara pelaa ilman maalivahtia ylivoimalla, mutta se ylivoimakin alkaa olla pikkuhiljaa pelattu ja ollaan Tapparan päädyssä, joten Saipa tästä on menossa kohti 3 pistettä. Tappara vielä kertaalleen saa kiekon omassa päädyssä haltuun ja lähtee hyökkäyksen poikaseen, mutta viimeinenkin avaus se menee Saipalle, joten tämä avausottelu, no katsotaan, kun vielä tulee Saipalta omassa päädyssä huono syöttö ja siitä pääsee Haapala vetopaikoille, mutta ei riitä aika. 4-2 loppulukemat Lappeenrannassa, lopulta ovat Saipa ottaa täältä 4-2 voiton ja seuraava kerran nämä molemmat joukkueet ovat kaukalossa liigan osalta, siis CHL vuoksi vasta parin viikon päästä, mutta näin. Keltapaidoille 3 pistettä Lappeenrannan illasta. Ja nyt unohdin jo se, että mentiköhän nyt seuraavaksi Turkuun TPS-KK-otteluun.
0: Turkuun tullaan ja täällä ottelu on päättynyt. TPS ottaa superkauden avausottelusta kotivoiton lukemin 4-2. Ja Brückman sekä Wernblom ruotsalaiskaksikko teho miehinä 2+0 ja 0+3. Ja sitten samaa vauhtia.

0: ja rannikkoa pitkin Vaasaa. Sport Jokerit ja Anssi Ritari.
1: 11,1 sekuntia jää tuohon pelikelloon jäljelle, kun keskialueelle aloitus viedään. 4-4 on tilanne. Onko näin, että täällä Vaasassa mennään ainoana jatkoille tässä avauskierroksella? Toki Oulussakin sellainen mahdollisuus vielä on. Oulussa on vielä 3 minuuttia kuitenkin peliaikaa jäljellä. Siellä Kärpät johtaa 2 maalilla. Ouluun menemme heti, kun saadaan varsinainen peliaika päätökseen täältä Vaasasta. 11 sekuntia siis jäljellä ja aloitus keskialueelta. Tomek Valtonen vaihtaa Aleksi Mustosen johdolla nelosketjun jäälle. No siinä tulee vähän sekapelutusta jo. Hännikäinen jälleen jäällä, niin myöskin Eetu Tuulola, joka vastasi tänään Jokerien ensimmäistä maalista. Sport voittaa aloituksen, joten yksi vetopaikka saattaa vielä tulla. Viljanen ampuu siniviivalta ja Vehviläinen torjuu kiekon katsomoverkkoihin sillä tavoin, että kerjää vaikeuksia. Nimittäin hyökkäyspäin aloitus tulee tämän pelikatkon myötä vielä Sportille ja 4,3 sekuntia jää jäljelle. Jos on muutenkin ollut ala-arvoinen peli Jokerimaalivahdilta, niin oli kyllä kummallinen suoritus vielä tähän loppuun. Laukaus olisi mennyt yli ja ohi maalin, torjuu kilvellä kiekon katsomoverkkoihin ja se antaa nyt Sportille mahdollisuuden. Luke Granger tulee tässä aloitukseen. Miika Koivisto ja Valtteri Viljanen jäävät laukaisijan paikalle. Vehviläistä katsottuna vasemman puolen B-piste. Henri Nikkanen on aloittaja valinta puolestaan Helsingin Jokereilta. Kaikki valmiina, kansa hakkaa kättä yhteen kupari Sarsia. Nikkanen voittaa puhtaasti aloituksen, joten jatkoille mennään. Ja ISK-kierroksella me menemme puolestaan Oulun Raksilaan, jossa Mikko Kylmälä selostaa Kärppien ja SC:n välistä. Sitten jatko ajalle tänne.
2: Oulussa 2 minuuttia 40 sekuntia vielä kolmatta erää jäljellä. SC pelaa nyt ilman maalivahtia. Pikkarainen otti siinä jo 16 minuutin. 4 minuuttia yli peliaika jäljellä, otti jo ensimmäisen kerran aika lisään ja maalivahin pois. Yksi pitkä kiekko sen Sillä tuli, joten Pennar kävi vielä maalissa mutka, mutta edelleen tässä pyöritetään nyt ilman maalivahtia Sien toimesta. Nyt saa Kärpät purettua. Pari kertaa on Kärpät päässyt noin omalta sinivilta yrittämään tyhjää maalin kiekkoa, mutta vielä ei ole mennyt. 3-1 tilanne, 2 minuuttia 15 sekuntia peliaika jäljellä. Määttä lähtee nostamaan S hyökkäystä. Sieltä tullaan päätyyn. Viivola menee kiekon perään. Taistelee Matinikko vastaan maalin takana. Matinikko saa purettua. Määttä pysäyttää viivasta. Palauttaa sen takaisin. 2 minuuttia jäljellä ja kaikki mennään nyt loppuun asti, kun muualla jo pelit päättyneet. 2 minuuttia vielä. Aikaa, tuleeko tästä sitten pitkä kiekko? Kyllä tulee. Minuutti 57 jää kolmatta erää jäljelle. Tuomarit komentaa vaihtoon, pyrkivät Kärppäpelät takaisin kentälle. Pitkä kiekko. Näin mennään Kärppä päätyyn aloitukseen. Kärpillä kentällä Eetu Koivistoinen, Julius Hermonen, Eetu Päkkilä, tämmönen erikoiskenttä kasattu, Matin Mikko Salmelaa puolustukseen. Ässiltä parasta hyökkäyskalustoa kyllä varmasti kentällä on. Alexander Ducee, siellä on myös Cameron Hillis keskellä. Eikä Simon Pinar, ja onko siellä vielä sitten Arttu Alasiuroa neljäntänä hyökkäjänä. Nyt kuitenkin päässään taas Kärppien toimesta omalta luota pois. Sitten tuleeko paikka tyhjänä? Ei, kyllä se pääsää Päkkilää vielä estettyä. Hillis tuossa kohtaa siinä Alio Päkkilällä. Orastava paikka pistää pelipakettiin, mutta vielä Sillä tässä toivo elää. Minuutti 40 on kuitenkin vielä pelikellossa jäljellä. Mutta Kärpät painaa kiekkoa omaan kulmaukseensa. Nyt on viivalla Nikkilä kiekossa. Nikkilä, Nurmi. Nurmi pikkusen menettää kiekossa sinivion kulmaan. Päkkilä antaa painetta. Nyt on sitten Hilisapäkä keskellä. Loistava paikka on Simon Pinaarilla, mutta ei saa tästä. Siinä Hillis pelaa keskellä ja nyt tulee uudestaan ja Salmela syöksyy kiekon eteen. Uhrautua peliä Tuomas Salmelalta, niin kuin hänellä monesti täällä nähdäänkin. Edelleen S pyörittää. Tiivin on Kärppä viisikko ja kiekkoja satelee kohti maalia, mutta nyt se on kiekko jopa hukassa. Mutta Rupin saa sulettua kiekon. Vielä minuutti 06 täällä jäljellä. Rupin saa sulettua kiekon, Kärpät pääsee vaihtamaan. Ja mennään sitten vielä Vaasassa käymään. Anssi Ritari ja Sport Jokeri.
1: Itse asiassa Vaasaan jäädään, Mikko, olet vapaa sieltä Oulusta, jos ei S viimeisellä minuutilla 2 maalia tee. Täällä nimittäin kierroksen kiinnostavin kamppailu, kun Helsingin Jokerit on palannut liikaan ja se pelaa voitosta jatkoajalla. Kaikki valmista käynnistymään. Katsotaan tuo Oulun pelin lopputulos sitten täältä Vaasan selostamosta tai studiosta loppuun. 4-4 tilanteesta lähdetään jatkoille ja kiekko tippuu jäähän. 2 maalin Diago on siinä sportaloitteena ja nappaakin kiekkokontrollin omalle joukkueelle. 20-vuotias ruotsalainen Erik Bürger lähtee punaviivalle, tekee sen jälkeen poikittaisliikkeen, jättää toiseen aaltoon. Sieltä tulee Diago jäälle hyökkäysalueelle sisään. Diago tulee B-pisteelle, ampuu ranteella, aika turha laukaus. Siinä nyt kuitenkin irtokiekko jää Sportille ja Bürger tulee vapaaehtoisesti hyökkäysalueelta pois, kuljettaa sinne kiekon uudestaan. Lähteekö haastamaan, pistää jarrut päälle viivan jälkeen ja Sport menettää kiekon. Fortier pääsee tuikkaamaan kiekon Sport maalivahdille saakka. Ortio avaa pystyyn, mutta kummatkin ovat vaihtamassa. Näin kiekko viedään oman maalin taakse.

0: ahdistelee ja nappaa pyrkäriltä kiekon pois. Yrittää pelata maalin edustalle, mutta ei onnistu syöttö. Ei mene Karville saakka. Ja näin kiekko Sportille. Ensimmäinen minuutti kohta pelattuna. Viljami Nieminen porhaltaa vasempaa kaistaa. Tulee P-pisteen, ampuu pienestä kulmasta. Juuri tuosta kulmasta Nieminen tasoitti 50 peliminuutin kohdalla pelin 4-4. Yli maalin menee tällä kertaa. Kiekko kiertää suoraan Sport-alueelle. Ja kansa hakkaa entistä kiivaaminen kättä yhteen Kuparisaaressa. Oikealta Sundström-alueelle sisään. Kiertää Tumanovsin. Tumanovs käyttää hieman käsiään. Kiekko jää jokereille ja nyt tulee kahdella kahta vastaan Kari sekä Forslund. Kari oikealta alueelle sisään, kaventaa sen jälkeen keskustaan. Forslund tekee takakiertoa, mutta Kari lähtee haahuilemaan punaviivalle kiekon kanssa ja painuu lopulta vaihtoon, kun on jättänyt norjalaispuolustaja Grogdalille. Grogdal kuljettelee siihen oman maalin edustalle. Tulee omalle siniviivalle ja taakse jättö ei oikein löydä Kalapudasta, joten uusi vauhdin haku tulee vielä. Nyt Kalapudas syöttää Teemu Turuselle yhdellä yhtä vastaan paikka haastaa. Kalapudas menee maalin eteen, syöttö tulee ja siinä on ratkaisupaikka, mutta Joni Ortio torjuu. Kalapudas, hyvä rytmin muutos kiekottomana pelaajana vasemmalta kaistalta ja Teemu Turusen lähty tulee Kalapudas. Siinä on oikeastaan tässä vauhdissa ainut mahdollisuus haltuunoton jälkeen viedä rystylle. Ehkä sen kokenut maalivahti Joni Ortio myöskin havaitsi tämän tilanteen ja pystyy peittämään tuota Kalaputaan laukaisukulmaa, etukulma pysyy kiinni. Siinä kuitenkin jatkoajan ensimmäinen maalinteko mahdollisuus, kunnollinen sellainen, ja se tulee helsinkiläisjoukkueelle. Kiekko tippuu jäähän Sport-alueelta ja puhdas aloitusvoitto tulee tässä Luke Grangerille. Miika Koivisto, ensimmäinen vaihto tässä jatkoajalla konkaripuolustajalle. Koivisto avaa vierelleen, saa takaisin granaatilta, punaviivalle tullaan. Koivisto kuljettaa alueelle sisään, menee sitten oikealle kaistalle. Nyt pitää saada kiekko liikkeelle, Tumanovs on iholla kiinni. Granaatille vaikea siirto ja näin pääsee jokerit katkaisemaan. Nikkanen lähtee punaviivan yli, tuo keskeltä hyökkäysalueelle sisään, jättää viivan jälkeen. Fortier keskikaistalta laukoo ja hyvä paikka jälleen jokereilla. Jatkoaika on puolessa välissä hetken kuluttua ja nyt on jokereita ollut vahvoja kaksi viimeistä vaihtoa. Tässä maalintekopaikoille ovat päässeet ex-saipalaiset Kalapudas sekä Fortier, jotka olivat alustamassa Henri Nikkasen tekemää 3-4 johtomaalia toisessa erässä ja kyllä oli muuten lähellä lopulta tuo Fortierin. En tiedä osuiko Ortion kypärään vai menikö rimoista sitten yli maalin. Joka tapauksessa Sport joutuu toista kertaa putkeen aloittamaan omalta alueelta. Granger vei kyllä äsken puhtaasti sen aloituksen. Nyt tulee tasapeli aloitus, miestä kaatuu ja kiekko kulmaan. Jääkö jokereille? Östman kaataa siellä. Forslundin peli saa jatkua. Forslund nousee pystyyn, pelaa kahta punapaitaa vastaan hyvin. Potkien kiekko Elorinteelle. Hän palauttaa takaisin rännin kautta Forslundille, joka kiertää hyökkäysmaalin. Elorinne lähtee viivalta nousuun. Nyt on aika syvällä kaikki kolme jokeripelaajaa. Elorinne vasemmassa kulmauksessa. Karille ei olla vielä kiekkoa pelattu. Nyt sutaisee Elorinne ränniin. Hyökkäysmaalin takaa löytyy Alexander Forslund, suomalaispeluri, joka viime kauden mesti sen pistepörssin pystyy voittamaan. Kari sitten koskee kiekkoon, yrittää suoraviivisesti maalin eteen, ei mene perille ja nyt varmasti molemmat lähtevät vaihtamaan, kun Sport saa kiekkokontrollin itselleen. Tasan 3 minuuttia on jatkoaikaa pelattuna. Lopputulos Kärpät Ässät ottelusta, ei lisää vaaleja sillä viimeisellä minuutilla. Kärpät voittaa Ässät 3-1. Jokerit vie kiekon omalle alueelle. Grogdal oman maalin takana saa Viljami Niemisen kimppuunsa, mutta ei ole moksiskaan, pyörähtelee akselinsa ympäri, jättää alaspäin ja Kristo Pitkänen, joka viimeisteli uran ensimmäisessä liigapelissä myöskin maalin jo heti ensimmäisessä erässä, pääsee nyt jo jatkoajalla kentälle, vie tilanteen hyökkäysmaalin taakse, ei kiekkoa suojaten Pitkänen, joka kiekko Vantaassa vielä kiekkoili viime kaudella, nyt pitäisi jo lainata kyllä muillekin, Pitkänen hassuttelee, mutta piimaa alkaa olemaan pohkeessa ja Sport nappaa lopulta kiekon, mutta mikä on ensimmäinen rauhoittava ratkaisu, se onnistuu. Ja sitten on Nieminen lähdössä pystyyn. Grogdal on vastassa. Nyt mennään vauhdilla ohi. Kääntökeskustaan Kämmenelle, mutta Vehviläisen patja on siinä jäässä. Vähän pieneen kulmaan meni Viljami Niemisen yritys lopulta, mutta pääsi siinä vauhdilla norjalaispuolustajan ohi. 4 minuuttia jatkoaikaa täynnä ja molemmat ovat vaihtamassa, kun Sport vie kiekon oman maalin edustalle. Simon Åkerström ottaa Grangerin siitä mukaan. Kanadalaispeluri katsoo, että toinen kanadalainen tulisi takaa, mutta kuljettaa kiekon itse ja on päättänyt ratkua pelin. Ei kuitenkaan lähde ampumaan siitä huonosta paikasta ja kuljettaa lopulta keskialueelle ja takakarva tulee Tumanovsilta, mutta ei kuitenkaan kiekon riistoa. Ja sitten tulee Sport hyvän näköisesti. Miika Koivisto syöttö ei mene heti perille. Diago Pelaa syötön hyökkäyskulmasta keskialueen puolelle omille. Granger vie omalle alueelle ja Tumanov seuraa edelleenkin. Mutta hyvin Granger hoitaa jälleen kiekon omille. Ja Diako tulee nyt vauhdilla kahden maalin kanadalainen. VPS2 tasalla jarrut päälle. Kiertää sitten viivaa kohti. Hyvin suojaten kiekkoa. Kalapudas jää hieman jälkeen. Uusi käännädys. 15 sekuntia jäljellä. Kaukana vielä ollaan jokeri maalista. Kalle Miketinac ei lähde ampumaan kaukaa. 10 sekuntia jäljellä. Miketinac pyörii viivalla. Kalapudas väsyneenä yrittää puolustaa vastaan. Mutta jokerit kyllä boksaa hyvin tuon oman alueen keskusta. Lopulta se laukaus lähtee. Ja näin on, että voittomaalikilpailuun mennään, kun Vehviläinen torjuu Byrgerin laukauksen. Eli pitkän kaavan mukaan aloittavat Sport ja Jokerit ennen voittomaalikilpailun alkua. Pyrähdetään studiossa, jossa herramme totutusti siellä ovat Jussi Paasi ja Topi Nättinen.
1: Laita viesti studioon. Plus 358 10 800 105.
2: Siihen numeroon on tullut ilahduttava määrä viestejä. Kiitos kaikille niitä lähettäneille. No nyt vielä ehtii, jos haluaa osallistua meidän kilpailuumme. Eli pikku kisailu järjestettiin. Kysyimme, että miksi juuri sinun kannattamasi joukkue ei putoa tämän kauden päätteeksi SM-liigasta. Ja hyviä vastauksia tullut. Topi Nättinen valitsee niistä kaikkein parhaimman. Ja voittajalle luvassa siis 2 lippua suosikkijoukkueesi kotimatsiin jääkiekko SM-liigan runkosarjassa. Tänään on saatu päätökseen 7 ottelun kierroksesta jo 6 peliä. Lopputulokset. Jukurit HPK 1-4, Kiekko Espoo Kalpa 5-1, Kärpät Ässät 3-1, Lukko Ilves 0-2, Saipa Tappara 4-2 ja TPS KK 4-2. Vaasassa vielä homma kesken, joten Anssi Ritari kertoo, että miten siellä Vaasan Kuparisaaressa ilmeisesti loppuun myydyssä sellaisessa oikein käy.
0: Kyllä täällä tyhjiäkin paikkoja löytyy. Jokerit aloittaa. Antti Kalapudas ottaa vauhdit oikealta. Jokerit siis aloittaa. Tulee PPS2 välin harrantaa. Kävelee tekee maalin. Jokerit siirtyy voittomaalikilpailussa johtoon. Heti ensimmäinen lauko ja onnistuu. Antti Kalapudas plusmerkintä merkataan hänelle. Näppärät oli harhautukset. Näytti jo tuossa PPS2 välistä, että lähtee rannelaukaukseen, mutta sitten kädet käyvät nopeaan tahtiin. Muutama kääntö rystylle takaisin kämmenelle ja sitten Sportin vastaus. Kahden maalin. George Diako, 24-vuotias kanadalainen, tulee tosi hiljaisella vauhdella, nappaa kiekon mukaan, tulee lehtin puolen pelaajana vasemman kautta. Sitten rytmin muutos, Karjen väliin tullaan, Diako harhautaa, loistava viimeistely. Pistää lopulta kämmenellä, kun on kiertänyt sinne pitkälle maalin melkein oikealle tolpalle, niin kädet käyttöön ja sinne takatolpalle ujuttaa jäitä pitkin kiekon Vehviläisen selän taakse. Ensimmäisessä parissa molemmat onnistuvat. Sitten jokerikapteeni Markus Hännikäinen. Raamikas pelaaja, leftin puolen pelaaja. Hänkin tulee vasemman laidan kautta. Sitten keskustaan kaarien välissä ampuu ranteella ja Ortio torjuu. Ei tulosta. Jokereilla kakkosparissa. Matalan laukauksen Joni Ortio pystyy patjalla torjumaan. Ja kanadalaispelurit jatkavat edelleenkin Sportin laukomisia. Luke Granger on seuraava laukoja. Hänellä ikää 26 vuotta. Kiekko matkaa, raitin puolen pelaaja, tulee oikean laidan kautta, sitten kaarien väliin ja ampuu. Häneltäkin matala laukaus, sen Vehviläinen pystyy torjumaan. Nyt ei ollut ihan niin näyttävät suoritukset kakkosparin pelaajilla kuin ykkösparissa. Ja sitten odotettu ratkaisu kolmanneksi laukojaksi Helsingin Jokereilta. Se on Teemu Turunen. Sinänsä mielenkiintoista, että Patrick Curry ei pääse ainakaan tässä alussa rankkarikissa mukaan. Turunen keskeltä vauhti, rystyltä, Ortio torjuu räpylällään. Siitä kiekko jää pelattavaksi, mutta jää kuitenkin maaliviivan kentän puolelle, ei tulosta. Turusen yrityksestä ja sitten on Viljami Niemisellä mahdollisuus ratkaista tämän pelin kohtalo. Kolmannen vuoroparin tasoittava leftin puolen pelaaja Nieminen nappaa kiekon mukaan, kiertää oikean kautta, ylittää siniviivan, tulee kaarien väliin. Nieminen laukoo matalan ja Vehviläinen torjuu. Sitten aloittava vuoro vaihtuu. Sieltä oli Curry muuten tulossa ja laukoma. Ajattelin, onko sääntöjä muutettu, mutta nyt ei kyllä yhdysvaltalainen muistanut. Eli Sportta tässä ampuu neljännessä parissa aloittava, mutta sieltä jokeripenkiltä Curry hyppäsi jo askiin. Ja uudestaan Äsken maalinteossa onnistunut George Diaco. Jälleen tulee vasemman puolen vauhdilla. On ringettä viivalla. Tulee keskustaan Vehviläinen. Yrittää ronkkia kiekkoa pois lavasta. Ei onnistu. Maalivahti tekee nyt oman aloitteensa. Kun harrautukseen tulee Diakoon siihen, niin Vehviläinen yrittää tökätä mailan kärjellä kiekkoa lavasta pois. Se ratkaisu ei onnistu. Ja Sport siirtyy johtoasemaan voittomaali kilpailussa. Ja sitten Patrick Curry. Vihellyskonsertin saattelemana nappaa kiekon keskiympäristä. Lehti

0: puolelta rajana, tulee vasemmasta laidasta, on P-karjen tasolla, kaventaa keskustaan, laukoo ja Svert voittaa ottelun! Artio pystyy torjumaan ja näin Vaasan Sport tappaa avaus kotiottelustaan 2 pisteen voiton Jokereita vastaan pitkän kaavan mukaan ja pitkään pelataan myös Kuparisaaressa tätä tiistai-iltaa ja lopputulos 5-4 ja tämän ottelun ehdoton sankari on George Giacou varsinaisella peliajalla 2 maalia, voittomaalikilpailussa 2 maalia, mutta otsikoita saanee myöskin jokeripelaajista Emil Kuusla, joka kirjoittaa tässä pelissä tehopisteet 1+2. Lopputulos Sport Jokerit jatkoajan jälkeen 5-4.
1: Huhhei, saatiinpa Jokerit takaisin liigaan ja saatiin heti ainakin viihdettä koko rahaa edestä.
2: IS Kiekkokierros, Paasi ja Nättinen.
1: Juurikin ne miehet täällä ja muutama sananen vielä superkauden avausillan päätteeksi. Topi Nättinen, sillä aikaa kun mä luettelen täältä lopputulokset illalta, niin sä voit katsoa sitä meidän WhatsApp-luuria ja tehdä nyt sen päätöksen, että sä oot hautonut tässä koko illan ajan, että kuka meidän kuulijoista voittaa liput oman suosikkijoukkueensa otteluun 2 kappaletta lippuja, otamme häneen siis henkilökohtaisesti yhteyttä ja hoidamme liput, niin se selviää nyt, mutta sitä odotellessa jännitys tiivistyy. Mä kerron tämän illan lopputulokset. Jukurit HPK 1-4, Kiekko Espoo Kalpa 5-1, Kärpät Ässät 3-1, Lukko Ilves 0-2, Saipa Tappara 4-2, TPS KK 4-2 ja Sport Jokerit voittomaalikilpailun jälkeen Sportille 5-4 voitto. Koot kierroksen huippuhetkistä analyysiä, mutta Topi sitä ennen. Nyt päästetään kuuntelijat piinasta, niin kerro, mikä perustelu sille, että miksi minun joukkueeni ei putoa tällä kaudella jääkiekon SM-liigasta voitti?
3: Kyllähän se oli tämä, miksi juuri Vaasan Sport ei tipu SM-liigasta, erittäin pitkä, mahtava, polveileva vastaus. Terveisin Lyyli Pohjanmaalta, joten tänne se kyllä nyt menee. Tiivistettynähän tässä oli se selviytyminen mahdottomista tilanteista. Ja ei tarvitse olla hyvä. Riittää, että joku muu on vielä huonompi.
1: Ja näistä Pohjanmaalasta lakonisuutta. Tätä me arvostamme. Hei, kiitos kaikille. Todella paljon tuli viestejä. Ja katsotaan, koska järjestetään seuraava skaba. Varmaan seuraavalla kiekkokierroksella.
3: Heti perjantai.
1: Tämä oli kauhean menestys. Niin, perjantaina seuraava IS-kiekkokierros. Mutta sitten tämän illan purku. No, totta kai ei tarvitsisi kysyä, että mikä on nyt mielenkiintoisinta. Se on tietysti Jokereiden paluu SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Miltä se näytti? Mitä Jokerit jätti ensimmäisessä esiintymisessään, kun hävisi voittomaalikilpailussa Vaasan Sportille 4-5?
3: Kyllähän iso huomio on tietenkin tappio ehdottomasti, että Jokereiden kohdalla on turha puhua mistään prosesseista tai jostain pelitavoista tai muista sen enempää, vaan tulos on se, mikä Jokereilla määrittää tätä toimintaa. Ja 1 piste Vaasasta on 2 pistettä liian vähän. 3 pistettä olisi pitänyt ottaa, lähti kuitenkin otteluun selvänä ennakkosuosikkina. Mietitään, millaisella budjeteilla ollaan tässä ottelussa liikkeellä, minkälainen tunnelataus heillä pitäisi olla tähän otteluun. Hyökkäyssuuntaan homma toimi. Ihan terävin kärki ei nyt ihan vielä päässyt semmoiseen liekkiin. Kyllähän siellä Nikkanen yhden maaliforttien kurin syötöstä, että se meni tuonne Emil Kuusalle tehoilut tänään. Mut toinen oikeastaan semmoinen niin kuin iso asia tuloksen, niin oma pää. 4 päästettyä varsinaisella.
1: Ja sitten se maalivahtipeli.
3: Juuri
1: iso
3: näin.
1: Kysymys, jota puitiin jo tämänkin kierroksen aikana. Veini Vehviläinen ei vakuuttanut, vai vakuuttiko?
3: No ei vakuuttanut missään nimessä, ja kyllähän hänen edellinen liigastintti Jypissä lähti homma luisuu Turun Palloseurassa. Veti niin huonosti, että en oikeastaan edes muista, milloin olisi ainakaan prosentuaalisesti maalivahti vetänyt noin huonosti. Että liigahistoria olikin aika heikko.
1: Mestiksessä loisti viime kaudella.
3: Loisti.
1: Onko hän sen takia nyt tänään sitten ollut maalissa?
3: Kyllä mä luulen, että jos tuosta kaksikosta Eriksson Vehviläinen piti valita, niin se viime kauden maalivahti Tomek Valtoselle tuttu, Jokereille tuttu. Se oli helpompi valita tähän, pelaajalle liikaa on tuttu, näin poispäin, mutta yhdestä pelistä on turha vetää liian pitkiä johtopäätöksiä, mutta kun sä taistelet tuosta peliajasta, joukkueella on kovat paineet, niin tämä ei kyllä missään nimessä nostanut, vaan tämä aika rajusti jopa laski ehkä Vehviläisen osakkeita. Et lähinnä siinä, että yhden pelin voit sulkea pois, mutta Eriksson Ek pelaa seuraavan pelin hyvin, niin tämmöisellä yhdellä pelillä voi olla aika isokin vaikutus. Ja sitten kun Vehviläinen seuraavan kerran pääsee, niin siinä
1: sit pitää onnistua.
3: Että tavallaan, että tällä yhdellä pelillä, kun sä mössit sen, ja sitten vielä rankkarikisassakin, et pysty auttamaan joukkuetta, niin se jättää jäljen, se jättää tuonne joukkueen sisään jäljen. Ja kun alkukaudessa sulla ei ole muuta kuin se yksi peli. Sun muistissa ei ole. Jos tämmöinen peli tulee, peli 44.
1: Joo, niin sitten se menee.
3: Eli tavallaan tämä niinku semmoisen ihmismieleen, tämä muistijälki on tosi paljon vahvempi just tässä hetkessä.
1: Plus nyt, kun huomio kiinnittyi vielä niin paljon jokereihin.
3: Mutta tämä oli tiedossa alun perin, että jokereilla maalivahtiosasto on reilusti heikompi verrattuna muuhun kokoonpanoon.
1: Ja sitten jokunen sana pitää lausua kyviä. Saipa Tapparaottelusta. Saipa näytti jo niin kuin menevän menojaan oikein se murskavoittoon 4-1 johti matsia, mutta Tappara tuli ja piti lukemat siedettävinä. Saipa Tappara loppunumerot 4-2. Saipan mahdollisuuksiin ei oikein tunnuta ennen kautta uskovana ainakaan niin hyvin kuin mitä viime kaudella 2 kertaa mitalipeleissä hopeita, pronssia. Nyt odoteltiin, että lopahtaako, kantaako. No ainakin avauspelin perusteella voisi sanoa, että mikään ei muuttunut Saipassa.
3: Mikään ei muuttunut. Pohdittiin, että puolustuksessa pitää Santeri Airola ottaa vähän vastuuta. Niin
1: hän otti.
3: 1+2 tähän ylivoimalla teki maalin, syötti maalin. Uusi hankinta Friedrich Tsekistä sai heti sen tärkeän maalin. Nämä on niin kuin isoja onnistumisia. Aarne Intonen pari syöttöpistettä oli laitettu ykkösen keskelle. Maalivahtiosasto siinä oli varmaan semmoinen ajatus Piiroisella, että nyt on niin kuin superkausi takana. Sitten tosi haastava loukkaantumisten sävytteinen. Haluaa pelata ehjän, hyvän, laadukkaan kauden. Ei halua antaa Krikalsille kakkosmaalille mitään saumaa. Loistava peli, muutama game saveri tuolta. Että Saipan puolelta ei tämä nyt enää yllätä, mutta kyllä tämä silti jotenkin sykähdyt.
1: Kyllä. Lappeenrannan kisapuisto juhlii, kun hallitseva mestari Tappara ja sen uusi päävalmentaja Kari Jalonen kaatuu selkeästi.
3: Kyllä selkeästi. Tuossa vielä vähän henki heräs, ylivoimamaalin teki Rautiainen. Sitten siitä meni 1,5 minuuttia, niin Helian kotti vähän hölmön typerän, toki täysin vahingon. Vahinko jäähyn korkeastamassa 2+2, vaikka Saipa ei tehnyt, niin se momentum tavallaan tapettiin siihen. Sitten oli enää viimeinen kymppi jäljellä. Sen Saipa hoiti todella hyvin. Tapparan kohdalla niin kuin tiedetään vuosien varalta, että mitään kriisipuheita on aika vaikea ruveta virittelemään. 40 peliä, jos häviää putkeen, niin sitten voi puhua ehkä kriisistä. Mutta eihän tämä nyt hyvältä näyttänyt. Ja varmasti olisi halunnut aloittaa eri tavalla. Heillä on toki tämä kauden alku tulee vielä vähän uudestaan. Että nyt pelaavat 4 CHL-ottelua tähän väliin ja tasan 2 viikon päästä tiistaina. Mun paperissa heidän liigakausi ja ehkä heidän omissakin se alkaa kunnolla. Et nyt käyntiin vaan pelaamassa yksi peli alta pois niin sanotusti.
1: Kaikki aikojen kausi, se on käynnissä ja IS-kiekkokierros mukana kauden alusta, kauden loppuun, niin kuin tuo pitäisi mainitakin jo, niin me jatketaan perjantaina, eli kello 17 perjantaina. Classic Hits, Supla, IS.fi ja Ruutu. Kiitos kaikille seurasta oikein paljon ja selostajille. Suuret kiitokset kauden avauksesta ennen kaikkea kuuntelijoille. Me jatkamme perjantaina. Kuulemiin.
2: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Mun nimi on Lauri Kaivolo, ja mä oon uudella erikoisjoukkojen kaudella. Ja mulla on ollut ilo ja kunnia valita Classic Hitsille 10 bangeria, jotka mä tässä soittelen viikon mittaan teille.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Mä haluankin olla parempi versio itsestäni joka päivä.
3: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
4: Mä haluan lähteä täältä paljon rohkeampana.
5: Mä teen kerrankin jotain vaan ja ainoastaan itselleni.
6: Nyt mennään sua yli niin, että heilahtaa.
7: Täällä taistelut voitetaan ennen ensimmäistä laukausta. Oman pään sisällä.
4: Tuntuu niin hienolta, että on päässyt tekemään sellaisia asioita, mitä kuvittelee, ettei koskaan pysty tekemään.
7: Jokainen etsii rajojaan. Täällä ne löydetään.
3: Mä oon ainakin sen oppinut, että mä yritän kyllä.
8: Mä lähtin kevyen kertaan.
7: Kuka on valmis maksamaan hinnan?
9: Työnnä nyt lyö sitä!
7: Tervetuloa epämukavuusalueelle. Älä selitä. Kaadu. Ja nouse. Todista. Ei taka-askelia. Liiku. Nopeammin. Paremmin. Tee päätös. Älä luovuta. Loppuun. Nyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Mun nimi on Lauri Kaivoluoto, mä oon ravintolayrittäjä Vantaalta ja mukana uudella erikoisjoukkojen kaudella nelosella. Mä annoin yhden mun rakkaan kollegan, meidän hovimestarin Minkan, päättää tälle listalle yhden biisin. Mä kysyin Minkalta, että haluaisit sä laittaa tämmöseen niin Classic Hitsiin jonkun bangerin 80-luvulta. Ja Minka ei miettinyt hetkeäkään, vaan vastasi välittömästi Michael Cimbellon Maniac. Kysyin, että miksi Minka just tää biisi? Minka sanoi vaan, että kuuntele se, niin kyllä sä Lauri sit tajut.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallitus kertoi tuloksista tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi, että kokonaisveroaste laskee noin prosenttiyksikön. Eniten verotus laskee 20 000–55 000 euroa vuodessa tienaavilla. Veronmaksajain keskusliitto arvioi hallituksen keventävän ensi vuonna etenkin pieni- ja keskituloisten palkansaajien verotusta. Keskituloisen palkansaajan verotus kevenee noin 200 eurolla vuodessa. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson kutsuu maan kansallisen turvallisuusneuvoston koolle ja Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Taustalla on Saksan arvio Venäjän osallisuudesta Leipzigissä elokuussa yritettyyn drooni-iskuun. Räjähteillä varustettu drooni löytyi ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Saksa syyttää Venäjää drooni-iskun yrityksestä. Saksan sisäministeri Alexander Dobrindin mukaan Venäjä oli osallinen operaatiossa, joka kohdistui ukrainalaiseen rahtilentokoneeseen Leipzigin lentoasemalla elokuussa. Dobrindin mukaan kyse on Venäjän hybridisodan käynnistä. Norjan kuningatar Mette-Marit on viety sairaalahoitoon, kertovat norjalaismediat. Hän ei osallistunut tänään suurkäräjien tilaisuuteen terveydellisistä syistä. Mette-Maritille tehtiin kesällä keuhkonsiirto ja hänen lääkärinsä mukaan kuningattarella on ollut leikkauksen jälkeen komplikaatioita myös tänään. Hänen vointiaan seurataan sairaalassa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää jatkuu epävakaisena laajan matalapaineen myötä. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Paikoin on aurinkoista, mutta paikoin tulee myös sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta. Hajanainen sadealue liikkuu hiljalleen kohti pohjoista ja paikoin voi ukkostaa. Heikko tai kohtalainen tuuli on lounaan puoleista, Pohjois-Lapissa koillisen puoleista. Lämpötila on iltapäivällä 16 ja 21 asteen välillä, Lapissa 12 ja 17 asteen välillä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki

tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichits.

0: Classic Hits. Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
1: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
0: Classic Hits PK-seutu 88,6.
1: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Supla.fi/HIFK.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

kiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Classic Hit Suomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla.

0: SJS Kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Tällä viikolla Rick Astleyn isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.